Braćo, stisnite krunice i gledajte ih u oči. Ako već ne znaju kako se za Krista živi, pokažemo im noćas kako se za Krista umire.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: HKR, radio koji se sluša srcem, srcem, srcem, srcem, srcem.
1: Draga djeco, danas vas pozivam na ljubav koja je Bogu odana i ugodna. Ljubav sve prihvaća, sve što je tvrdo i gorko, radi Isusa koji je ljubav. Zato molite Boga da vam dođe u pomoć, ali ne po vašim željama, nego po svojoj ljubavi. Bogu se predajte, da vas On može liječiti, tješiti, praštati vam sve ono što je u vama zapreka ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

besi čudesnu moć i mrtva Lazara uskrsnuti i oživjeti i uzeti ga od smrti ovo zemaljske. A vojnici na grobu baciše kocke za halje tvoje, a ti šutio si, jer znao si da je čas došao. Koliko ljubav nosiš u srcu svom, koliko oprosta, koliko vjere. Jači si od moći, a manji si od najmanjeg. O Kriste, smiluj se meni grešniku i oprosti mi grije.

0: Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: bori se, svaki korak broji se.
1: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1285. posvećena je Zadarska katedrala Svete Stošije, a 1910. preminuo je njemački liječnik Robert Koch, koji je otkrio uzročnika tuberkuloze.
0: Vremeplov.
8: Zadarska katedrala Svete Stošije je trobrodna romanička građevina, građena u dva navrata, u 12. i 13. stoljeću. Ipak, počeci njene gradnje sežu puno dalje u povijest, u 4. ili 5. stoljeće. Po predaji, prva bazilika je bila posvećena Svetom Petru Apostolu. Međutim, kad je zadarski biskup Donat početkom 9. stoljeća dobio od bizantskog cara Nikifora Moći, pepeo srijemske mučenice Stošije, bazilika je dobila njeno ime. I sarkofagu u kojem se čuvaju zemni ostaci Svete Stošije dao je izraditi zadarski biskup Donat. 1202. grad Zadar osvojili su Mlečani. Tada je teško stradala i katedrala. Njena obnova trajala je čitavo 13. stoljeće, a kad je dovršena, ponovno ju je posvetio na današnji dan 1285. nadbiskup Lovro Perijandar. Tijekom Drugog svjetskog rata katedrala je bila izložena bombardiranjima. Tada je među ostalim stradala i šesterolisna krstionica koja potječe iz 6. stoljeća. Inače, unutrašnjost katedrale je monumentalna. Središnja je lađa tri puta šira od sporednih. U sjevernoj se apsidi i danas nalazi mramorni sarkofag relikvija Svete Stošije iz 9. stoljeća, a tu su i ostaci fresaka. Zanimljiva je i sakristija koja se u ranijim stoljećima nazivala kapelom Svete Barbare. Njeni zidovi i apsida pripadaju najstarijim dijelovima katedrale, za koje se, kao i za podni mozaik, pretpostavlja da su izgrađeni u prvoj polovici 5. stoljeća.
0: Vremeplov.
8: U drugoj polovici 19. stoljeća učinjeni su mnogi važni koraci u suzbijanju zaraznih bolesti. Jedan od ljudi koji je u tome pomogao jest i začetnik bakteriologije, Robert Koch. Taj njemački seoski liječnik preminuo je na današnji dan 1910. Koch je otkrio uzročnika rebrenice, a 1882. otkriva uzročnika tuberkuloze, te dijagnostičko sredstvo za otkrivanje te bolesti. U prošlom je stoljeću tuberkuloza bila jedna od najrasprostranjenijih bolesti, a bacil mikrobakterijum tuberkuloze napadao je trećinu čovječanstva. Uzročnika tuberkuloze Koch je pronašao zahvaljujući novoj metodi, preparatu koji je sam razradio. Uspio je klicu uzgojiti na umjetnim hranilištima te njome zaraziti zdrave životinje. Svoje otkriće Koch je skromno objavio na sastanku Njemačkog fiziološkog društva u Berlinu 1882. gotovo podcjenjujući svoj rad. Robert Koch je do kraja života otkrio i uzročnike kolere, izradio standardne metode pronalaženja i dokazivanja bolesti, a zaslužan je i za suzbijanje malarije, kolere, tifusa i nekih tropskih bolesti. Za iznimne zasluge u medicinskim istraživanjima 1905. dobio je Nobelovu nagradu. Preminuo je 1910. u Baden-Badenu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1806. Dubrovčani su otvorili vrata grada i u Dubrovnik je ušlo oko 1000 Napoleonovih vojnika. Dvije godine kasnije Francuzi su ukinuli republiku i uključili njen teritorij u sastav Francuskog carstva. 1930. otvoren je Chryslerov neboder u New Yorku, koji je u to vrijeme bio najviša zgrada na svijetu. Već sljedeće godine pretekao ga je znameniti Empire State Building. Tenk JNA je 1991. u Osijeku pregazio od crvenog Fiću. Snimka tog događaja obišla je svijet. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: U programu Hrvatskog katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka

0: nam usavrši ljubav.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru

0: sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostojala se u tišini zaodjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
0: Amen.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen. Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: radost, mir i dobro društvo i tako sve do podneva. S vama je u programu HKR-a Dijana Kopjer-Mucak.
1: Nazočna, dobro vam jutro u 6 sati i 9 minuta. Hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. Hvala svima vama koji ste, čim ste se probudili, upalili HKR. A hvala i svima vama koji slušate HKR od sinoć jer ste možda odradili noćnu smjenu. Kako god bilo, nadamo se da ćemo vam biti dobro društvo sve tamo negdje do podneva. Što nas danas očekuje? Biće, kažu meteorolozi, pretežno sunčano i vruće te nestabilno, poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Što se tiče Toronta, a naravno riječ je o Kanadi, tamo će biti djelomice oblačno s mogućnošću pljuskova. U Dublinu u Irskoj će se uz djelomice sunčanu temperatura djelomice sunčano vrijeme temperatura popesti do 19 stupnjeva. A zašto to spominjem? Pa zato što i tamo žive naši Hrvati. To smo mi, jedan narod, a puno adresa. E pa upravo danas više nego inače HKR želi povezati domovinu i sve vas diljem svijeta. Usred smo tjedna Hrvata izvan Hrvatske. I zato bi nam uz sve vas, drage nam slušatelje iz domovine, bilo izuzetno, izuzetno drago danas čuti i sve vas koji ste izvan Hrvatske. Javite nam gdje nas slušate, na koji način vas povezujemo s domovinom i sve što zapravo želite podijeliti s nama. Ovih 6 sati posvećujemo prvenstveno vama, Hrvatima izvan Hrvatske. Naravno, možete i pozdraviti nekoga tko vas sluša ovdje u domovini. Dobro jutro vam želimo.

0: Put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.
1: Što su svetoj maloj Tereziji značili simboli? Otac, dijete i put.
2: Jedan dan u trenucima svoje bolesti iznenada će izgovoriti riječ tata, kad je zapravo mislila reći Bog. Svi koji su bili uz nju su se osmijehnuli, ali ona je bila ganuta i rekla je: oh, da, on je uistinu moj tata. I to je tako slatka utjeha za moje srce, zovući ga tim imenom. Savršenom iskrenošću koristit će formulu tata, dobri Bog. Na kraj ćemo se gala reći važnosti prisutnosti oca i majke u životu, i to ne zdrave prisutnosti. Tata, dobri Bog. Ovo nam govori koliko je Rado Boga predstavljala kao oca. U 1896. njezin mali put sve će se više profilirati kao put djeteta koji se pouzdaje u svoga tatu. U svojim duhovnim sabiranjama često će koristiti ovu sliku. Dijete, bude li netko brojao koliko je puta Terezija koristila ovaj izraz za sebe, nabrojat će se. Kreposti kao što su poniznost, povjerenje, napuštenost u smislu sve Bog, ništa mi, jednostavnost i njihovo ostvarenje ići će kroz sliku djeteta. Dijete je model malog puta. Bilo da izražava strah, slabost, bilo poniznost, povjerenje i ljubav, pretežno je izražavala slikom djeteta, i to malog djeteta. Jasno, nije se uvijek u izrišajima 100% poistovjećivala, no naglasak je na kreposti malenosti, to jest poniznosti pred Bogom. Put. Prosvjetljena božanskom ljubavi, otkrićem svoga poziva otkriće i svoj put kojim će ostvariti to otkriće, a to je ono čim se cijelo vrijeme bavimo, mali put. To je njezin jedini put, mali put ostvarenja velike ljubavi. Jasno, nije ovo jedini put kada gledamo pogledom prema nama, ali je to Terezin put koji nam može pomoći da i mi nađemo svoj neki mali put kojim ćemo ostvariti sjedinjenje s Božijom ljubavi. Terezija nam pokazuje koliko je u svom malom putu profitirala po pitanju svetosti. Naš život, kako se god odvijao, od vrhunaravnih kreposti do najtežih grijeha, niti može umanjiti, niti uvećati Božju slavu. No mi možemo profitirati ili ne profitirati, dobiti milost dragoga Boga ili ih izgubiti. On uvijek ostaje isti. Ona je samo pokazala da je našla način prema svojim mogućnostima i darovima koje je prepoznavala, kako ih oploditi, učiniti svježima. Nju je to osobno dovelo do ne, sjetimo se kad je rekla da želi biti sveta, ne napola, nego sva, a mali put je bio način i metoda da na zemlji ostvari tu veliku svetost koju je, jasno, sada dosegnula u nebu, a to je činila malim, poniznim i jednostavnim koracima.
0: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.

0: su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite Gospodina. Doba radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa neko da slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
3: Za sve dobre ljude i ovoga jutra u 6.24 program Hrvatskog katoličkog radija pozdravlja vas rano jutarnja ekipa. Danas smo u sastavu Mihael, Vlatko, Ana i ja sam Dijana. U sklopu tjedna Hrvata izvan Hrvatske danas smo posebno pozdravili sve naše drage slušatelje koji nas slušaju izvan domovine, pa smo tako već dobili dobro jutro iz sunčane Švicarske, buđenje uz HKR koji god dan bio. Svaka prepreka postaje izazov. Hvala vam što postojite, tako piše naša Glorija. Uzvraćamo pozdrave u Švicarsku i Gloriji i svim Hrvatima koji žive u toj zemlji. Javila nam se i Slavonka Irena, koja piše: baš ste me i nasmijali i zbunili s prognozom za Dublin, više nisam znala koji radio slušam. Pozdrav iz Dublina, spremam se za posao s prvom kavom. U potpisu Slavonka Irena. Irena, pozdrav vama i svim Hrvatima koji nas slušaju u Irskoj.
4: Dobro jutro uz Doba radio.
3: A što se tiče prognoze koju je već spomenula Irena, meteorolozi kažu da će danas biti pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Dakle, ovoga puta govorimo o Hrvatskoj. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno i jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan. Nadat ćemo se i moliti Bogu da sve to dobro prođe. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice jugozapadni, a ujutro i ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 33 stupnja. To zvuči odlično. Što se trenutnih temperatura tiče, u Slavonskom Brodu 13, Varaždin i Karlovac mjere 15 stupnjeva, Zagreb 17, Zadar 19, Rijeka i Split 24 i trenutni rekorder Dubrovnik sa 27 stupnjeva. Dobro vam jutro gdje god nas slušali.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za tisuću radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan. Vaš hrvatski Caritas.
4: 6:31, nadam se da ne kasnite na posao ovoga jutra. Sluša se HKR jutros, osim u Švicarskoj, Irskoj, naravno ovdje u domovini i u BiH i na Floridi. Javio nam se Miro, pozdravlja sa dobro jutro Hrvatska. Veliki pozdrav svima, Miro, Tampa, Florida. Ako se ne varam, Miro, kod vas je prošla ponoć, pa ne znam je li zgodno da vas pozdravim sa dobro jutro, ali u svakom slučaju želimo vam ugodnu noć i hvala vam što i u ovim trenucima slušate HKR. Tjedan je Hrvata izvan Hrvatske. Svi vi koji nas slušate izvan Hrvatske, bit će nam izuzetno drago da vas tijekom ovoga jutra, posebno tijekom ovoga jutra, čujemo u programu HKR-a. 099-460-9988, naš je broj telefona. Na raspolaganju su vam i glasovne poruke. Pozdravite obitelj u domovini, pozdravite slušatelje HKR-a, prenesite nam sve što želite. Hrvatska vas sluša.

0: Danas slavimo svetog Augustina Kanterberijskog, apostola Engleske. Augustin je rođen u prvoj polovici 6. stoljeća u Rimu, a umro je na današnji dan 604. godine. Bio je prvi nadbiskup Kanterberija. Smatraju ga apostolom Engleske i osnivačem crkve u toj zemlji. Augustin je bio benediktinski prior u samostanu u Rimu kada ga je papa Grgur Veliki izabrao da vodi misiju u Britaniju kako bi obratio kralja Ethelberta od Kenta i njegove podanike i priveo ih kršćanskoj vjeri. Papa je izabrao Kent jer je kralj toga kraljevstva bio oženjen kršćanskom princezom Bertom, kćeri francuskog kralja, za koju se očekivalo da će svojim utjecajem na kralja pomoći misionarima. Prije polaska misionari su se predomišljali, ali ih je papa Grgur poticao da ipak pođu, pa su misionari 597. godine pristali na otočiću pred obalom Kenta i odatle se zaputili u Ethelbertov glavni grad Canterbury. Kralj se obratio na kršćanstvo i dopustio misionarima slobodno propovjedati po njegovu kraljevstvu, te im dao i zemljište izvan grada da na njemu sagrade samostan. Augustin je posvećen za biskupa, te je mnoge kraljeve podanike obratio na kršćanstvo. Na sam Božić 597. godine tisuće su masovno primile krštenje. Papa je 601. poslao još misionara, kao i pisma podrške i mnoge darove za crkve. Domaći biskupi koji su ondje već djelovali prije dolaska rimskog izaslanstva nisu bili spremni prihvatiti Augustinovo prvenstvo. Ipak, rimski su biskupi postavljeni u Londonu i Rochesteru, a osnovana je i škola za odgoj klera. Augustin je za svoga nasljednika posvetio Lovru, te je umro na današnji dan 604. godine. Odmah nakon smrti počeli su ga štovati kao sveca.
1: Dobro jutro uz Dobar radio.

Vi ste uz Hrvatski katolički radio. Ako ste trebali biti u 6.30 na poslu, a još niste, imam lošu vijest jer je 6.46, ali ipak se nadam da ne kasnite i da vam ovo jutro protiče mirno. Pozdravljam sve vas koji nas slušate u domovini, u Bosni i Hercegovini, i veliki pozdrav svima koji nas slušaju izvan Hrvatske. Tjedan je Hrvata izvan domovine, pa smo ovaj dio programa posvetili upravo vama koji ovdje patite za svojima koji su otišli izvan domovine, a i vama koji ste spakirali nešto i krenuli van granica. Javila nam se Ruža iz Metkovića, pozdravlja kćeri unuka koji su mi jučer otišli za Austriju, tako piše naša Ruža. A i veliki pozdrav smo dobili iz Blajburga i mi ovdje na HKR-u i svi vi koji slušate. Javili su nam se Snježana i Jozo, pozdravljaju svoje roditelje u Travniku, rodbinu u Virovitici, kao i sve koji ih poznaju širom svijeta. Uputili su nam Snježana i Jozo jednu glazbenu želju, pa eto, ja ću biti toliko drska da je ispunim odmah, a ne da čekamo glazbomat. Naime, ne znam čiji tata, nisam dobro shvatila je li Snježanin ili Jozin, ali netko slavi 75. rođendan. Pa pozdravljamo tatu, želimo mu sretan i blagoslovljen rođendan. Puno Božjeg blagoslova i neka ga dragi Bog čuva u svakom danu njegova života. Imamo i pjesmu za tatu, uz pozdrave iz Blajburga od njegove obitelji i uz čestitke s HKR-a.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Eto, dešifrirali smo i ovu enigmu, tko slavi rođendan, riječ je o tati Jakovu, a pozdravi mu stižu i čestitke od kćeri Snježane i zeta Joze iz Blajburga. Hvala vam svima koji ste ovoga jutra uz HKR, a tu je, kao i svakoga jutra, naš dragi pater Luka.
2: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u srijedu 8. tjedna kroz godinu je svagdan. U dnevnom evanđelju slušamo kako si sa svojima išao prema voljenom Jeruzalemu. Ulazeći u grad, rekao si: Sin čovječi bit će predan glavarima svećeničkim i pismoznancima. Osudit će ga na smrt, predati ga poganima, izrugati i popljuvati, izbičevati i ubiti. Gospodine, morao si podnijeti tu bol za ljepotu spasenja i otkupljenja, koju imamo zahvaljujući tvojoj požrtvovnoj ljubavi. Molimo te, daj nam volje da i mi podnosimo s ljubavlju sve neugodnosti koje nam život donese, za dobro tvoje crkve. Amen. Od srca, pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Osmero djece je ozlijeđeno u prevrtanju školskog minibusa kod Obrovca. Svi su izvan životne opasnosti. Uzrok nesreće bit će poznat nakon očevida. U kakvom su stanju djeca otkrio je pomoćnik ravnatelja Zadarske bolnice Nediljko Jović.
3: Uglavnom se radi o ozljedama posljedica nagnječenja raznih dijelova tijela. Ovako preliminarno radi se o lakšim tjelesnim ozljedama.
2: Državno odvjetništvo je izvijestilo da je arbitražni sud u cijelosti odbio tužbeni zahtjev MOL-a protiv Hrvatske, kao i bilo koji drugi tužbeni zahtjev. MOL-u je naloženo da Hrvatskoj plati troškove tribunala i administrativne troškove u iznosu od 775 tisuća eura s kamatom. Tijekom postupka MOL je tvrdio da je Hrvatska povrijedila ugovor o plinskom poslovanju te je tražio naknadu štete u iznosu od preko 36 milijuna eura, odnosno alternativnu štetu za INA-u u iznosu od preko 90 milijuna eura. Tribunal je u cijelosti odbio tužbu MOL-a, zaključuje u objavi Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. A predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković boravi u trodnevnom posjetu Svetoj stolici. Sinoć je u Hrvatskoj crkvi Svetog Jeronima u Rimu prisustvovao svečanom koncertu u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske, a susreo se i s Hrvatskom zajednicom u Italiji. Danas će ga pak u privatnu audijenciju primiti Papa Lav XIV. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da bi pregovori o mirovnom sporazumu s Iranom mogli potrajati nekoliko dana. Time je otklonio mogućnost skorog kraja sukoba nakon što su američke snage izvele, kako kažu, obrambene napade na južni Iran. Iranska revolucionarna garda poručila je da zadržava pravo na odmazdu protiv bilo kakvog kršenja prekida vatre, a iranski vrhovni vođa izjavio je da zemlje u regiji više ne mogu biti štit za američke baze. No obje su strane ipak dale naznake o napretku u vezi s memorandumom o razumijevanju koji bi mogao zaustaviti rat i ponovno pokrenuti pomorski promet kroz blokirani Hormuški tjesnac. Dok bi pregovoračima dao rok od 60 dana za pregovore o složenim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program.
1: Kultura.
2: U Gradskom kazalištu mladih Split večeras će premijerno biti izvedena nagrađivana monodrama Prkos autora Ivana Branka Šamije, javlja Vesna Bihar.
4: Dramski tekst Prkos 2001. godine osvojio je nagradu Ivan Raos, a sada prvi put dobiva svoje scensko uprizorenje u režiji Jure Radnića. Prkos je tragikomedija koja kroz životnu priču Anđe, žene iz Dalmatinske Zagore, prati gotovo 4 desetljeća njezina života. U naslovnoj ulozi nastupa Anđela Žužul, vodeći publiku kroz emotivno putovanje žene obilježene ratom, siromaštvom, ljubavlju i društvenim očekivanjima.
5: I to je priča zapravo o ženi Anđe, jednoj običnoj ženi sa sela, i kroz, ona daje neku svoju ispovijest kroz sve što prolazi, dakle djevojaštvo, mladost, ti neki počeci braka, ali ta životna tragedija da joj muž ode u rat i kako se ona sa svim tim nedaćama snalazi.
4: Drama do sad nije bila postavljena i ovo je njezina praizvedba.
5: Anđa kroz tu neku tešku egzistencijalnu priču isto tako priča i neku svoju intimnu priču, kako joj nedostaje taj muž, i isto tako iznosi neke intimne trenutke. Ona ujedno i duhovita i emotivna, tužna, tako da mislim da je jedna stvarno bogata i slojevita priča.
4: Prkos je večeras na sceni Gradskog kazališta mladih u Splitu u 20 sati, a reprizna izvedba idući dan u isto vrijeme.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija na Riječkoj se Rujevici priprema za nadolazeće svjetsko nogometno prvenstvo. Izborniku Zlatku Daliću trenutačno su na raspolaganju 9 igrača, dok će se ostalih 17 pripremama priključiti do petka. U sklopu priprema planirane su i 2 prijateljske utakmice protiv Belgije na Rujevici te Slovenije u Varaždinu. Odlazak reprezentacije na svjetsko prvenstvo planiran je za 9. lipnja. Poslušajte što je na početku priprema rekao izbornik Zlatko Dalić.
6: Moj cilj je i svih nas je da pokušamo proći grupu i onda napraviti
0: što možemo više. Ja sam naravno vjerujem tim dečkama, vjerujem u reprezentaciju, optimista jesam. Uvijek idem nekim svojim osjećajem što će biti. Do sada mi je jako puno mi je dala energije i optimizma Amerika ova u ožujku gdje je bilo zaista dobro, gdje smo bili dobro izvedeni, na dobar ambijent, dobru situaciju i igrači su bili odgovorili kako treba.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskove s grmljevinom, moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno jak. Na udare ponegdje jolajem sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjesemice jugozapadni, a ujutro je ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

0: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.
1: Tako je, vaš radio gdje god nas slušali u 7 sati i 11 minuta i koliko god sati trenutno kod vas bilo, u kojoj god vremenskoj zoni trenutno bili. Jer mi smo jedan narod sa mnogo adresa, ima nas diljem svijeta, a u ovom tjednu Hrvata izvan Hrvatske, HKR povezuje domovinu i sve vas gdje god bili. Sluša se HKR ovoga jutra i u Berlinu. Javio nam se Daniel iz tog njemačkog grada. Piše Daniel, ja sam druga generacija iseljenika. Hvala vam Daniel na javljanju i hvala vam što slušate HKR. A javila nam se iz Pule baka Nedjeljka. Piše da su njeni unuci, pazite ovo, u Londonu, u Italiji, u Švedskoj i u Njemačkoj. Draga bako, ima vas uistinu posvuda. Ali eto, sretni smo što vas možemo povezati s vašim unucima i pozdraviti ih još jednom, dakle u Londonu, u Italiji, u Švedskoj i u Njemačkoj. U tjednu smo Hrvata izvan Hrvatske, pa pozivamo sve vas koji nas slušate izvan Hrvatske da nam se javite, pozdravite svoju obitelj i prijatelje u domovini. A ako želite, možete još nešto podijeliti s nama. Recimo, voljeli bismo znati što ste ponijeli sa sobom kad ste odlazili. Neku uspomenu. Nešto što vam je izuzetno važno. Što ste onako možda i potajno stavili u torbu i rekli, ovo će me podsjećati na moj dom. Ako nam se želite javiti, možete i snimiti glasovnu poruku na WhatsApp, možda vam je tako jednostavnije nego tipkati, i poslati je na 099-460-9988. A mi u nastavku slušamo Radojku Šverko, potom je s nama Gabi Novak. U 7.30 ne zaboravite, svi zajedno slušamo što nam poručuje današnje evanđelje u emisiji U svjetlu Božje riječi. HKR vam želi dobro jutro gdje god bili.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: Hvala što nas slušate, a možete nas i čitati. Na stranici Hrvatske katoličke mreže svakodnevno objavljujemo ono što vrijedi pročitati. Potražite nas na hkm.hr. Vaše mišljenje, komentare, reakcije dojavite nam na Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTube kanalu. Zapratite nas i budite u tijeku s relevantnim tekstovima, audio i video sadržajima. Hrvatska katolička mreža. Ono što vrijedi znati.

Jedan podsjetnik na veliki hit Gloria Estefana iz 1989. Vi ste uz Hrvatski katolički radio, gdje god bili u tjednu Hrvata izvan Hrvatske. Posebno pozdravljamo sve vas koji nas slušate u inozemstvu, sve vas koji ste otišli ili ste možda, kao što je rekao Daniel, druga generacija iseljenika. Javio nam se Igor iz Austrije, odgovara na naše pitanje što je ponio sa sobom kad je odlazio u Hrvatsku. Pa kaže Igor, nisam ništa uzeo osim pogleda u daljinu na predivno more i naš krajolik koji me zove nazad i nadam se brzom povratku. Eto Igore, i mi se nadamo zajedno s vama, preporučamo vas dragom Bogu da nam se što prije vratite u domovinu. Pozdrav svim hrvatskim iseljenicima, mi smo jedan narod sa mnogo adresa i hvala vam što ste u Hrvatskom katoličkom radiju pronašli ono što vas povezuje sa domovinom.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Marku.
1: U ono vrijeme putovali učenici uzlazeći u Jeruzalem. Isus je išao pred njima, te bijahu zaprepašteni, a oni koji su išli za njima, prestrašeni. Tada Isus opet uze 12-toricu i poče im kazivati što će ga zadesiti. Evo, uzlazimo u Jeruzalem i sin čovječi bit će predan glavarima svećeničkim i pismoznancima. Osudit će ga na smrt, predati poganima, izrugati i popljuvati. Izbičevat će ga, ubit će ga, ali on će nakon 3 dana ustati. I pristupe mu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu: Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo. A on će im: Što hoćete da vam učinim? Oni mu rekoše: Daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan s desna, a drugi s lijeva. A Isus im reče: Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem ili krstiti se krstom kojim se ja krstim? A oni mu rekoše: Možemo. A Isus će im: Čašu koju ja pijem pit ćete i krstom kojim se ja krstim bit ćete kršteni, ali sjesti meni s desna ili s lijeva nisam ja vlastan dati, to je onih kojima je pripravljeno. Kad su to čula ostala 10-orica, počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. Zato ih Isus dozva i reče im: Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama. Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Riječ Gospodnja.
2: Braće i sestre, dragi slušatelji, u današnjih ipak nešto više redaka iz Evanđelja po Marku promatramo jedan od mnogih razgovora koji su se dogodili između Isusa i njegovih učenika dok su putovali u Jeruzalem. U ovoj prilici, nakon što im Isus objavio što ih čeka u Jeruzalemu, dolaze dvojica učenika, Jakov i Ivan, i mole ga za nešto mimo reda i pravila. Jednostavnije rečeno, traže za sebe određenu privilegiju. No, Isus nije dugo razmišljao što će im odgovoriti, već odmah daje jasan i glasan odgovor: Ne znate što tražite. Pogledamo li malo bolje, križ je bitan dio priče i poruke koju Isus želi prenijeti svojim učenicima, kako svoga, tako i našega vremena. To s jedne strane znači da je Gospodin spreman susresti se s onima koji će mu se rugati, pljuvati, bičevati ga i ubijati, kao što kaže Evanđelje. Ali također znamo da to čini kako bi nas naučio kako se trebamo ponašati u teškim trenucima i da je unatoč tuzi uvijek moguće služiti i u svemu tome biti prije svega radostan, a onda i blagoslovljen. Braće i sestre, ako smo imalo voljni slijediti Isusovo učenje, naći ćemo ono za čim su ova dvojica učenika čeznula. Znademo da se istinska veličina postiže kada uz Božju pomoć prihvatimo živjeti ljubav, a zatim i spremno služiti, jer jedno bez drugoga ne ide. Iako nam se puno puta ono što činimo čini uzaludnim ili besmislenim, ponekad i ludim u odnosu na sebe ili na druge, u najdubljem kutku našeg srca krije se onaj tihi glas i poticaj da se uz Božju pomoć sve uloženo stostruko vraća. Budemo li činili ono na što nas Gospodin poziva, ne misleći na zasluge ili mjesta ispred ili spram drugih, budimo sigurni u jedno: približili smo se Kraljevstvu Nebeskome. Neka nam i u današnjem danu ne bude teško učiniti neku žrtvu ili nešto što nam na prvu nije po volji, i sve to staviti pred Boga, koji će nas onda u tome obilno blagosloviti.

0: Zagreb ponovno hodi svome svetištu.
1: U nedjelju, 31. svibnja,
0: na svetkovinu Majke Božje od Kamenitih vrata, pridružimo se molitvi i procesiji vjere.
1: Nakon svečane mise u 19 sati, ulice Zagreba ponovno će postati put molitve.
0: Dođite i budite dio zajedništva vjere i nade.
1: Majko Božja od Kamenitih vrata, bdi nad svojim gradom.

0: molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
2: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
0: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
3: Uz kavu s Doricom Barbić.

Već je prošlo neko vrijeme od rođendana našega radija, no čestitke još uvijek stižu. Svima zahvaljujemo. Tako posebnih, ali upućene baš za kavu, pa ću iz toga pročitati. Kada dođe rođendan kava, ako ga doživimo, Božjom pomoći hoćemo. Uvijek me raduje kako vodite brigu za teme kava, pa šaljete prijedloge o čemu bi mogla u kavama govoriti ili hvalite što sam se nečeg sjetila. Tako je naš slušatelj Zdravko uz čestitku poslao i prijedlog. Piše ovako: vaš sam redoviti slušatelj. Molio bi vaš komentar na ovo. Kako se u našim gradovima održavaju okupljanja povodom Hoda za život, mislio sam da kažete par riječi o ljudima koji su protiv toga. Mislim da zaslužuju naše razumijevanje, jer su po svoj prilici neželjena djeca, pa iz osobnog iskustva znaju kako je teško i bolno odrastati u takvim uvjetima, pa se iz tih razloga zalažu da se djeca ne rađaju. Hvala na vašem strpljenju što ovo čitate. Molio bih da ovo moje razmišljanje prokomentirate. Srdačno vas i cijeli Hrvatski katolički radio pozdravljam. Tu je poruka završena. Hvala, dragi naš slušatelji, u Zdravko. Zanimljivo je vaše razmišljanje i slažem se da ljudi koji se protive Hodu za život zaslužuju naše razumijevanje. Mislim da ga i imaju, jer nikada na njihove napade i uvrede nije uzvraćeno uvredama. Odista, ne možemo znati koji su njihovi razlozi protivljenja. Bilo bi zanimljivo provesti neko znanstveno istraživanje baš o tim njihovim razlozima. Jedan od njih može biti i onaj koji ste vi naveli, kako sami nisu bili željeni, kako im je bilo teško, pa ne žele nekoj budućoj djeci to prirediti. Sama bi se usudila otići korak dalje, dragi naš slušatelju. Ako odista imaju tako bolno iskustvo, ne bi li se baš radi toga trebali zauzimati da svako začeto dijete se rodi i raste okruženo ljubavlju. Možda čak i bez ljubavi onih koji bi po samoj naravi stvari trebali ih ljubiti, ali okruženi ljubavlju svih nas. Divno su svjedočanstvo baš na Hodu za život dali roditelji posvojene djece. No još važnije, najveći razlog je onaj što ne postoji opravdanje za uskraćivanje prava na život nijednom djetetu. Svaki ljudski život je Božji dar. Tko i u ime čega bi imao, pod navodnicima, pravo uništiti taj dar? Čak ako isključimo Boga, ako se smatramo da nismo vjernici, može li se njega uopće isključiti? Pa i po svim ljudskim zakonima, pravo na život je temeljno ljudsko pravo. Dragi naš slušatelju, razmišljala sam o ovoj temi prije nego li ste vi poslali poruku. Razmišljala sam često što je u srcu tih mladih ljudi, žena, djevojaka, neke čak tako mlade da su izišle iz doba kada su bile djevojčice, da mogu onako borbeno, gotovo s mržnjom, zauzimati se protiv života. Tim više što smo svi mi jednom bili to, začeti pod srce majke. Je li svi ti pobornici ikada pomisle da ni njih ne bi bilo, da su njihove majke odabrale pravo na ubijanje, da su se odlučile za njihov izbor? Možemo kao ljudi, kao vjernici, još i više moramo razumjeti ranjivost nekih od njih, možda ranjivost svih njih, imati sućuti, ali ne postoji opravdanje za ubiti. Opredjeljenje za život uopće ne bi trebalo biti svjetonazorski vezano uz vjeru. Pravo na život, kako rekoh, temeljno je ljudsko pravo, ne vjersko. Zasigurno vam, dragi slušatelji Zdravko, nisam u potpunosti odgovorila na vaše pitanje.
jednostavan odgovor i ne postoji, ma u stvari postoji. Nikakve naše povrijeđenosti, ranjenosti, nerazumijevanja ne mogu biti opravdanje za ubiti, oduzeti život djetetu pod srce majke. Kako je ono hrabro rekla doktorica Dubravka Hrabar, odista joj odgovara prezime. Okrenimo pilu. Umjesto da kažemo jadni ljudi što su kao neželjeni proživjeli, recimo jadna djeca koji bi samo s tog razloga bila pobačena. Još nešto. Gledajući naslove u novinama, sama se pitam kome i zašto tako strašno smeta hod za život. A ono pitanje našeg slušatelja zaslužuje odista jedno šire znanstveno istraživanje. No dok se to zbude, mi molimo i za one koji se protive životu, a osobito se zauzimajmo da svako začeto dijete se rodi.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: A u tjednu Hrvata izvan Hrvatske posebno pozdravljamo sve naše drage iseljenike koji su u ovom trenutku uz HKR. Biće nam drago čuti vas. Slobodno nam se javite 099 460 9988. Ovo je HKR.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković boravi u trodnevnom posjetu Svetoj stolici. Sinoć je u Hrvatskoj crkvi Svetog Jeronima u Rimu prisustvovao svečanom koncertu u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske, a susreo se i s hrvatskom zajednicom u Italiji. Danas će ga pak u privatnu audijenciju primiti papa Lav XIV.
3: Velika mi je čast što ću se sresti sa papom Lavom XIV. Nakon i predsjednika Republike i predsjednika vlade, evo, drago mi je da ja kao predsjednik Hrvatskog parlamenta mogu biti ovdje u Svetoj stolici, zahvaliti se na svemu što je povijesno Sveta stolica učinila za Republiku Hrvatsku. Sjetimo se samo priznanja gdje je Sveta stolica među prvim zemljama priznala Republiku Hrvatsku.
2: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske izvijestilo je da je arbitražni sud u cijelosti odbio tužbeni zahtjev MOL-a protiv Hrvatske, kao i bilo koji drugi tužbeni zahtjev. MOL-u je naloženo da Hrvatskoj plati troškove tribunala i administrativne troškove u iznosu od 775 tisuća eura s kamatom. Tijekom postupka MOL je tvrdio da je Hrvatska povrijedila ugovor o plinskom poslovanju te je tražio naknadu štete u iznosu od preko 36 milijuna eura, odnosno alternativnu štetu za INA-u u iznosu od preko 90 milijuna eura. Tribunal je u cijelosti odbio tužbu MOL-a, zaključuje u objavi Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Osmero djece je ozlijeđeno u prevrtanju školskog minibusa kod Obrovca. Svi su izvan životne opasnosti. Uzrok nesreće bit će poznat nakon očevida. U kakvom su stanju djeca otkrio je pomoćnik ravnatelja u Zadarskoj općoj bolnici Nedeljko Jović.
4: Uglavnom se radi o ozljedama posljedica nagnječenja raznih dijelova tijela. Ovako preliminarno radi se o lakšim tjelesnim ozljedama.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija na Riječkoj se Rujevici priprema za nadolazeće svjetsko nogometno prvenstvo. Izborniku Zlatku Daliću trenutačno je na raspolaganju 9 igrača, dok će se njih ostalih 17 pripremama priključiti do petka. U sklopu priprema planirane su i dvije prijateljske utakmice protiv Belgije na Rujevici te Slovenije u Varaždinu. Odlazak reprezentacije na svjetsko prvenstvo planiran je za 9. lipnja. Poslušajte što je na početku priprema rekao izbornik Zlatko Dalić.
5: Ima zaista potencijala, ja vjerujem u reprezentaciju, međutim neće stvarati pritisak niti sebi, niti njima u javnosti, nešto ćemo napraviti, moramo, idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu, imamo kvalitetu, imamo sad možda i veću agresiju, brzinu, tako da sve s te strane imamo nekakvih novih stvari, neku novu širinu koju možemo kroz ovih 10 dana, 15 dana još više oplementi i napraviti dobru reprezentaciju koji biti konkurenta.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljevinom, moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno jak. Na udare ponegdje jolajem sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjesemice jugozapadni, a ujutro je ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz HKR.

0: marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing. Uvijek uz vas. HKR.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene,

0: Giuliano i Marijan Ban u programu Hrvatskog katoličkog radija. U ovom tjednu Hrvata izvan domovine pozvali smo sve vas koji nas slušate izvan granica Lijepe naše, sve vas iseljenike ili možda djecu naših iseljenika, da nam se javite i kažete gdje nas slušate, što ste ponijeli sa sobom kad ste odlazili i možda što vas vaša djeca pitaju o Hrvatskoj, i to bi bilo zanimljivo čuti. Poruku smo dobili, ne znam odakle, ali je uistinu vrijedna da je čujemo. A glasi ovako: moja sestra i mama kad su napuštale kuću pred početak rata, sa sobom su ponijele kućno raspelo i Sveto pismo. Mama je čak zaboravila svoje dukate. Iz kuće nisu ništa drugo ponijele. Sestra mi je kasnije poklonila to Sveto pismo. Ona je danas redovnica, a brat svećenik. Roditelji su preminuli, a nas četvero djece živimo u tri različite države i nosimo u sebi ono najvažnije što je sestra spasila. Mama i sestra u tom trenutku nisu znale da su zadnji put u kući. U tjednu Hrvata izvan Hrvatske javite nam se, pišite nam gdje nas slušate, što ste ponijeli sa sobom. Vama smo na raspolaganju, a tu je i naš broj 099-460-9988. Prima vaše SMS i WhatsApp, tekstualne ili glasovne poruke.
1: Uvijek uz vas.

Brava poruka za 8.24 ujutro. A predivne poruke stižu nam iz cijeloga svijeta od naših dragih ljudi, jer mi smo jedan narod sa mnogo adresa. Javila nam se Jela iz Švicarske, nas pozdravlja, želi nam svima dobro i blagoslovljeno jutro, a ja samo prenosim prema vama. Javio nam se i Ivan, piše da je radio u Austriji, a jedino što je ponio sa sobom bile su slike od najmilijih. Evo, kaže Ivan, Bogu hvala, brzo sam se vratio u lijepu našu, redovito vas slušam. Hvala vam Ivane na tome, svi vi koji nas slušate izvan granica Hrvatske, bit će nam izuzetno drago čuti vas danas u našem programu sve do 12 sati. Vama je na raspolaganju naš broj koji prima poruke, a glasi 099-460-9988. Prima i glasovne poruke, eto, i to mogu reći. I vaš glas može čuti vaša obitelj ovdje negdje u Hrvatskoj. A svima vama koji nas slušate u Hrvatskoj ili ste možda slučajno na autocesti A7, znajte da vas tamo očekuje malo poveća gužva zbog prometne nesreće, i to na čvoru Orehovica na izlaznom kraku u smjeru Križišća. Vozi se po dva prometna traka, ali uz ograničenje brzine. Kamo god putovali, ako nas slušate u svojim automobilima ili nekim drugim oblicima vozila, putujte sretno i sa blagoslovom, i drago nam je što je s vama na putu i HKR.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Papa Lav XIV. Primit će u privatnu audijenciju predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, koji boravi u trodnevnom posjetu Svetoj stolici. Jandroković je najavio da će pozvati Svetog Oca u posjet Hrvatskoj, a jedna od glavnih tema na razgovoru ticaće se položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini i njihove jednakopravnosti s ostala dva naroda.
3: Velika mi je čast što ću se sresti sa papom Lavom XIV. Nakon i predsjednika Republike i predsjednika Vlade. Evo, drago mi je da ja kao predsjednik Hrvatskog parlamenta mogu biti ovdje u Svetoj stolici i zahvaliti se na svemu što je povijesno Sveta stolica učinila za Republiku Hrvatsku. Sjetimo se samo priznanja gdje je Sveta stolica među prvim zemljama priznala Republiku Hrvatsku.
2: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske izvijestilo je da je arbitražni sud u cijelosti odbio tužbeni zahtjev MOL-a protiv Hrvatske, kao i bilo koji drugi tužbeni zahtjev. MOL je naloženo da Hrvatskoj plati troškove tribunala i administrativne troškove u iznosu od 775 tisuća eura s kamatom. Tijekom postupka MOL je tvrdio da je Hrvatska povrijedila ugovor o plinskom poslovanju, te je tražio naknadu štete u iznosu od preko 36 milijuna eura, odnosno alternativno štetu za INU u iznosu od preko 90 milijuna eura. Tribunal je u cijelosti odbio tužbu MOL-a, zaključuje u objavi Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Nekoliko osoba je poginulo, a više ih je teško ozlijeđeno u požaru koji je izbio u tvornici u blizini granice dviju američkih saveznih država Washingtona i Oregona. Točan broj stradalih za sad nije objavljen. Lokalni dužnosnici su izvijestili da ne postoji neposredna prijetnja za okolnu zajednicu.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti sporast na oblake lokalno pljuskovi s grmljevinom moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno jak. Na udare ponegdje jolan sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjesecimice jugozapadni, a ujutro i ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ove je uredio i čitao Vlatko Ojvan. Do slušanja.
5: Najave vjerskih događaja.
6: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u službenom je posjetu Svetoj stolici. Predsjednika sabora u pratnji supruge Sonje, papa Lav XIV. Primit će u privatnu audijenciju u 9:15, nakon čega će nazočiti općoj audijenciji na trgu Svetoga Petra. U 12 sati predsjednik sabora sastaće se i sa državnim tajnikom Svete stolice, kardinalom Pietrom Parolinom. Na 741. obljetnicu posvete katedrale Svete Stoše u Zadru svečano misnoslavlje u katedrali u 19 sati predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Nakon mise je svečani koncert ansambla kapele Sankta Anastazije, kojim će ujedno biti obilježeno i 30 godina službe katedralnog orguljaša Dragana Pejića. Monografija 50 godina župe Nova Bila, autora fra Mogomira Kikića, bit će predstavljena u 19 sati u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu. O monografiji će govoriti predsjednik upravnog odbora zaklade Memorialni centar Hrvata general Ilija Nakić i ravnatelj zaklade Anto Bilić. Inicijator i organizator humanitarnog konvoja Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu Ante Damjanović, te autor. I najava za kraj. Priziv savjesti bit će tema teološko-pastoralnih razgovora Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, koji u prostorima KBF u Vlaškoj 38 počinju u 19 sati. Profesor dr. Tonči Matulić govorit će o temi priziv savjesti u ogledalu savjesti. Profesor dr. Darko Marčinko s Medicinskog fakulteta o prizivu savjesti i pitanju suicidalnosti, a doktorica znanosti Katarina Krasić sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta o normativnim aspektima priziva savjesti.

0: Marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing. HKR.

Ne znam kako vi, ali ja baš volim ovu pjesmu. Pavel i Teddy Spala, to zna, to čini se i naša današnja glazbena urednica Ana. Osim Ane, sa vama i dalje rano jutarnja ekipa. Danas smo u sastavu Mihael, Vlatko, spomenuta Ana i ja sam Dijana. Čuli smo od jutros o jednoj Bibliji i jednom raspelu koji su jedini ponijeti iz kuće u bijegu pred ratom. A danas je ta ista kuća dala dvije Bogu posvećene osobe, sestru i brata, redovnicu i svećenika. Pa smo onda čuli o jednom kamenčiću iz zagrebačkog dvorišta koji mijenja londonske stanove zajedno sa svojom vlasnicom Jelenom. A čuli smo i o kipu svetog Ante koji već 28 godina pred Bogom zagovara svoju vlasnicu Mariju, koja ga je ponijela iz Vinkovaca, a eto već dugi niz godina živi u Minhenu. Marija pozdravlja svoje Vinkovce i, kako kaže, sve koji me se tamo sjećaju. I vas pitamo, gdje nas slušate u inozemstvu i jeste li nešto iz domovine, iz svog dvorišta, iz kuće ponijeli sa sobom? Tjedan Hrvata izvan domovine je, obilježavamo ga i čekamo vaše poruke na 099 460 9988. Dočekali smo i Ninu Badrić u programu. Ovo je obrada poznatog Oliverovog hita Karoca. Uskoro ćemo dočekati i kutak za prijatelje, a s njime i dvije predivne nagrade koje danas stižu iz Verbuma iz Splita.

0: Eto, ode autobus Stjepanu Džimiju Staniću i kubizmu, ali ono što stiže je kutak za prijatelje.
1: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
0: A u kutku za prijatelje 35 naših rođendanskih slavljenika i dva predivna dara, jedan u vaše ruke, jedan u ruke nekoga od slavljenika. No o tome malo kasnije, a najprije da čujemo tko to danas slavi, u čijem domu je danas fešta. Naši su slavljenici Josip Komljenović, Gojko Zovko, Antonija Perhaj, Franjo Ivšak, Renata Purgar, Marija Lešić, Ana Kolendić, Magda Kovačević, Zvonimir Kumić, Marin Japec, Nada Poturiček, Antun Jakšić, Mira Milas, Jasminka Palčić, Janja Matajić, Dragica Šuvak, Vesna Kičinbači, Dragec Matijević, Bruno Pujzina, Bosiljka Joja, Ljubica Šimićević, Vinko Stošić, Aninka Stipaničev, Ljubica Novak, Antun Blažević, Veronika Findrik, Marija Jeremić, Magdalena Karlović, Nevenka Horvatić, Davorka Golubić, Nada Pih, Ante Milardović, Mijat Krijan, Irena Jović i Slavica Stupar. 35 rođendanskih slavljenica i slavljenika, 35 dobrih ljudi u našem sustavu prijatelja Hrvatskoga katoličkog radija, kojima od srca želimo sve najbolje i sve najljepše povodom njihova rođendana. Neka ih uvijek prati Božji blagoslov. A nekoga od vas pozivamo na broj 01460-99988, jer to je mjesto gdje u vaše ruke može otići jedna knjiga u izdanju Verbuma iz Splita. A to će biti knjiga čiji su autori Gregori i Lisa Popčak, Roditeljstvo u milosti, odgoj djece u razdoblju odrastanja. Imate li osjećaj da ćete izluditi sa svojim predadolescentom? Ne želi razgovarati s vama, ništa vam ne povjerava, ne sluša vas ili koluta očima na sve što kažete. U knjizi Roditeljstvo u milosti, odgoj djece u razdoblju odrastanja u dobi od 11 do 18 godina, Greg i Liza Popček donose provjerene metode koje su već pomogle tisućama obitelji. Rituale i rutine, izgradnju tima, pohvalu, poticanje vrlina, logične posljedice i još mnogo toga. Otkrite što vaše dijete treba od vas u svakoj fazi svojeg razvoja, preuzmite ulogu mentora i učitelja i postanite roditelj kakvoga je Bog zamislio. Vjerujem da su se mnogi pronašli u tome, svjedoči tome i činjenica da naši telefoni već naveliko zvone, no još ćemo čuti koji će dar dobiti netko od naših prijatelja koji danas slave rođendan. Biće to knjiga Wilhelma Hünermana, Svetac i njegov demon. Radnja ovog romana smještena je u zabačeno francusko selo Ars, gdje dolazi skroman i na izgled posve beznačajan svećenik imena Ivan Maria Vianney. Bez posebnih darova i nesiguran u sebe, ali nepokolebljive vjere, započinje tiho djelo koje će potresti čitav kraj. Njegovo oružje nisu učenost ni mudre riječi, nego molitva, pokora i neumorna ljubav prema dušama. S vremenom počinje privlačiti tisuće ljudi u potrazi za oprostom i utjehom. No dok se u njegovoj ispovjedaonici događaju životne preobrazbe, u pozadini se odvija dramatična duhovna borba. Protivnik nije od krvi i mesa. Rogonja, kako ga sam naziva, neprestano ga progoni, nastojeći ga zastrašiti i slomiti. Nadam se da ste pažljivo slušali, jer pitanje će biti upravo iz ovog zadnjeg dijela, pa da vas čujemo. Halo? Halo, čujemo li se?
2: Halo?
0: Hvaljen Isus i Marija, tko je to?
2: Tina, ovdje pri telefonu, hvaljen Isus.
0: Tina, odakle nazovete?
2: Iz Istre, iz Poreća.
0: Iz Poreća, jao, Tina, zavidim. Kako zavidim, ali dobro, nećemo o tome javno. Tina?
2: Blizu smo.
0: Blizu smo, ba da, pa sve je to tu negdje. Sve je to blizu. Imate i neku pomoć, čujem, neki dječji glasić.
2: Imam.
0: Jao, blago vama. Blago vama. Koliko glasić ima godina?
2: Imam 15 mjeseci.
0: O, super. Uživate, vjerujem, Mame. Tina.
2: Da. Veselo nam je.
0: Ajmo pokušati. Kako skromni francuski svećenik Ivan Maria Vianney, glavni lik romana Svetac i njegov demon, naziva nevidljivog protivnika koji ga neprestano progoni i zastrašuje? Sad smo to čuli na samom kraju. Protivnik nije od krvi i mesa, nego ga naziva kako?
2: Demon.
0: Nije. Nije, dobro, šta ćemo sad? Ajmo, ništa. Drugi put. Taman dok ovo djetešce od 15 mjeseci poodraste do adolescenta, doći će i knjiga do vas.
2: Imam ja i adolescenta.
0: A imate i adolescenta.
2: Ali nema veze.
0: Tina, žao mi je. Hvala vam puno što ste se javili i pozdrav dječici. Idemo pokušati sa sljedećim pozivom sa netkom, nekim tko je već ovdje. Halo?
3: Dobar dan,
0: poštovanje.
3: Ovdje je jedna baka koja će trebati ova knjiga za roditelje.
0: Hoće.
3: Imam 12 unučadi, pa dobro će to što imam.
0: Je li ima ovih od 11 do 18 godina, bako?
3: Ima. Jedna će skoro 12, druga će 10. A ostale su svi manje, evo tako i još jedno dolazi ako Bog da u 8. mjesecu.
0: Lijepo, to su lijepe vijesti. Bako, je li izluđuju roditelje ovako kako piše u ovoj knjizi?
3: Pa još uvijek nisu krenuli, ali ja se sjećam kako je meni bilo s mojom djetom, pa znam kako će im dobro doći.
0: Šta mislite, kako je vašim roditeljima bilo s vama, draga bako? To ste zaboravili.
3: Nekako je malo bilo mirnije u naše vrijeme, manje je hrana bila hormonizirana, pa su djeta bilo manje hormonizirana. Evo, a i moje unučice je danas rođena, pročitala se Magdalena Karlović, ima 4 godine.
0: Čuvala za kraj tu informaciju, da. Sad ste me pretekli, ali nema veze. Maloj Magdaleni neka je sretan njezin rođendan, koju je upisao u sustav prijatelja?
3: Pa mama, evo mama i tata čekaju 600 dijete, ako Bog da, evo mami su uvijek trudnoće rizične, pa evo nekim Bog dragi.
0: Biće sve dobro.
3: Tako.
0: Bako, hoćemo li mi pokušati s ovim odgovorom, kako dakle Ivan Maria Vianney naziva svog protivnika?
3: Rogonja. Tako. I preporučam svima knjigu Neka davno, kad mi je bilo jako teško u životu, sam dobila od pokojnog velečasnog Šeše koji je mnogima spasio živote. Danas je pokojni, pa evo nega se sjeti u molitvi svi koji ga znaju, djelovao u Marijinom domu u Slavonskom Brodu i nadam se da će neko pokrenuti i postupak za njegovu beatifikaciju, jer je zaista i umro je na klecalu. Znači, bio je čovjek koji je i meni i mnogima promijenio živote. I dobila sam od njega knjigu o župniku Arškom.
0: Mm-hmm.
3: Dakle, koliko vjera može u životu, bez obzira koliko smo mi mali, nesposobni i kako se osjećamo, ali ako vjerujemo s Bogom dragim, uvijek sve u životu ide, pa evo, Bog čini čudesa u svakom našem životu i hvala mu za to.
0: I usudila bih se na ovo samo još dodati, tek u onim trenucima kad stvarno shvatimo da sami dalje ne možemo.
3: Pa da, evo ja zahvaljujem za te trenutke zapravo, jer sad sam stvarno otkrila pouzdanje u Boga, prije toga sam išla u crkvu, ali evo mnoge duhovne obnove i duhovna obnova profesora Ivančića mi je promijenila život. Tako da u svim patnjama, evo, s pouzdanjem u Boga, sve ono što vam izgleda naopako i nemoguće i da ne možete proći kroz to i kad vam se čini da više nema svjetla, evo, da potražimo svjetlo u sakramentima, u vjeri, u čitanju duhovnog štiva i najviše u čitanju Svetog pisma, zato što ono doista, tad sam je otkrila, da doista jest radosna riječ i riječ života, jer kad god mi je bilo teško, kad otvorim i čitam makar par reda,

0: prijateljica. A vi, eto, imate...
1: Evo, recite. Učestitatelj.
0: Da pače.
1: Evo, svim slavljenicima koji danas i uvijek slave rođendane, želim da nađu vjeru i Boga i da im živote uvijek budu po Božjoj volji. Ne onako kako mi želimo i što oni žele, nego da im Bog da ono što je najbolje u životu, jer tako život ide najbolje. Evo, to im želim i blagoslovi, i nadu, i vjeru, i pouzdanje, i spas. Evo,
0: hvala vam. Hvala vam od srca i na ovom javljanju i na svim lijepim željama za naše slavljenike. Mi se svakako još čujemo izvan programa, jer trebat ću vašu adresu. A za sve naše slušatelje još samo jedna kratka poruka iz Verbuma. Životopis Isusa Krista koji oduševljava generacije, čuveno djelo Rudolfa Vimera, teološko remek djelo i duhovno štivo pod nazivom Isus Krist, život našeg spasitelja, možete pronaći u knjižarama Verbum i na web knjižarama verbum.hr. Hvala Verbumu, hvala i svim našim prijateljima, svim dobrim ljudima koji su članovi sustava prijatelja Hrvatskog katoličkog radija. A svi vi koji ste upravo u ovom trenutku dobili inspiraciju da to postanete, možete slobodno nazvati našu dragu Mariju, prvi osmih radija, tako je zovemo, na 01460 9999.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Ono li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kaj to lepo svira. Ja velim pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

Kambi u programu HKR-a, uvijek ih je lijepo čuti, a uvijek je lijepo čuti jednog današnjeg rođendanskog slavljenika, a njegovo ime je Đani Stipaničev, rođen na današnji dan, ovaj poznati i kazališni i... A ne samo kazališni, nego i glazbeno-scenski, rekla bih, tenor, bariton, zvijezda domaćih rock opera, mjuzikala i sa puno, puno prelijepih pjesama. Slušamo ga u nastavku. Sretan mu rođendan. Kad su noći...

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Papa Lav XIV. Je jučerašnji dan proveo u Castel Gandolfu, a prije povratka u Vatikan susreo se s novinarima koji su ga između ostaloga pitali i o izraelskom postupku sa sudionicima flotile koja je pokušala dovesti pomoć stanovnicima Gaze. Pozvao je odgovorne da hitno pruže pomoć stanovnicima Gaze te da poštuju ljudska prava svih ljudi. Nasilje ne može biti rješenje ni za jednu stranu u sukobu. Upozorio je i na sve veću opasnost korištenja umjetne inteligencije u ratovima. Aldo Sinković.
3: U svojoj prvoj enciklici pod nazivom Magnifica Humanitas objavljenoj u ponedjeljak, Papa Lav XIV. Se posebno osvrnuo na razvoj umjetne inteligencije i njezinu primjenu u vojnim sukobima. Naglasio je kako moderna tehnologija ne smije zamijeniti ljudsku savjest niti dovesti do gubitka osjećaja na žrtve rata. Danas vidimo slučajeve u Libanonu i drugim dijelovima svijeta gdje se rat vodi uz pomoć umjetne inteligencije bez razmišljanja o ljudima koji postoje žrtve svega toga. Zato ponovno poziva na mir, rekao je papa koji je komentirao i situaciju u Gazi nakon što su ponovno zaustavljeni brodovi s humanitarnom pomoći.
2: Posebno je upozorio na teško stanje civilnog stanovništva koje, kako je rekao, i dalje ne prima dovoljno pomoći.
3: Potrebno je novo zalaganje za poštivanje ljudskog prava svih ljudi. Stanovnici Gaze i dalje ne dobivaju humanitarnu pomoć, što dovodi do prosvjeda i novih napetosti, poručuje Papa Lav, pozvavši međunarodnu zajednicu i sve nadležne vlasti da pomognu stanovnicima Gaze kako bi mogli započeti obnovu svojih domova i normalan život.
2: Papa je potvrdio i nastavak suradnje Vatikana s tvrtkom Anthropic koja razvija umjetnu inteligenciju. Cilj suradnje je, kako je rekao, nastavak dijaloga o etičkoj i razoružanoj umjetnoj inteligenciji koja neće služiti ratovima nego čovjeku i miru. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša primio je u nadbiskupijskom pastoralnom institutu članove dramske skupine iz osnovne škole Fra Mije Čujića iz Bukovice, koja djeluje pri Centru izvrsnost Herceg-Bosanske županije u Tomislavgradu, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.
4: Na početku susreta voditeljica dramske skupine Ivana Čurić predstavila je učenike i učitelje koji sudjeluju u predstavi Otac Hercegovine. Nadbiskup Kutleša poželio im je dobrodošlicu te ih potaknuo da budu savjesni u učenju i molitvi. Poručio im je da je važno da budu dobri i ponizni kako bi mogli prepoznati vlastite pogreške. Nadbiskup Kutleša zahvalio je učiteljima i pozvao ih da budu strpljivi s učenicima te da ih odgajaju vlastitim primjerom. Nakon susreta s nadbiskupom Kutlešom učenici i učitelji posjetili su redakciju Maloga koncila, Maka, u glasu koncila, a potom ih je dočekao rektor Zagrebačke katedrale Monsignor Zlatko Koren, koji ih je upoznao s poviješću prvostolnice i Zagrebačke nadbiskupije.
2: Nakon prošlogodišnjeg uprizorenja predstave Krunidba o krunidbi kralja Tomislava, ove godine učenici gostuju u Zagrebu s predstavom Otac Hercegovine o Fra Didaku Buntiću u okviru tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. U organizaciji Ureda za pastoral mladih Riječke nadbiskupije jučer je u župnoj crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Rijeci slavljena misa za srednjoškolce povodom završetka školske godine, a predvodio je povjerenik za mlade velečasni Laurent Kružić.
5: Okupljenim mladima uputio je pitanje što znači biti vjernik. Odmah je ponudio i odgovor naglasivši da vjera nije samo redoviti odlazak na misu, nego i način ponašanja u društvu, osobito u odnosima s kolegama i bližnjima. Istaknuo je i važnost zahvalnosti Bogu za dobro koje primamo, što je, kako je rekao, naglašeno i u navještenom evanđeoskom tekstu.
2: Na kraju propovjedi posvjedočio je vlastito iskustvo iz srednjoškolskih dana kada je kao maturant razmišljao o duhovnom pozivu.
5: Prisjetio se kako su ga neki u tome pokušavali odgovoriti, no istaknuo je da im nije zamjerio jer je u svakome nastojao vidjeti dobro. Zaključio je porukom kako i u izazovnim situacijama, bilo u školi, obitelji ili odnosima s drugima, uvijek postoji nešto dobro, jer Bog ostavlja svoj trag i okuplja zajednicu. Pitaj ga iskreno i pokazat će ti put, poručio je mladima.
2: Udruženje Marije Pomoćnice na Zagrebačkoj Knežiji dobilo je 10 novih članova. Misno slavlje predstavio je don Milan Ivančević, provincijal Hrvatske Salezijanske provincije.
0: 5 bračnih parova pristupilo je tijekom jutarnjeg misnog slavlja toj grani Salezijanske obitelji, koja danas u Hrvatskoj djeluje u Salezijanskim župama na Knežiji i Jarunu.
2: Udruženje Marije Pomoćnice crkvena je udruga laika koju je osnovao Sveti Ivan Bosko u Torinu 1869. godine.
0: Pripadnici udruženja slave mjesečni spomen Marije Pomoćnice, prakticiraju pobožnost presvetom oltarskom sakramentu, podupiru salezijanska zvanja, sudjeluju i pomažu u životu župe i hodočaste u Marijanska svetišta. Specifičnost mjesnog središta u župi Blažene Djevice Marije Pomoćnice na Knežiji je da su članovi bračni parovi. Svake prve subote u mjesecu imaju formativni susret nakon kojega sudjeluju na misnom slavlju i cjelonoćnom klanjanju koje organiziraju.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uredila i čitala Dalija Mok.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Stuart u programu Hrvatskog katoličkog radija. Veliki pozdrav svim dobrim ljudima na Banovini. Nadam se da vas nije previše uznemirio ovaj malo prijašnji potres. Prema prvim informacijama jakosti 4,1 prema Richteru. I nadam se da ste svi dobro i zdravo i da nema štete. A mi krećemo kao i svakoga dana u 10.15.
1: Dobrodošli u Glazbomat.
0: Vaše poruke već stižu, znate već da je ovo standardna rubrika u programu Hrvatskog katoličkog radija. Naš broj za one koji eventualno ne znaju je 099-460-9988. Primamo vaše SMS poruke ili još bolje WhatsApp poruke, a najdraže su nam one glasovne poruke. A već su nam se javili naši Hrvati iz Hamburga. Idemo krenuti s njima, točnije pozdrav od Ivice smo dobili. A Ivica piše, naš dragi pater Anto obilježava 36 godina svećeničkog ređenja, pa imamo i poruku za njega. Dragi pater Anto, hvala vam za svu dobrotu i ljubav. Za patra Antu slušat ćemo glasnike Nade. Dobili smo i pozdrave iz Ploča od Željka. Njegova glazbena želja je Nikad s Bogom, samo doviđenja, pa ćemo i tu pjesmu čuti. Javila nam se i Tina iz Požege. Za nju slušamo pjesmu Kao Marija, točnije Tina je to namijenila svojoj mami Mihajli. A isto tako za jednu slušateljicu koja nam se nije potpisala i za njenog, nažalost, preminulog sina, slušat ćemo Olivera Dragojevića. Idemo krenuti sa glasnicima Nade. Sve do 11 sati u programu HKR-a, ono što ste vi poželjeli čuti.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: Ovo je Glasbomat.

Oliver Dragojević, vaš glazbeni izbor u glazbomatu Hrvatskog katoličkog radija koji traje sve do 11 sati. Imamo jednu rođendansku čestitku u nastavku, a ona glasi: sretan rođendan zetu Danielu, želi Ana B. Tako je potpis. Slušat ćemo Đuku Čajića za slavljenika Danijela. Zlata nam šalje pozdrave iz Austrije, poželjela je čuti Darka Domjana. A tu je i pjesma Kralju nebeski Mišo Kovač za našu slušateljicu. I još za kraj, javila nam se Anka, njena glazbena želja je Ben Hur. Krećemo sa Mišom Kovačem. Vi ste uz Hrvatski katolički radio i hvala vam na tome.

Krenuo sam od kuće u predvečerje. Dugo su me svi pozdravljali, a onda je vlak nestao u daljini. Prolazili su dani, mjeseci i godine. Osjećao sam da ne mogu bez svojih najbližih. Spremio sam kovčeg i odlučio da se vratim.

0: U vašem smo glazbomatu, slušamo vaš glazbeni izbor, a ja moram pozdraviti našu Julijanu i njene susjede, jer piše Julijana, ne samo da ja slušam HKR, nego sad kad je došlo lijepo vrijeme, otvoreni su prozori, pa ga htjeli, ne htjeli, slušaju i moji susjedi. Pa eto, draga Julijana, hvala vam na pronošenju dobrog glasa. Kažu da se dobar glas daleko čuje, a loš još dalje. Pa eto, nadam se da smo mi taj neki dobar glas kojeg slušaju vaši susjedi. Dobili smo i pozdrave sa sunčanog Čiova i jako mi je drago da smo se slušateljica i ja uspjele dogovoriti o kojoj pjesmi riječ. Pa ćemo u nastavku čuti Matu Grgata i pjesmu Jugo i Bura. A za kraj glazbomata slušamo, pa mislim da mogu reći legendarnu, iako je stara tek 6 godina, meditaciju Gorana Grgića i Rokoko orkestre, a njen naziv je Ja vjerujem. To je glazbena želja našeg Marka iz Osijeka. I onda u 11 sati slušamo Vlatka, neće nam pjevati, nego pročitati najnovije vijesti.
1: Riči mi kalozu, posadija čača,

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim, jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao, i zaista

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Banovinu je prije nešto više od sat vremena pogodio potres jačine 3,7 po Richteru, izvijestila je seizmološka služba. Epicentar je bio oko 8 km od Petrinje. Osim u Petrinji i Sisku, podrhtavanje tla osjetilo se i u Zagrebu te okolnim mjestima. Hrvatski sabor raspravlja o izmjenama Zakona o obrtu. Vlada njime predviđa rasterećenje obrtnika kroz smanjenje komorskog doprinosa. Također se planira i modernizacija sustava strukovnog obrazovanja te uvođenje instituta obiteljskog obrta. Saborska oporba je tijekom rasprave isticala kako zakonske izmjene obrtniku u stvari ne donose ništa. Ante Kojundžić iz Mosta.
3: Danas ovdje smo došli očito razgovarati o nekakvom, u navodnicima, rasterećenju obrtnika. A ono što mi se čini čitajući ovaj zakonski prijedlog, da jedino što je se rasteretilo jest savjest predlagatelja. Normalno, savjest da bi se rasteretila treba je čovjek i imati. Jer obrtnik u Hrvatskoj danas i dalje živi za više za državu nego za sebe samoga. Hrvatski obrtnik danas treba prvo zaraditi PDV, treba zaraditi za doprinos, treba platiti i zaraditi za račune, pa onda treba zaraditi i platiti samu banku. I tek onda, ono što ostane od njegovog rada, on zaradi za svoju obitelj.
2: Ministar obrane Ivan Anušić najavio je daljnju modernizaciju Hrvatske kopnene vojske, zrakoplovstva i mornarice. Gostujući na javnom radiju, osvrnuo se i na intenzivno naoružavanje Srbije.
4: Iz nekog razloga Srbija se ekspresno, jako intenzivno naoružava. Ono što je pobudilo pažnju ne samo Hrvatske nego i NATO članice saveznika, to su hipersonične rakete kineske proizvodnje. Ja neću gledati preko granice, ja sam rekao i Vlada Republike Hrvatske je rekla da ćemo mi modernizirati i opremiti naše oružane snage i biti spremni za odgovor u bilo kakvoj situaciji ugroze i mi kao članica NATO saveza smo tu obavezu i preuzeli i mi ćemo je do kraja odraditi.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti spora sna oblake lokalno pljuskove s grmljevinom moguće izraženiji. Vjetar slab do umiren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno jak. Na udare ponegdje jolan sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjesemice jugozapadni, a ujutro je ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Do slušanja.

0: Slušali smo Nenu Belana čitavo jutro, eto imate to zadovoljstvo ili nezadovoljstvo slušati moj glas. Ja sam Dijana i sa vama sam od 6 ujutro, ali ne sama, tu je i Mihajl u tehnici, Vlatko koji priprema vijesti i Ana koja nam bira glazbu, a Bogu hvala pridružit će nam se uskoro još jedna Dijana, provešće vas kroz današnju emisiju Aktualno u kojoj će biti riječi o Pravnom fakultetu Hrvatsko-katoličkog sveučilišta. Njeno puno ime je Dijana Tikvić i vjerujem da je se sjećate, pa eto imat ćete prilike čuti u 11:15. Ostanite uz HKR.
1: HKR. Radio koji želiš slušati.
2: Marketing.
3: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
2: Marketing.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Aktualno.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobar vam dan i dobrodošli u Aktualno. Ja sam Dijana Tikvić, urednica današnje emisije. Posljednjih godina često slušamo o krizi povjerenja u institucije, o sporosti pravosuđa, ali i o mladima koji sve teže pronalaze svoje mjesto i smisao u društvu. Upravo je zato posebno zanimljivo kada se pojavi nova obrazovna inicijativa koja želi obrazovati ne samo stručne, nego i odgovorne i etične buduće pravnike. Pravni fakultet Hrvatskog katoličkog sveučilišta jedna je od najmlađih sastavnica hrvatskog visokog obrazovanja, a već sada izaziva veliki interes maturanata. Ove godine zabilježen je 100%-ni interes za upis kao prvi izbor, što otvara pitanje što mladi danas traže od studija prava i može li se pravnike obrazovati drugačije nego do sad. O tome danas razgovaramo s dekanom Pravnog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, izvanrednim profesorom doktorom Kristijanom Turkaljem, zatim s asistenticom na fakultetu Karlom Resler, te sa studentima prve generacije studenata prava na HKS-u Ninom Mustapić te Darijom Ognjanom. Lijep pozdrav svima i dobrodošli.
2: Dobar dan.
3: Hvala.
1: Evo najprije za vas, dekane Turkalj, Pravni fakultet HKS-a postoji tek kratko, već imate vrlo visok interes, odnosno veliki interes maturanata. Što mislite da je mlade najviše privuklo?
2: Pa ja vjerujem da ih je privukao inovativan i moderan program, studijski program, a nadam se i naš kampus, jer mi imamo stvarno jedinstven kampus koji na jednom mjestu ima nastavne dvorane, ima kabinete, ima laboratorije, TV studio, radio studio, veliku konferencijsku dvoranu, knjižnicu, menzu, kafić i prostor za druženje studenata, a uskoro očekujemo krajem ove godine da ćemo imati i otvoren studentski dom. Tako da predmijam da to jedno s drugim privlači studente.
1: To je sigurno jedna od sastavnica. Zašto ste uopće smatrali da Hrvatskoj treba još jedan pravni fakultet? To je sigurno pitanje koje su vas često pitali.
2: Pa ja mislim da kao prvo svako društvo koje se želi razvijati, ono mora poticati kompetitivnost. Dakle, jedno u takvom društvu možemo doći do napretka, pri čemu ja pod kompetitivnosti mislim da mi svi budemo potaknuti da radimo bolje za dobrobit studenata. Dakle, to je ona pozitivna konkurentnost gdje u stvari sa idejama se takmičemo i privlačimo studente, a osim toga živimo u jednom vrlo dinamičnom vremenu. Dakle, mi vidimo promjene su brze, ogromne i studijski programi moraju se dakle prilagoditi tim promjenama. Danas vi imate da društvo zahtijeva neke vještine, znanja koja prije nisu postojala. S druge strane, neki predmeti više nisu relevantni. I treća stvar, ja bih rekao, zbog koje, ja mislim, je bilo jako potrebno, a rekao bih da ona možda najvidljivija je kod problema korupcije. Dakle, mi moramo dakle izgraditi pravnike koji će imati integritet, koji će imati etičke vrijednosti i koji će dati doprinos razvoju, znači imate društvenu odgovornost da daju doprinos razvoju našeg društva.
1: Na to ćemo se vratiti još malo kasnije. Kad kažete pozitivna konkurentnost, što je to što ovaj fakultet nudi, a da je drugačiji od postojećih pravnih fakulteta?
2: Pa meni se čini možda ovako, mi smo na stjecanje temeljnih pravnih znanja nadogradili pravnu praksu, odnosno da se ta znanja primijene u praksi i etiku. Dakle, povezali smo ta tri vrlo važna segmenta. Drugo, ono što ja mislim jako bitno, ugradili smo taj individualni pristup, dakle, puno mentorskog rada kojim praktički vodimo studenta kroz studij i ono što je fokus ovog cijelog studijskog programa je usmjerenost na međunarodno tržište rada. Nismo se ograničili samo na hrvatsko tržište rada, dakle, želimo kod naših studenata razviti sposobnost da konkuriraju, ali i da steknu vlastitu samopouzdanje u svoje kompetencije.
1: Asistentice Resler, vi ste bliže studentima i nastavi iz dana u dan. Kakvu generaciju studenata danas susrećete?
3: Tako je, i mogu reći da mi je to najdraži dio mojeg posla. Pa generacija studenata s kojima se danas susrećemo i s kojima radim zapravo odražava svu kompleksnost suvremenog društva. Radi se o mladima koji su odrastali u digitalnom dobu, okruženi tehnologijama, informacijama koje su dostupne na dohvat ruke, a te velikim promjenama zapravo u načinu učenja i komuniciranja. Mogu reći da su vrlo snalažljivi i kreativni u korištenju digitalnih alata, no moram reći da im ponekad nedostaje sposobnost dubinskog fokusa, vjerojatno upravo radi te preplavljenosti informacijama. Ono što također primjećujem u svom radu sa studentima, oni to znaju, o tome smo razgovarali, je da nedovoljno čitaju, što se odražava na sposobnost njihove usmene i pisane komunikacije, a što je za pravnu profesiju od iznimne važnosti. Upravo zato sam osmislila jedan seminar pod nazivom Pravo i književnost, u kojem smo kroz analizu književnih djela pokušali produbiti razumijevanje pravnih pojmova i etičkih dilema s kojima se kao pravnici susrećemo. Pa smo tako čitali Antigonu, Kafkin proces, Ciklus o Glembajevima, Ubiti pticu rugalicu, Na rubu pameti stranca i mnoge druge. A osim važnosti samog čitanja kao takvog, cilj tog seminara bio je i shvatiti da pravo nije nešto daleko, nego zapravo nešto vrlo blisko i svakodnevno, a to se možda najbolje može vidjeti kroz umjetnost. I na kraju bih još rekla da su naši studenti zaista pokazali otvorenost prema novim idejama, prema različitostima, prema važnim društvenim pitanjima. I mislim da je najveći izazov upravo za nas nastavnike potaknuti ih na samostalno razmišljanje, na društvenu odgovornost i na osjetljivost za drugoga. Jer zapravo smatram da akademija mora biti jedan prostor koji je otvoren za dijalog, ali isto tako moramo prilagoditi metode njihovim potrebama.
1: Da, mislim da će to biti sve veći i veći izazov s godinama i generacijama koje dolaze. Mislim da će se s vama poistovjetiti i srednjoškolski profesori također se suočavaju sa istim izazovima. Nina i Darija, odnosno najprije Nina, jeste li se prepoznali u ovim riječima profesorice? Jeste li vi generacija koja ne čita baš puno, odnosno dovoljno?
4: Pa definitivno da, naspram prethodnim generacijama. I mislim da na tom trebamo raditi i da je dobro da nas na fakultetu zapravo potiču na čitanje i na nešto što možda u slobodno vrijeme ne bi radili, pogotovo na pravnom fakultetu gdje imamo jako puno gradiva, jako puno literature i onda nekad je teško pronaći motivaciju za čitanje u slobodno vrijeme, ali na ovaj način mislim da nam se tako približavaju zapravo književna djela i koliko je to važno u pravnoj struci.
1: Dario, jeste li imali dvojbe upisati potpuno novi fakultet? Još nema nikakvih recenzija, iskustava, nije nitko posvjedočio da je to dobra stvar, prava stvar?
5: Pa u početku sam bio dosta nesiguran oko upisivanja ovog faksa, s obzirom naravno da se radilo o prvoj generaciji studenata i baš zbog toga sam se dvoumio između upisivanja na pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ali čuo sam preko nekakvih povjerljivih izvora, najviše obiteljskih, da se radi o jednom, kao što je dekan već naglasio, modernom pristupu, individualnom pristupu i jedan potpuno drugačiji način učenja prava koji bi mogao dosta pomoći budućim studentima na drugačiji način nego što se nudi na pravnom fakultetu i upravo zbog toga sam rekao da bi mogao pomoći zapravo na neki način da se kroz naš primjer razvije taj faks još više, to jest da bi mi mogli pomoći budućim studentima već sljedeće godine da taj faks bude još više organiziraniji i da postane zapravo najbolji u Hrvatskoj.
1: Evo, primijetili smo već po komunikacijskim vještinama vaših studenta da to je dobar potencijal. Dobar temelj za daljnji rad. Dekane Turkalj, često se govori da su pravni studiji vrlo teorijski. Kako će kod vas izgledati ovaj zapravo vrlo važan dio obrazovanja, to je onaj praktični dio?
2: Evo ga, mi smo sad krenuli u detaljno osmišljavanje, pa ću na tom primjeru upravnog praktikuma. To je prvi praktikum s kojim krećemo, evo, naši studenti će se već u trećem semestru, dakle u 10. mjesecu, će krenuti sa teorijskim dijelom, upravnim kolegijem, kolegijem upravnog prava, a nakon toga će slijediti u 11. mjesecu upravni praktikum. Dakle, ta znanja koja će oni steći kroz teoriju, onda ćemo pokušati implementirati kroz vrlo praktičan rad. On je osmišljen na dva temeljna načina. Jedan dio je kroz vježbe koje će praktičari izvoditi na sveučilištu, a drugi je dio gdje će naši studenti ići u nastavne baze izvan sveučilišta. Mi smo već dogovorili mrežu odvjetničkih ureda koji su zainteresirani pružiti, dakle, mentorstvo u svojim odvjetničkim uredima iz upravnog prava. Također smo dogovorili sa niz ministarstava i niz drugih tijela koja imaju upravni postupak u prvom i drugom stupnju, te sa upravnim sudovima, da studenti odu tamo i da provedu jedno vrijeme u tim tijelima, da napišu prve svoje podneske ili rješenja, akte, tako da kroz to prođemo cijeli taj upravni i upravno-sudski postupak, kroz praksu, da ono što su naučili u teorijskom dijelu sada primijene.
1: To je jako važan taj praktični dio, ali je i također vrlo važan i za nekakvo buduće tržište rada, ajmo to tako reći. Dakle, fakultet koji ima dobre veze sa budućim tržištem rada i koji onda prepoznaje te studente koji su došli na praksu kao buduće zaposlenike, i to je jedna važna dimenzija.
2: Ja mislim da je to čak možda jedna od najbitnijih stvari za kasniju zapošljivost. Ja mislim da je susret tijekom studija sa različitim potencijalnim poslodavcima omogućit će studentima da sebe prepoznaju u kojoj pravnoj struci oni žele raditi. S druge strane, poslodavci će prepoznat njih i mi se nadamo da će ih željeti primiti za svoje vježbenike. I mislim da u konačnici, to je ono na psihološkoj razini, svakom od nas je lakše okrenuti telefon kad si bio kod nekog reći da li me se sjećate, ili zvat potpuno nepoznatog odvjetnika, ministarstvo, reći znate, ja bi kod vas radio. Dakle, mislim da i na toj psihološkoj komponenti će biti puno lakše našim studentima kasnije se zaposliti u kratkom roku.
1: Nina, baš na tom tragu, jeste li vi i vaši kolege svjesni zapravo te prilike koja vam se otvara, ne samo praktično savladati neke vještine, nego i upravo evo ostaviti jedan dobar dojam na možda i vašeg budućeg poslodavca?
4: Pa sigurno da, zato što na taj način dobivamo mogućnost se povezati, kao što je dekan rekao, s budućim poslodavcima, i to i nama daje neki osjećaj sigurnosti da s ovog faksa ne izlazimo samo sa teorijskim znanjem, već i s nekim i vještinama, a i u budućem svijetu nekim možda vezama ili nekim vezama koje će nam pomoći definitivno pri budućem zapošljavanju.
1: Asistentice Reslaže, vi ste spomenuli s kojim se izazovima i vi i vaši kolege profesori suočavate s ovim novim generacijama. Primjećujete li možda i da mladi danas drugačije gledaju na pravo i pravosuđe nego možda prije 10 ili 15 godina?
3: Pa ne bih rekla da možda puno drugčije gledaju, osim što mi se čini da imaju razvijeniju tu svijest o društvenoj pravdi, o ljudskim pravima, a istovremeno i možda malo veći skepticizam prema institucijama. No ono što primjećujem i vidim iz prve ruke je da su naši studenti zaista zainteresirani i zaista žele studirati pravo i vole pravo. Naravno, to je prednost male grupe studenata prava na HKS-u, zato što svi studenti koji studiraju pravo na HKS-u htjeli su studirati pravo kao prvi izbor, i to mogu zaista reći da se vidi kroz njihov angažman i kroz aktivnost na nastavi.
1: Dario, što vas je najviše iznenadilo nakon dolaska na ove studije?
5: Pa kao što sam već naglasio malo prije, jako mi se svidio taj način zapravo učenja. Znam da na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu da ima dosta nekih knjiga za određene kolege koji su dosta zastarjeli i na kojim se koriste riječi koje su dosta nerazumljive današnjim generacijama. Evo, mogu spomenuti profesora Savića i njegov kolegi uvod u pravo. Jako mi se svidjelo da je on napravio posebnu knjigu zapravo koja sadrži baš ono osnove koje su nama potrebne za shvaćanje nekih osnovnih pojmova koje će nam kasnije pomoći za ostale kolegije. I to je jedan od primjera zašto me to toliko iznenadilo. I naravno, kao što sam već rekao, taj individualni pristup, manji razredi, i jednostavno to sve skupa me jako iznenadilo.
1: Ugodno. Dekane Turkalj, koliko student danas mora razumjeti područja poput umjetne inteligencije, digitalnih prava ili međunarodnog prava?
2: Evo, ja bih uzeo možda za primjer da ilustriram u kakvom društvu živimo, da smo mi negdje 2020. donijeli nacionalnu strategiju razvoja Republike Hrvatske do 2030. To je najvažniji strateški dokument za razvoj Hrvatske u kojem nema riječi o umjetnoj inteligenciji. Danas svi pričamo kako koristiti umjetnu inteligenciju. Evo ga, čak je i Papa Lav 14. u svojoj encikliki se očitovao o umjetnoj inteligenciji, govorio je o tome da nije važno samo kako koristiti, nego i kako je ona osmišljena. Dakle, znači, samo je 5 godina prošlo od toga da ona uopće nije bila u našim vizijama do toga da je sada to jedno od najvažnijih pitanja. Ja bih rekao slično i sa međunarodnim odnosima. Do prije, ja ne znam, par godina uopće nismo razmišljali da ćemo ući u izazove u koje smo sad ušli. Danas, kad tražimo rješenja za izazove u međunarodnim odnosima, pitamo se da li međunarodno pravo više uopće postoji ili je upravo rješenje u jačanju međunarodnog prava. Dakle, imamo različite, jer promjene su ogromne. I upravo stoga ja mislim da jedan moderan studij mora biti sposoban kod studenata razviti sposobnosti da se prilagode izazovima koje nosi to novo vrijeme i da steknu razumijevanje tih novih alata.
1: Asistentice Resler, vi ste bili spomenuli da se zapravo vizija studenata nije mnogo promijenila u posljednjih, ja ne znam, 10-15 godina u odnosu na današnju generaciju. A koje su možda nekakve najveće predrasude koje maturanti imaju o studiju prava?
3: Pa ne znam za današnje, evo to možete pitati naše studente, ali u moje vrijeme maturanti su mislili da je pravo izrazito teško, suhoparno, dosadno i gotovo nemoguće za završiti. Evo ja sam s takvim predrasudama upisala pravni fakultet, ali sam se vrlo brzo uvjerila u ljepotu pravne misli, bliskosti prava čovjeku i društvu i moram reći da nisam nikad požalila svoj izbor.
1: Dobro, da ne bismo mi samo hvalili Nina fakultet, studij, studente, profesore, dekane i tako dalje, što je možda najteže na prvoj godini? Što su onako nekakvi izazovi na koje bi se studenti trebali pripremiti prije nego što evo krenu?
4: Pa evo za studij prava, pogotovo količina literature nakon srednje škole, jer to je neka potpuno nova sfera s kojom se nismo susreli prije. U srednjoj školi jedan udžbenik koji traje cijelu godinu na pravu duplo veći traje par tjedana, ali mislim da je to sve stvar navike i da se uhodamo, da naučimo, neki da nauče kako učit i stvarno sve, profesori su tu da nam pomognu i cijeli fakultet je koncipiran na primjerima i onda ono što učimo, iako je jako velika literatura, nekako shvatimo kroz praksu i tako bude lakše. Nama.
1: Dario, baš to što je spomenula i vaša kolegica Nina, to je nekako uvijek vezano uz pravni fakultet, uvijek jako, jako puno literature. Je li to nešto što je, s čime se teško zapravo nositi ili je to nešto na što zapravo se brzo naviknete, odnosno nešto što možete savladati?
5: Pa evo, ja na svom primjeru mogu reći da sam se ja vrlo brzo navikao na to. Stvar je tome što mi od početka semestra nismo, to jest prvog semestra nismo odmah krenuli sa nekim velikim knjigama. Kao što sam već spomenuo, za kolegiju uvodu pravo možda je knjiga imala oko 100 stranica. I zapravo kako je semestar išao dalje, tako se količina sve više i više povećavala i na neki način smo se onda prvo navikli na tih 100 stranica, pa onda na 200, pa za ustavno pravo 500 stranica i tako. I onda zapravo to kasnije uopće, barem meni nije bio nikakav problem.
1: Dakle, kao ne žaba, što se hvala. Dobre, dekane, Turkalj, povjerenje građana u pravosuđe u Hrvatskoj često nije veliko, to moramo od toga biti svjesni i to iskreno priznati. Kako odgojiti generaciju pravnika koja će to mijenjati, koja će to promijeniti? Da evo, za 5 godina kad budemo, 10 godina kad budemo razgovarali, kažemo, sad je ipak slika malo drugačija.
2: Ja mislim da je ovo i ključno pitanje i mislim da je praktički odgovor na ono vaše početno pitanje zašto. Dakle, eto, zato da stvorimo jednu drugačiju generaciju pravnika koji neće ključno biti oni pravnici koji imaju samo znanje prava, nego koji će imati na neki način izgrađen sustav vrijednosti. Mi smo naš studijski program niz predmeta uveli koji govore o tim vrijednostima. Kolegi ljudskih prava je jedan od takvih, pa i ustavno pravo naravno govori o temeljnim vrijednostima našeg ustavnog poretka. Ali možda najvažnije u tom pogledu je kolegi koji niko drugi nema, to je etika pravnih profesija. Ja mislim da čak i brojni pravnici nisu svjesni da svaka, skoro svaka glavna pravna profesija ima svoj etički kodeks. Dakle, mi sada odmah tijekom studija studentima otvaramo jedno područje, kažemo morate naučiti etičke kodekse, morate savladati etiku da shvatite koja su to prihvatljiva, a koja su to neprihvatljiva ponašanja u određenoj pravnoj struci. Ja mislim, ako ćemo izgraditi osobe koje su društveno odgovorne sa sustavom vrijednosti, da ćemo na taj način i mijenjati društvo.
1: Asistentice Resler, primjećujete li danas kod mladih upravo tu želju da društvo mijenjaju kroz pravo, ili pravo češće vide kao nekakav možda siguran posao, cijenjen?
3: Evo, pomalo jedno i drugo. Rekla bih da su pomalo idealisti, a pomalo pragmatičari. Idealisti u smislu, kao što sam već navela, da su vrlo osvješteni i o svojim pravima, ali i o ljudskim pravima, o nekoj jednakosti, potrebom za društvenom pravdom, ali čini mi se da ponekad i prevladava upravo taj pragmatizam, odnosno želja za sigurnim poslom i zaposlenjem. Usmjereni su dosta na stjecanje konkretnih znanja, vještina, što im naravno mi nudimo, ali upravo kao što je dekan Turkalj rekao, ova etička dimenzija stvarno ne smije izostati i mislim da je tu ključna naša uloga, uloga nas nastavnika, da pokušamo to obrazovanje svesti ne samo na stjecanje praktičnih vještina, na proizvodnju, možemo reći ljudskog kapitala za potrebe tržišta rada, jer to je možda i lakši posao u cijelom obrazovanju, nego upravo se usmjeriti na cjelovitu formaciju osobe. Ta formacija, ona naravno uključuje intelektualnu formaciju, dakle učenje, uključuje moralnu formaciju, razlikovanje dobra i zla, uključuje čak i estetsku formaciju, znači imanje nekakvog smisla za lijepo, građansku formaciju, znači razvijanje osjećaja odgovornosti prema zajednici u kojoj oni žive, a na koncu i duhovnu, odnosno možemo reći egzistencijalnu formaciju. Ono što ja često studentima isto kažem je da moraju shvatiti da pravnik je onaj koji je blizak čovjeku i koji je zapravo tu da pomogne drugome, i pokušavamo razviti tu socioekonomsku osjetljivost, i uvijek im volim reći da se nadam da neće raditi isključivo za velike korporacije i baviti se isključivo i svi samo trgovačkim pravom, što zna biti dosta popularno, nego da postoji druge sfere prava, da mogu zastupati fizičke osobe, baviti se i obiteljskim i radnim pravom, i da je to ona ljepota prava i da moraju ostati bliski čovjeku, jer inače zapravo i neće biti, odnosno po tome će se razlikovati dobri pravnici. Mislim da je važno da to ne izgube. A upravo u tom kontekstu, evo i na prvom seminaru prave književnosti, možda bi s tim i zaključila, sam im rekla ovaj jednu rečenicu Sir Waltera Scotta, koji je rekao da zapravo mehanički pravnik, onaj koji zna samo pravo, je kao nekakav zidar, ali onaj koji poznaje i povijest i književnost i ima širu i cjelovitu formaciju je zapravo arhitekt. E pa to je nešto, ja bih rekla, što mi na HKS-u pokušavamo stvoriti arhitekte prava.
1: Evo, ovo nije samo poruka za studente prava, nego i za sve zapravo mlade ljude koji se još formiraju. Nina, jeste li vi, evo, imate godinu dana iza sebe studija, već sada onako kolokvijalno odvjetnik u vašoj obitelji, među vašim prijateljima, pitaju li vas kakva su moja prava, kako ostvariti svoja prava i kako se snalazite s tim pitanjima?
4: Pa da, zato što kad saznam nešto novo, onda se volim praviti važna i onda glumi da sve znam. Pogotovo evo sad kad je ovo svjetsko prvenstvo u Americi, često se raspravlja o državljanstvima, o vizama i tako, i onda tu volim iskoristiti neko svoje znanje koje sam dobila na faksu.
1: Dario, isto pitanje i vama, baš me zanima kako, neću reći zloupotrebljavati, ali to zvuči onako grubo, ali evo, kako se hvalite sa tim svojim do sada stečenim znanjem?
5: Pa evo, ja isto kao kolegica volim se uvijek pohvaliti, pogotovo doma svojoj mami ili tati sa svojim znanjem, i isto prijateljima kad me pitaju u vezi nečega, u vezi nekakvih postupaka i to, koje ovako, na primjer, pročitaju na, ne znam, na vijestima, na internetu i to, onda se isto volim praviti važan sa nekim znanjem koje sam stekao na određenim kolegijima.
1: Evo, mi se nadamo da ćemo se za koju godinu mi praviti važni vama i cijelom zapravo generacijom Pravnog fakulteta HKS-a. Dekane Turkalj, što biste poručili maturantima koji još razmišljaju o upisu prava, a ovo je upravo vrijeme kada se zapravo vrlo intenzivno razmišlja o budućnosti, odnosno koji fakultet upisati?
2: Pa ja bih rekao, evo, pravo je jedan studij koji stvarno daje vrlo široke mogućnosti zapošljenja na kraju studiranja. Dakle, pored onih tradicionalnih za koje mi se uvijek mislimo kad govorimo o pravu, to su suci, to su odvjetnici, državni odvjetnici, javni bilježnici, pravnici su jako poželjni u brojnim drugim područjima, javna i državna uprava, lokalna uprava i samouprava, gospodarstvo, međunarodne organizacije, dakle vrlo je širok spektar. Ja evo volim ilustrirati to na svom osobnom primjeru. Dakle, krenuo sam kao diplomat, bio 20 godina državni službenik, međunarodni konzultant, sada sam znanstveni. Dakle, vrlo veliki broj poslova čovjek kao pravnik može raditi. Tako da, eto, svakome ko želi širinu, mislim da je

0: Da, na neki način, evo, to je ona vizija koju vidim gdje ćemo imati na neki način okupljalište, razmjene ideje, mobilnost, dakle nešto što onako otvoreno svemu i svačemu, i mislim da u tom smislu da će onda sigurno pravni fakultet rasti, razvijati se. A ono što bi još volio da jednu vidim za 10 godina, jednu jaku, jaku mrežu naših alumnija koji će i ostati dalje povezani, jer iz tih svih institucija gdje će oni raditi u tim uredima, sigurno da će onda nam pomoći da i ovaj praktični dio nastave još bolje.
1: Asistentice Resler, evo sad da ste sada maturantica, što biste odabrali, odnosno bi li bila velika dvojba između ova dva jaka pravna fakulteta?
2: Teško mi se sad staviti ovaj u tu ulogu, ali ono što bi me sigurno privukla na HKS-u su upravo ove male grupe. Evo, ja to mogu posvjedočiti jer zaista radim sa studentima i mislim da je zapravo taj jedan mentorski i individualni pristup nezamjenjiv. Na većem pravnom fakultetu mi smo zaista bili samo brojevi jer drugačije nije moglo niti biti. Ali evo, studenti mogu i reći, stvarno mi se svatko može javiti u bilo kom trenutku, brinemo o njima, ako ne dolaze na nastavu, pitamo ih gdje su, da li im treba pomoć, radimo repetitorije pred ispite u manjim grupama ili jedan na jedan ako se neko javi, tako da evo, to je, ja mislim, nešto što bi me sigurno najviše privuklo studiranju prava na HKS-u.
1: Nina i Dario, na Mladima svijet ostaje, pa ću vama dati završnu riječ, odnosno jednu završan poziv, za završnu misao za sve i maturante, ali i buduće studente, sve mlade koji nas sada slušaju, pa i njihove roditelje. Nina, možete vi prvi.
3: Pa evo, ako iko razmišlja upisati pravo, ja stvarno iz osobnog iskustva želim svima preporučiti pravo na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Da ponovim, znači male su grupe, individualan pristup, stvarno profesori su uvijek tu za nas, predavanja su nam sada samo u jutarnjim terminima, nemamo neke velike rupe između i onda nam se puno lakše organizirati i zapravo puno lakše naći vrijeme za učenje, a i za sebe na kraju dana.
1: Dario?
4: Evo, kolegica je većinu toga već rekla, ali isto svim maturantima želim toplo preporučiti studij prava na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, i ako se ikako dvoume između upisivanja na Pravnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu i na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, uvijek ću preporučiti studij prava na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.
1: Hvala vam od srca, hvala i vama poštovani slušatelji, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Aktualno. Govorili smo o jednom novom pravnom fakultetu, ali i o mnogo široj temi, o tome kakve pravnike, kakve institucije, kako društvo želimo graditi u budućnosti. Čuli smo kako studij prava nije samo pitanje zakona i propisa, nego i odgovornosti, etike, odnosa prema čovjeku i prema općem dobru. Hvala našim gostima, dekanu Pravnog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, izvanrednom profesoru dr. Kristijanu Turkalju, asistentici Karli Resler i studentima prve generacije studenata prava na HKS-u, Nini Mustopić i Dariju Ognjan. Ja sam Dijana Tikvić, urednica emisije. Hvala vam što ste bili s nama. Hvala još jedan put i vama, dragi gosti. Nadam se nekakvim budućim prilikama. A vi, dragi slušatelji, ostanite uz program Hrvatskog katoličkog radija.
5: Aktualno.

0: ponovno hodi svome svetištu.
1: U nedjelju, 31. svibnja,
0: na svetkovinu Majke Božje od Kamenitih Vrata, pridružimo se molitvi i procesiji vjere.
1: Nakon svečane mise u 19 sati, ulice Zagreba ponovno će postati put molitve.
0: Dođite i budite dio zajedništva vjere i nade.
1: Majko Božja od Kamenitih Vrata, bdi nad svojim gradom.

0: Željku Marinović smo slušali, sad je 11 sati i 52 minute. Bili smo tijekom ovog prijepodneva i jutra koje ste, vjerujem, proveli uz nas putem vaših poruka i na Floridi i u Torontu i u Irskoj, u Dublinu, ako se ne varam. I London smo čuli, i Njemačku i Švicarsku, Austriju, Italiju, Švedsku, sva ta mjesta gdje žive naši ljudi, jer je tjedan Hrvata izvan Hrvatske, pa smo eto vama malo dali priliku, posebno vama, da nam se javite i da vas čujemo gdje se to sve sluša Hrvatski katolički radio. Rano jutarnju ekipu danas su sačinjavali Mihael Bosak, dežurni u tehnici, Vlatko Ojvan, kojeg smo nekoliko puta čuli u vijestima, Ana Šoštarić birala nam je glazbu, to će činiti i dalje, i ja sam Dijana Kopjar-Mucak. Poslije podne na ovo isto mjesto dolazi Domagoj Pejić. Želim vam da i dalje ostanete uz frekvencije Hrvatskog katoličkog radija i neka vam ovo poslije podne bude mirno i radosno.
1: 24 sata dnevno uz vas je

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Banovinu pogodio potres jačine 3,7 po Richteru. Osim u Petrinji i Sisku, podrhtavanje tla osjetilo se i u Zagrebu te okolici. Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio da će predsjednik uprave HANFA-e Ante Žigman biti prijedlog saborske većine za novog guvernera HNB-a. Hrvatski sabor raspravlja o izmjenama zakona o obrtu kojima se predviđa rasterećenje obrtnika kroz smanjenje komorskog doprinosa. Državno odvjetništvo izvijestilo da je arbitražni sud u cijelosti odbio tužbeni zahtjev MOL-a protiv Hrvatske vezano uz plinsko poslovanje. Izrael objavio da je ubio novoimenovanog šefa Hamasa u Gazi, desetak dana nakon što je ubio i njegovog prethodnika. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Toma Gojdolički. U nastavku dana u Hrvatskoj dalje je pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prilazno jak sjeverozapadni. Na udare ponegdje i oluja. Na Jadranu do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjesemice i jugozapadni, a navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja.

0: Uvijek uz vas, HKR. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje,
4: neka mi bude po riječi tvoje.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
3: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
3: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
3: Milost svoju molimo te, Gospodine,
0: ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine,
3: i svjetlo svječna svjetla njima.
0: Počivali u miru.
3: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
5: Amen. Amen.
6: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
7: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobri ljudi, hvaljeni su si Marija i dobar dan. Nakon jutarnje i prijepodnevne ekipe, predvođenom kolegicom Dijanom Kopjar-Mucak i ekipom, evo nas koji ćemo vas držati, ja se nadam, uz frekvencije HKR-a i ovo popodne, ove srijede 27. svibnja. 12. sati, 11 minuta, jeste li dobro? Nadam se da jeste, kako ono volim reći. Ako niste dobro, popravit će se. Ako ste dobro, može se i pokvariti, jel? Ali, Bože moj, što god nas čekalo u današnjem danu, u danima koji su pred nama, imamo mi snage i vjere, pouzdanja i hrabrosti, ba ponekad i inata, da sve to preživimo, proživimo i na svemu dobrom Bogu budemo zahvalni. Ja zahvalan za dežurnu ekipu, još uvijek Mihael Bosak, naša tehnička potpora, pripremila glazbu, kolegica Ana Šoštarić, bit će sjajna glazba i moja mala pomoć, i ja sam Domagoj Pejić, družit ćemo se do 18 sati. Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga, jer ni sin čovječe nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. To je poruka današnjeg evanđelja, pa eto, budimo poslužitelji, ali ako je uz nas netko, tko skrbi, tko brine, tko radi, tko poslužuje, nekad mi se čini da takvi ljudi su jako prezreni. Pa evo, uočimo takve ljude negdje u blizini i budimo im zahvalni. Što još? Ništa. Pozdraviti sve vas, podsjetiti na geslo da čini dobro i pusti vrapce da cvrkuću Don Boska i pozvati da budete i dalje uz dobar radio za dobre ljude, da svi budemo na mir, blagoslov zemlji Hrvatskoj koji pripadamo, crkvi koji pripadamo, narodu hrvatskom ili nekom drugom narodu kojem pripadamo. Evo, neka ova zemlja Hrvatska naša bude lijepo mjesto za život. 12 sati, 12 minuta, vreme plovije u 12.30.

0: marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

Danas je 27. svibnja, danas je i 741. godišnjica posvete katedrale, jedne katedrale u jednom prelijepom gradu, vjerujem da znate. Tim povodom svečano mislim slavlje, koja je to katedrala, katedrala Svete Stošije, koji je to grad, predragi, prelijepi, sjajni Zadar. Dakle, u katedrali Svete Stošije u Zadru, danas u 19 sati, misu će predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. A nakon mise, svečani koncert ansambla Kapele Sankte Anastazije, kada će se ujedno obilježiti i 30. godina službe katedralnog orguljaša Dragana Pejića. Bravo, prezime moje. Čestitke Zadru i onda nešto prigodno, vjerujem da će o tome biti govora i u vremeplovu, nešto prigodno ćemo zasvirati, dočekati vremeplov u 12.30.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1285. posvećena je Zadarska katedrala Svete Stošije, a 1910. preminuo je njemački liječnik Robert Koch, koji je otkrio uzročnika tuberkuloze.
0: Vremeplov.
8: Zadarska katedrala Svete Stošije je trobrodna romanička građevina, građena u dva navrata, u 12. i 13. stoljeću. Ipak, počeci njene gradnje sežu puno dalje u povijest, u 4. ili 5. stoljeće. Po predaji prva bazilika je bila posvećena Svetom Petru Apostolu. Međutim, kad je zadarski biskup Donat početkom 9. stoljeća dobio od bizantskog cara Nikifora Moći, pepeo srijemske mučenice Stošije, bazilika je dobila njeno ime. I sarkofagu u kojem se čuvaju zemni ostaci Svete Stošije dao je izraditi zadarski biskup Donat. 1202. grad Zadar osvojili su Mlečani. Tada je teško stradala i katedrala. Njena obnova trajala je čitavo 13. stoljeće, a kad je dovršena, ponovno ju je posvetio na današnji dan 1285. nadbiskup Lovro Perijandar. Tijekom Drugog svjetskog rata katedrala je bila izložena bombardiranjima. Tada je među ostalim stradala i šesterolisna krstionica koja potječe iz 6. stoljeća. Inače, unutrašnjost katedrale je monumentalna. Središnja je lađa tri puta šira od sporednih. U sjevernoj se apsidi i danas nalazi mramorni sarkofag relikvija Svete Stošije iz 9. stoljeća, a tu su i ostaci fresaka. Zanimljiva je i sakristija koja se u ranijim stoljećima nazivala kapelom Svete Barbare. Njeni zidovi i apsida pripadaju najstarijim dijelovima katedrale, za koje se, kao i za podni mozaik, pretpostavlja da su izgrađeni u prvoj polovici 5. stoljeća.
0: Vremeplov.
8: U drugoj polovici 19. stoljeća učinjeni su mnogi važni koraci u suzbijanju zaraznih bolesti. Jedan od ljudi koji je u tome pomogao jest i začetnik bakteriologije, Robert Koch. Taj njemački seoski liječnik preminuo je na današnji dan 1910. Koch je otkrio uzročnika rebrenice, a 1882. otkriva uzročnika tuberkuloze, te dijagnostičko sredstvo za otkrivanje te bolesti. U prošlom je stoljeću tuberkuloza bila jedna od najrasprostranjenijih bolesti, a bacil mikrobakterijum tuberkuloze napadao je trećinu čovječanstva. Uzročnika tuberkuloze Koch je pronašao zahvaljujući novoj metodi, preparatu koji je sam razradio. Uspio je klicu uzgojiti na umjetnim hraništima te njome zaraziti zdrave životinje. Svoje otkriće Koch je skromno objavio na sastanku Njemačkog fiziološkog društva u Berlinu 1882. gotovo podcjenjujući svoj rad. Robert Koch je do kraja života otkrio i uzročnike kolere, izradio standardne metode pronalaženja i dokazivanja bolesti, a zaslužan je i za suzbijanje malarije, kolere, tifusa i nekih tropskih bolesti. Za iznimne zasluge u medicinskim istraživanjima 1905. dobio je Nobelovu nagradu. Preminuo je 1910. u Baden-Badenu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1806. Dubrovčani su otvorili vrata grada i u Dubrovnik je ušlo oko 1000 Napoleonovih vojnika. Dvije godine kasnije Francuzi su ukinuli republiku i uključili njen teritorij u sastav Francuskog carstva. 1930. otvoren je Chryslerov neboder u Njujorku, koji je u to vrijeme bio najviša zgrada na svijetu. Već sljedeće godine pretekao ga je znameniti Empire State Building. Tenk JNA je 1991. u Osijeku pregazio crvenog Fiću. Snimka tog događaja obišla je svijet. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
9: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

sjajni, legendarni Kičo, sve dobro, prelijepa pjesma, ali meni je ova truba nekako posebna. No dobro, ako je srijeda, je srijeda u 18 sati, preporučam emisiju naše Snježane Kirinić-Grubić, emisije koju godinama radi jako uspješno, a to je emisija U zdravlju i bolesti. Potaknuti mjesecom svibnjem koji je mjesec svjesnosti o celijakiji, želimo porazgovarati o ovoj bolesti s naglaskom na najmlađe bolesnike. U goste smo pozvali doktora Marija Mašića iz Klinike za pedijatriju, Klinike za dječje bolesti Zagreb, urednica voditeljica, kako rekao, Snježana Kirinić-Grubić. A doktoru Mariju Mašiću velika hvala za sve što čini za velike i male pacijente, a i svem osoblju Klinike za pedijatriju, Klinike za dječje bolnice Zagreb. Ma svom medicinskom osoblju, gdje god je sad bilo i sluša HKR, veliki, veliki pozdrav. 17 minuta dobre glazbe i onda u 13 sati prve poslijepodnevne vijesti ostanite uz naša radio.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Papa Lav XIV. Primio je u privatnu audijenciju predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića. Nakon susreta sa Svetim Ocem, predsjednik sabora bio je i na općoj audijenciji, a nakon toga predviđen je sastanak s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom, izvijestila je Hrvatska radiotelevizija. Predsjednik uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ante Žigman kandidat je vladajuće koalicije za dužnost guvernera Hrvatske narodne banke, potvrdio je to ministar financija Tomislav Ćorić. Žigman je dio karijere proveo i u Hrvatskoj narodnoj banci, podsjetio Ćorić, i izrazio uvjerenje da će kandidat dobiti potvrdu Hrvatskog sabora. Dosadašnji guverner Boris Vujčić preuzima dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. U istrazi pod nazivom Nebula, koju su lani pokrenuli venecijanski i zagrebački uredi Europskog javnog tužitelja, u Italiji su uhićeni čelnici kriminalne skupine osumnjičene da je trgujući elektroničkom robom i higijenskim proizvodima utajila više od 78 milijuna eura PDV-a. Piloti civilnih zrakoplova iznad Baltika sve češće prijavljuju ometanje GPS signala, a sumnja se da iza ove akcije stoje ruske vojne snage, javlja njemački javni servis NDR. Njemačka kontrola leta svakodnevno dobiva desetak prijava ometanja GPS signala, a najveća većina dolazi iz područja Baltičkog mora. Najmanje 31 osoba poginula je, 40 ih je ozlijeđeno u snažnom izraelskom zračnim napadima na jug i istok Libanona, objavile su libanonske vlasti nakon što je Izrael upozorio da pojačava operacije unatoč formalnom prekidu vatre. Nakon što je predsjednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu najavio pojačanje napada i proširenje kopnenih operacija, u Libanonu rastu strahovi da bi izraelske snage mogle ponovno zauzeti dijelove zemlje na dulje razdoblje kao što su to činile 80. i 90.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Toma Gojdolički. U nastavku dana u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni. Na udare ponegdje i olujan. Na Jadranu do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjesemice i jugozapadni, a navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u HKR.

0: Marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

Sada je 13 sati i 18 minuta, vi slušate Hrvatski katolički radio, a u 15 sati danas krunica Božjega milosrđa i vaše nakane koje već dolaze, evo i svakoga dana dolaze i puno ih je. Evo gledam ih, dakle čitam što vas sve tišti svakoga dana, vidimo najčešće dolaze vaše molbe, nakane za zdravlje vaših najbližih, pogotovo djece i unuka i članova obitelji. Kako na Isu sreće, što molite, vjerujte da ste već primili, ali na kraju uvijek treba reći ne moja, nego tvoja volja, Bože. Puno toga vas. Ali često nas usudim se reći tišti nešto što baš i ne bi trebalo, svašta mi to vučemo, svašta mi naprtimo. I onda stenjemo po tim teretima koje treba jednostavno, neke stvari treba otpustiti. Pustiti neka mrtvi pokapu i sve mrtve, gledati naprijed. Mislim da je kamerunska poslovica koja kaže Bog nam je stavio oči naprijed da se ne bismo ogledali unazad, da se ne bismo previše osvrtali. No dobro, kratko jasno sve će reći pjesma koja upravo kreće u programu Dobrog radija za vas, dobri i dragi ljudi. Ne bojte se, ali zaista nikoga i ničega. Biće dobro.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

0: ti, ljubav sve pozlati.
1: Tako je, ljubav sve pozlati, ali usudim se reći, ponekad mi se čini da tako puno pričamo ljubavi, puno nam usta ljubavi, jer malo možda više poštovanja u životima našim prema drugima možda je bilo puno bolje. No dobro, ajmo samo još jednom zaviriti današnje evanđelje. Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni sin čovječe nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Eto tako, osvrnimo se oko sebe, ima puno ljudi koji služe drugima, ali kao da nekako nemamo poštovanja prema tim ljudima. Kako ono netko reče, napisa, zašto u skupom restoranu dajemo skupu napojnicu, a sa gospođom koja prodaje mrkvu na tržnici, evo, cjenkamo se da spusti cijenu. Ajmo jednako poštivati i uvažavati sve, pogotovo one koji služe, a ima ih, zaista ih ima. Dobro, lijepe poruke ste poslali, hvala vam od srca, uglavnom najčešće dolaze vaše poruke za krunicu Božjega milosrđa s vašim nakanama. Za vaše ukućane najčešće su to molitve, nakane za obraćenje i zdravlje. Dobro, to ćemo u 15 sati riješiti, a sada ćemo zajedno čekati još jedne vijesti točno u 14 sati.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Papa Lav XIV. Primio je u privatnu audijenciju predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, priopćila je služba za odnose s javnošću Hrvatskog sabora. Jandroković je ponovio poziv papi da posjeti Hrvatsku, koju je ranije uputila Hrvatska biskupska konferencija, kao i predsjednik Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske vlade. Nakon susreta sa Svetim Ocem, predsjednik sabora bio je i na općoj audijenciji, a nakon toga predviđen je sastanak s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom, izvijestila je Hrvatska radiotelevizija. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vladin paket antiinflacijskih mjera biti predstavljen sutra, poručivši da će se mjerama pokušati disciplinirati pojedine segmente agregatne potražnje. Ćorić je objavio i da je predsjednik uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ante Žigman kandidat za vladajuće koalicije za dužnost guvernera Hrvatske narodne banke. Dosadašnji guverner Boris Vujčić preuzima dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća počelo je obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Izaslanstvo Ministarstva obrane i Oružanih snaga odaće počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima na grobljima i spomen obilježjima Domovinskog rata u 21. hrvatskom gradu. 28. svibnja je dan Oružanih snaga i kopnene vojske, jer je na taj dan prije 35 godina na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu održana prva svečana smotra Zbora narodne garde. U istrazi pod nazivom Nebula, koju su lani pokrenuli venecijanski i zagrebački uredi europskog javnog tužitelja, u Italiji su uhićeni čelnici kriminalne skupine osumnjičene da je trgujući elektroničkom robom i higijenskim proizvodima utajila više od 78 milijuna eura PDV-a.
3: Istražitelji sumnjaju da je zločinačka organizacija sa članovima u Hrvatskoj i Italiji upravljala mrežom poduzeća koja su od talijanskih trgovaca naveliko kupovala higijenske i kućanske proizvode izuzete od PDV-a prije nego što su ih samo formalno preprodala fiktivnim tvrtkama sa sjedištem u Napolju koje su robu preprodavale bez plaćanja PDV-a.
2: Piloti civilnih zrakoplova iznad Baltika sve češće prijavljuju ometanje GPS signala. Sumnja se da iza ove akcije stoje ruske vojne snage, javlja njemački javni servis NDR. Njemačka kontrola leta svakodnevno dobiva desetak prijava ometanja GPS signala, a najveća većina dolazi iz područja Baltičkog mora.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Toma Gajdolički. U nastavku dana u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake lokalno su mogući izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prilazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan. Na Jadranu do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjesemice i jugozapadni, a navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dobar vam dan, dragi slušatelji. U današnjem jezičnom savjetu saznaćemo kaže li se jest ili jeste. Savjet pripremila Sanda Ham.
1: Sadašnje vrijeme pomoćnog glagola biti, jesam, često u upotrebi, a najčešće u svom skraćenom obliku, sam si, jesmo, ste, su. Toga se niza od čest glagolskih oblika sjećamo još iz osnovne škole. Nas i nas učitelji nisu puštali na miru sve dok ne bismo znali kao pjesmicu ili, kako su oni rekli, ako nas netko usred noći probudi. Ono što slabije ipak znamo i u čem češće griješimo, upotreba je dužih oblika. Jesam, jesi, jest, jesmo, jeste, jesu, a poglavito je pogriješaka kada je riječ o obliku jest. Čuju se ovakve nevaljale rečenice. Ako to jeste tako, pogriješili smo. Ili, porezna stopa jeste snižena, ali su cijene kruha ostale iste. Rečenice bi pravilno trebale glasiti: ako to jest tako, pogriješili smo, porezna stopa jest snižena, ali su cijene kruha ostale iste. Duže glagolske oblike upotrijebit ćemo kada želimo posebice istaknuti ono što njime izričemo. Ako želimo reći da je tko pametan, ali lijen, možemo birati između nekoliko mogućnosti, zavisno o tom što želimo istaknuti, koju osobinu, pamet ili lijenost. Rečenicom "on je pametan, ali je lijen" ne ističemo posebicu nijednu osobinu. Ali rečenicama "on jest pametan, ali je lijen", "on je pametan, ali jest lijen", istaknuli smo onu osobinu uz koju smo upotrijebili dulji glagolski oblik. Iako je upotreba duljih ili kraćih oblika naš osobni izbor, lik duljega oblika norma ipak ograničuje. Umjesto "je" ne možemo upotrijebiti "jeste", pa nije dobro reći "on jeste pametan", nego uvijek kada je u dužem obliku riječ mora biti "jest", "on jest pametan". To je zbog toga što između "jest" i "jeste" postoji razlika u glagolskoj osobi, pa prema tomu i razlika u značenju. "Jest" je treća glagolska osoba, "on", "ona", "ono" jest, a "jeste" je druga osoba množine, "vi jeste". Prema tomu, porezna stopa jest, a isto tako se iza stalne kratice "to jest" skriva treća glagolska osoba, "to jest", a nikako "to jeste". Hrvatski jezik dobro čuva razliku između "jest" i "jeste", i to kao značinsku razliku između različitih glagolskih oblika, pa nije svejedno koji ćemo oblik upotrijebiti i zbog toga valja pripaziti i razlikovati. "On je i jest", ali "vi ste i jeste".
0: Vi ste, dragi slušatelji, slušali emisiju "Učimo hrvatski". Budite s nama i sutra u isto vrijeme. Emisiju uredila Katarina Varenica.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: ovaj sat, dakle između 14 i 15, kada uglavnom udomaćimo, tu su sada i domoljubne minute, dakle pjevamo hrvatske pjesme, sviramo hrvatske pjesme, a da bismo potaknuli ljubav još veću prema domovini, a primjer su nam pružili ljudi koji su prije dame i gospoda, koji su prije 30 nešto godina stali u obranu zemlje svoje. O njima svakoga dana u 14 sati i 30 minuta emisiju kratko radi kolega Borna Marinić. Ajmo je sada čuti.
1: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Na današnji dan, 27. svibnja 1976. godine, rođen je Ronald Leskovar, heroj Domovinskog rata koji je svoj život na oltar domovine položio s tek 16 godina života.
1: Ronald je rođen u Zagrebu kao sin jedinac u obitelji Stjepana i Vesne. Kao dječak ostao je bez majke te odrastao u Krapinskim Toplicama uz baku i djeda te tetu, dok je otac radio u Zagrebu. Nakon što je ondje završio osnovnu školu, upisao je građevinski školski centar u Zagrebu. Bio je otvorene i vesele naravi. Počeo je trenirati kung fu. Međutim, njegovo je odrastanje prekinuo Domovinski rat.
0: Nakon što je završio prvi razred i riješio školske obaveze, u lipnju 1992. godine Ronald je skupa s prijateljem Robertom Garašićem pristupio u HOS. Ljubav prema domovini odvela ih je u Bosansku Posavinu, gdje su kao pripadnici 108. Slavonsko-brodske brigade pomagali hrvatskom narodu tog kraja da se obrani od srpske agresije. Nažalost, u tome nisu dugo uspijevali. Dana 10. kolovoza 1992. obojica su poginula na prvoj crti bojišta. Krapinske Toplice odužile su se Ronaldu Leskovaru tako što su jednu od ulica u centru mjesta nazvale njegovim imenom. Na mjesnom groblju u Pregradi pokopan je taj mladić koji je sanjao slobodnu Hrvatsku, a od njega se pored ostalih oprostio otac njegova prijatelja Đuro Tomić.
1: Tvoj put je bio veoma trnovit. Onoga trenutka kada si izgubio svoju majku, za tebe je postala tužna ova dolina. Mnogi su brinuli o tebi, od tvoje drage bake i djeda, tete, oca, ali majka ti je nedostajala. Često si bio ispred svih njih i danas osjećam to u glasu svoje djece i u glasu svih ovih mladića iz Krapinskih Toplica da ti žele reći hvala, ali nemaju snage. I meni ponestaje i daha i riječi, ali moram ti reći, hvala za sve. Ti si imao snage krenuti, iako si bio samo srcem spreman, ali tijelom ti si još bio dijete. U svim ovim dječacima gledam tebe. Ti si umjesto njih i umjesto nas starijih krenuo u borbu za bolje sutra, za našu dragu domovinu. Roni, hvala ti na svemu. A mi koji ostajemo iza tebe, ostaje nam nada da ćemo se jednog dana susresti s tobom, jer vjera je ono što nam daje tu nadu. Ti si vjerojatno znao za riječi našeg dragog pjesnika Izidora Poljaka, koji je rekao: neću da moji dani proteku mračni, u tihu lijuć se rijeku vječnosti. Putove moje pjesan nek prati orla, što s plamenim suncem se brati. Kuda koračam, hoću da bacam snopove zlatne svjetlosti. Ti si svoj život položio kao taj zlatni snop na oltar naše domovine. Ti si bio jedan od naše djece iz Krapinskih Toplica. Rado smo te susretali, rado si se družio s našom djecom. Bio si nam prijatelj, ali si im bio na neki način ni uzor. Zato neka pođu tvojim stazama ako bude potrebno, ali onog momenta kada prvo mi stariji pokažemo pravi put. Jer djeci ostaje djetinjstvo i oni moraju proživjeti svoje djetinjstvo. Nije vrijeme da nam djeca umiru umjesto nas. Dragi Roni, još jednom ti hvala na svemu i nek ti je laka hrvatska zemljica.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Ko nam ima?
6: Osijek!
5: Ajmo!
7: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
8: Domoljubne minute.
9: Imamo svoju Hrvatsku.
0: Tonski ostvario Martin Justin.
1: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Zagreb ponovno hodi svome svetištu.
1: U nedjelju, 31. svibnja,
0: na svetkovinu Majke Božje od Kamenitih Vrata, pridružimo se molitvi i procesiji vjere.
1: Nakon svečane mise u 19 sati, ulice Zagreba ponovno će postati put molitve.
0: Dođite i budite dio zajedništva vjere i nade.
1: Majko Božja od Kamenitih Vrata, bdi nad svojim gradom.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Papa Lav XIV. Primio u privatnu audijenciju predsjednika Hrvatskog sabora Jandrokovića. Ministar financija Ćorić najavio za sutra predstavljanje vladinog paketa antiinflacijskih mjera. Predsjednik uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ante Žigman kandidat je za guvernera Hrvatske narodne banke. Počelo je obilježavanje sutrašnje 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, dana kad je održana prva smotra Zbora narodne garde. Umjeren potres kod Petrinje, jakosti 3,7 prema Richteru, zabilježila je seizmološka služba nešto prije 10 sati. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u Dnevniku u 17 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: U vremenu sutra za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj često pretežno sunčano te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalni pljuskovi moguće su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura. U noći i ujutro pod Velebita moguće s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka u 14 do 18, a na obali i otocima 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna, uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu između 30 i 33 Celzijeva stupnja.

Evo za koji trenutak već znate krunica Božjega milosrđa ove srijede 27. svibnja kao i svake srijede. Opća nakana je za sve žive i pokojne dobročinitelje Hrvatskog Caritasa kao i za sve korisnike Caritasove pomoći. Vaše nakane za dušu preminuloga oca. Jedna nakana kaže za zdravlje prijatelja i za milost da primi sakramente. Za kćer koja je u teškoj situaciji, puno vaših nakana dolazi za vašu djecu i unuke. Jedna nakana kaže za unuke da poštuju roditelje. Zatim, za mir u obiteljima vaših kćeri i sinova, to isto došlo je nekoliko nakana. Za vaše pokojne članove obitelji, za osobe u domovima umirovljenika. Ove i sve druge nakane stavljamo u krunicu Božjega milosrđa.

0: Krunica Božjega milosrđa. Predmolitelji, molitvena zajednica, na novorođeni.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio odesnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, opštinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo, što potekoste iz srca,

0: za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelom svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Kulturne minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Održan okrugli stol na temu Mediji Hrvata izvan Republike Hrvatske. Nakon 70 godina na scenu splitskog HNK vraća se Dubravka, glazbeno-scensko djelo Jakova Gotovca prema motivima Ivana Gundulića. Predstavljena jedinstvena antologija hrvatskoga rodoljubnog pjesništva od Jadra do Baške, književnika i priređivača Ante Nadomira Tadića Šutre. U Zadru počinje međunarodni festival Orgulje Svete Stošije, a u Zagrebu ciklus Orgulje Svetog Marka. U sklopu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu održan je okrugli stol na temu Mediji Hrvata izvan Republike Hrvatske. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
1: U vremenu brzih promjena i digitalne komunikacije mediji Hrvata izvan Hrvatske su važan prostor očuvanja jezika, kulture i identiteta. O njihovoj ulozi u informiranju, povezivanju zajednica i stvaranju mostova između domovine i Hrvata diljem svijeta razgovaralo se na okruglom stolu u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu. Ravnatelj matice Zdeslav Milas je istaknuo.
2: Glavni urednici, novinari, suradnici hrvatskih medija izvan Republike Hrvatske, vi u biti ovdje u dvorani zajedno sa ključnim domaćim medijima Hrvatskoj radioteleviziji, Hrvatskom katoličkom radiju, Laudato TV i drugih, predstavljate faktično javno mijenje, vi kreirate javno mijenje cjelokupne hrvatske zajednice u globalnom svijetu.
1: Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, istaknuo je da je cilj povećati vidljivost Hrvata izvan domovine.
3: Rekao bih da su mediji ključni u svemu tome. I u smislu povezivanja i ljudi i organizacija i prostora, u smislu umrežavanja, dakle čuvanja onoga što je najvažnije, jezika, identiteta, i morate biti što više u komunikaciji jedni s drugima, dakle umrežavati se, što je tema ovog okruglog stola, što više posvećeni jedni drugima, ali tražiti put prema onima koji dolaze, prema mladima.
1: Na okruglom stolu sudjelovao je i Ivan Gavranović, urednik časopisa Živa zajednica, lista hrvatskih katoličkih misija u Njemačkoj.
4: Dakle, časopis Živa zajednica izlazi od 1978. godine. Kroz tih gotovo 50 desetljeća je svojevrsna kronika događa u hrvatskim katoličkim misijama i zajednicama u Njemačkoj, ali i puno više od toga. Naime, u početku je bio veliki izvor informacija i savjeta socijalnih radnika. Bila je kronika i ostala je kronika događanja poput organiziranja biblijskih olimpijada, folklornih susreta hrvatskih katoličkih zajednica i njihovih skupina, susreta zborova, susreta mladih, susreta studenata. Dakle, sve to je jedan mozaik koji već 50 desetljeća krasi živu zajednicu, koja u kontinuitetu izlazi u tiskanom izdanju, a od 2018. godine je dobila i svog digitalnog brata.
1: Ove godine slavi se velika obljetnica dušobrižništva za Hrvate u Njemačkoj, istaknuo je urednik Žive zajednice.
4: 1946. postoji organizirana skrb za Hrvate u Njemačkoj, tako da ove godine slavimo 80 godina dušobrižništva. Evo, to je isto jedan dokaz koliko već dugo opstoje hrvatske katoličke misije i koliko već dugo postoji briga katoličke crkve za Hrvate u Njemačkoj.
1: Ravnatelj hrvatskog programa radija ZZZ u Melbourneu, Sergio Marošić, je naglasio koliko su mediji važni za Hrvate izvan domovine.
5: Hrvatski radio program nije bila samo hrvatski radio program, pa ćemo mi nešto iz Hrvatske čuti. To je bilo održavanje zajednice zajedno, reklamiranje sve što je zajednica radila. A to se kroz mnoge godine očitavalo kroz rad te i održavanje te zajednice. Znači, imali smo, možda najbitnije reći, da smo imali nekoliko različitih perioda prije domovinskog rata, kada je bilo jako potrebno održavati hrvatsku zajednicu kroz domovinski rat, pomagati hrvatsku zajednicu i pomagati domovinski rat koliko god smo mi to mogli. Pozdrav iz Australije.
0: Kazališna scena.
6: Split
0: Splitsko Hrvatsko narodno kazalište i Umjetnička akademija u Splitu donose premijeru Dubravke, jednog od najvažnijih dijela hrvatsko glazbeno-scenske baštine. Premijerna izvedba Dubravke na rasporedu je večeras, dok je reprizna izvedba već sutra. Posebnu simboliku premijera dobiva činjenicom da se održava neposredno uoči Dana državnosti Republike Hrvatske. O lijepa, o draga, o slatka slobodo, stih je Ivana Gundulića, kojeg je Jakov Gotovac uglazbio i trajno upisao u kolektivno pamćenje hrvatske umjetničke svijesti. Poznata himna slobodi nakon više od 70 godina vraća se na splitsku scenu u svojem izvornom obliku kao završni broj glazbeno-scenskog dijela Dubravka u suvremenom čitanju redatelja Gorana Golovka i pod dirigentskim vodstvom Vetona Marevcija. Velika koprodukcija Umjetničke akademije u Splitu i Hrvatskog narodnog kazališta Split ispisuje nove stranice suradnje profesionalnog kazališta i mladih umjetnika, donoseći publici djelo koje i danas snažno progovara o idealima slobode, iskušenjima moći i ljubavi.
6: Nove knjige.
0: A u povodu obilježavanja Dana oružanih snaga Republike Hrvatske i Dana državnosti u Zagrebu je predstavljena jedinstvena antologija hrvatskog rodoljubnog pjesništva Od Jadra do Baške. Riječ je o kapitalnom dijelu književnika i priređivača Ante Nadomira Tadića Šutre, koje na jednom mjestu okuplja bogatu tradiciju hrvatskog domoljubnog izričaja. Na predstavljanju je bila Katarina Varenica.
7: Riječ je o antologiji koja je već izazvala veliko zanimanje hrvatske kulturne i braniteljske javnosti te je dosad predstavljena u 12 gradova i mjesta diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ona predstavlja vrijedan doprinos očuvanju hrvatskog nacionalnog identiteta, kulturne memorije i domoljubne književne tradicije. Autor ističe da je nastala u povodu 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva.
8: To je znakovit naslov zato što je Jadro, znamo i sami, prve kapljice su potekle s našeg Hrvatskog Jordana, možda slomo kasa rijeke Jadro, kad je još od 640. godine počeo prvo pokoštavanje Hrvata, pa do 925. to je prvi dio knjige, do krunbe prvog hrvatskog kralja Tomislava, a onda 95 pjesama u drugom dijelu knjige povodom krunbe 950. obljetnice krunbe kralja Zvonimira.
7: Okupljajući pjesme nadahnute hrvatskom povješću, vjerom, slobodom i žrtvom hrvatskog čovjeka, ovo djelo potvrđuje trajnu snagu rodoljubne riječi u suvremenom hrvatskom društvu.
8: Moralo biti makar k od kraljevstva ili knježevstva. Tematski je vezana ova antologija u tih 460 godina. Od dolaska, kao što rekao, 640. godine do Bašanske ploče 1100. godine. I tu su uvršteni ponajviše iz 19. i početku 20. stoljeća hrvatski književnici. Dakle, to je i Štos, i Nazor, i Ujević, i Matoš, Šenoa, dakle, veliki niz hrvatskih poznatih imena, ali isto tako dali smo prostora urednik Mladen Vuković i ja i onim manje poznatim, jer nismo htjeli gledati na neki način estetsku vrijednost, jer smo htjeli da svaki Hrvat, svaka Hrvatica kroz određen razdoblje ima pravo čestitati na ovom velikom jubilaju.
7: Tadić Šutra je umirovljeni časnik Hrvatske vojske, profesor i autor 12 zbirki poezije. Njegova najpoznatija pjesma svakako je Stina Pradidova. Ovo mu je prva antologija, a izišla je u nakladi Kninskoga muzeja, Društva hrvatskih književnika Ogranka Split te Ogranka Matice Hrvatske u Tomislavgradu.
0: Okrugli stol, kultura, jezik i identitet u sklopu kulturne manifestacije Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske održan je jučer u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Okrugli stol je vodio savjetnik u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske Milan Bošnjak.
9: Zato nam je jako drago da smo imali priliku na ovome vrlo važnom panelu okupiti zbilja relevantne sugovornike, dakle, kulturne djelatnike, nositelje kulturnih aktivnosti širom svijeta. Od profesora Vinka Grubišića, koji je učinio više nego itko drugi za hrvatski jezik, hrvatsku kulturu, hrvatsku književnost na sjevernoameričkom kontinentu u 20. stoljeću napose, uz gospođu Gabrielu Novak-Karal, koja je voditeljica Hrvatskog centra u Beču, središnje točke na kojoj se spajaju zapravo kulturni interesi hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva, gospođu Marijanu Dokozu, novinarku i književnicu koja u Saveznoj Republici Njemačkoj na jedan zbilja jedinstven način pronosi hrvatsku kulturu, do gospodina Zvonka Dekovića, kulturnog djelatnika, predsjednika Hrvatskog nacionalnog vijeća iz Crne Gore, koji tu hrvatsku kulturu širi i razvija u Boki Kotorskoj, i ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta, sociologa i književnika Ivana Vukoje iz Mostara, koji u toj opet specifičnoj sredini na jedan zbilja primjeren i sjajan način promovira i razvija hrvatsku kulturu. Jer narod koji nema svoj jezik i svoju kulturu, nema ni svoju osobnost. Kultura i jezik su ono što nas čine jedinstvenim narodom i zato možemo mi razviti ekonomsku dobrobit kako ko želimo. Možemo se na različite načine povezivati kroz neke druge okvire, ali ako izgubimo svoj jezik i kulturu, onda nažalost time gubimo i nacionalni identitet.
10: Najavljujemo koncert.
0: 3. Međunarodni festival Orgulje Svete Stošije svečano počinje u katedrali Svete Stošije u Zadru nakon misnog slavlja u 19 sati kojeg predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Festival započinje na 741. obljetnicu posvete katedrale Svete Stošije, te ima duhovno, kulturno i povijesno značenje u životu Zadra i zadarske nadbiskupije. Tim festivalom obilježavaju se značajni jubileji, 30 godina orguljaškog djelovanja stalnog katedralnog orguljaša Dragana Pejića u Zadarskoj prvostolnici Svete Stošije, koji je tom prigodom i za tu službu dobio i priznanje s blagoslovom pape Lava 14. te 45 godina od službenog osnivanja katedralnog zbora Svete Stošije u Zadru. Festival će otvoriti ansambl Kapela Sancte Anastazija, kojeg čine istaknuti hrvatski glazbenici, orguljaši, vokalni solisti, trubači i svirači timpana. Na koncertu će izvesti dijela sakralne i barokne glazbe Johana Sebastiana Baha, Josefa Haydna i drugih skladatelja, čime se povezuju liturgijska tradicija, koncertna umjetnost i orguljaška baština Zadarske katedrale. Orgulje u katedrali Svete Stošije su po svojoj kvaliteti prve orgulje u Hrvatskoj, a treće po veličini.
10: Najavljujemo koncert.
0: A na otvorenju nove sezone ciklusa Orgulje Svetog Marka večeras u crkvi Svetog Marka na Zagrebačkom Gornjem gradu koncert će održati mađarski glazbenik, orguljaš, improvizator Laszlo Fašang, koji prvi put gostuje u Hrvatskoj. Osim što je glavni orguljaš Palače umjetnosti u Budimpešti, Fašang je jedan od profesora orguljske improvizacije na Pariškom konzervatoriju, gdje je naslijedio slavnog Filipa Lefevra, koji je na

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Sveti Otac primio privatnu audijenciju predsjednika Hrvatskog sabora. Papa Lav XIV. Nastavio kateheze posvećene konstituciji o svetoj liturgiji Sacrosanctum Concilium. Klasična gimnazija Fra Marijana Lanosovića u Slavonskom Brodu proslavila 30. obljetnicu.
3: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Primio je u privatnu audijenciju predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, priopćila je služba za odnose s javnošću Hrvatskog sabora. Jandroković je ponovio poziv papi da posjeti Hrvatsku, koji je ranije uputila Hrvatska biskupska konferencija, kao i predsjednik Republike Hrvatske i predsjednik vlade. Naglasio je kako bi hrvatski narod s velikim zadovoljstvom ugostio njegovu svetost, što bi bio peti papinski pohod Hrvatskoj od njezine samostalnosti. Nakon susreta sa Svetim Ocem, predsjednik sabora bio i na općoj audijenciji, a nakon toga predviđen je sastanak s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom. A u današnjoj katehezi na općoj audijenciji srijedom, Papa Lav XIV. Nastavio je s tumačenjem konstitucije Drugog Vatikanskog koncila Sacrosanctum Concilium, prilog Hrvoja Josipa Bišćana.
4: Podsjetio je da se u njenom proslovu ističe kako je dužnost koncila na osobit način baviti se također obnovom i promicanjem liturgije.
5: In quel momento storico.
6: U tom se povijesnom trenutku snažno osjećala potreba za obnovom obrednih oblika kojima je crkva tijekom stoljeća ostvarivala proslavu Boga i posvećenje kršćanskog naroda. Zahvaljujući liturgijskom pokretu sazrela je svijest koju je poslije izrazio sveti Ivan Pavao II. Da postoji vrlo tijesna i organska povezanost između obnove liturgije i obnove cjelokupnog života crkve. Crkva ne samo da djeluje, nego se i izražava u liturgiji, te iz liturgije crpi snagu za život.
5: Dalla liturgia attingere forze per la vita.
4: Kako bi se vjernicima olakšao pristup bogatstvu darova milosti koje sveta liturgija dijeli, konstitucija Sacrosanctum Concilium vrlo djelotvornom formulom pokazuje smjer kojim treba ići. Sačuvati zdravu predaju i otvoriti se zakonitom napretku, podsjetio je Sveti Otac i nastavio.
6: Papa Benedikt XVI. U toj je izjavi o namjerama prepoznao program obnove koncilskih otaca. U ravnoteži s velikom liturgijskom predajom prošlosti i budućnosti, primjećujući kako se nerijetko na nespretan način suprotstavljaju predaja i napredak, dok se u stvarnosti ta dva pojma međusobno nadopunjuju. Predaja sama u sebi na neki način uključuje napredak. Kao da rijeka predaje u sebi nosi i svoj izvor, te teži prema ušću.
4: Sveti Otac naglašava da koncil potvrđuje zakonitost takvoga napretka ukorijenjenoga u autentičnoj predaji, razlikujući unutar liturgije nepromjenjivi dio, jer je božanskoga ustanovljenja, od dijelova podložnih promjenama koji su se tijekom vremena mogli ili čak morali mijenjati ako bi se u njih uvukli elementi manje usklađeni s nutarnjom naravi same liturgije ili ako bi postali manje prikladni.
5: La liturgia è stata così per secoli.
6: Liturgija je stoljećima bila pokretač evangelizacije. Danas je potrebno obnoviti tu snagu u kontinuitetu sa autentičnom i živom katoličkom predajom, odnosno prema dinamici usmjerenoj na uvođenje vjernika u puninu istine.
5: I credenti alla pienezza della verità.
4: Papa je dodao da tada postaje jasno zašto su koncilski oci preporučili da se revizija obreda, kada odgovara istinskoj i potvrđenoj koristi crkve, uvijek provodi uz oprez da novi oblici na neki način organski izrastu iz postojećih.
6: Za dobro cijele crkve svakoj obnovi uvijek mora prethoditi pomno teološko, povijesno i pastoralno istraživanje. Koncilsko učiteljstvo na taj način poziva da se izbjegne zbunjivanje vjernika, odvraćajući svakoga od toga da u liturgijskim pitanjima samovoljno nešto dodaje, oduzima ili mijenja. Napredak o kojem govori konstitucija koncila nipošto ne ugrožava crkveno zajedništvo. Naprotiv, želi ga učvrstiti i promicati.
5: Intende piuttosto confermarla e favorirla.
4: Potičem sve koji su pozvani pripravljati slavlje božanskih otajstava, osobito svećenike koji vrše službu predsjedanja liturgijskim slavljem, da uvijek čuvaju poštovanje prema tekstovima i odredbama liturgije koje proizlaze iz unutarnjeg stava raspoloživosti i pouzdanja u Boga, očitujući poniznost pred njegovom veličinom i iskrenu vjernost crkvenom zajedništvu, zaključuje Sveti Otac.
2: Na kraju opće audijencije papa se ponovno obratio odgovornima za rat u Ukrajini da pristupe dijalogu jer rat ne rješava probleme već ih produbljuje. Aldo Sinković.
7: Papa je posebno izrazio blizinu svima koji trpe posljedice nedavnih napada, uključujući civilno stanovništvo. Istaknuo je da gdje padaju projektili dronovi, padaju i nade. Upozorio je kako se u ratnim sukobima ne uništavaju samo kuće, škole i zdravstvene ustanove, nego se prekidaju životi nevinih ljudi.
2: Papine riječi dolaze u trenutku novih teških sukoba između Rusije i Ukrajine.
7: Prema posljednjim informacijama tijekom ruskih napada u regiji Donjeck poginulo je najmanje 6 osoba, dok su prethodnih dana veliki raketni i dronski napadi pogodili i glavni grad Kijev. Ukrajinske vlasti tvrde da je Rusija koristila stotine dronova i desetke raketa, od kojih je veliki dio presretnut protuzračnom obranom. Istodobno zabilježeni su i ukrajinski napadi na okupirana područja u Donbasu. Papa Lav XIV. Povjeruje sve narode pogođene ratom zaštiti blažene djevice Marije, kraljice mira, moleći za prestanak nasilja i obnovu nade među ljudima.
3: Slušate vijesti života crkve.
2: Klasična gimnazija Fra Marijana Lanosovića u Slavonskom Brodu danas je proslavila 30 godina svoga djelovanja. Tom prigodom u Brodskoj glazbenoj školi održana je svečana akademija na kojoj su uz učenike, njihove profesore i roditelje sudjelovali predstavnici lokalnih vlasti i brojni svećenici. Prilog Brankice Lukačević.
8: O dosadašnjem radu i cilj ove katoličke škole s pravom javnosti za naš radio rekao sadašnji ravnatelj Fra Ivan Crnković.
9: Evo 30 godina prošlo je zapravo od prvotne ideje i željom za otvaranje klasične gimnazije koje je osobito evo naš pater Domagoj Šimunović, prvi ravnatelj, zajedno evo sa provincijom i gradskim županijskim vlastima rodila se neka inicijativa da bi Vranjevci evo na tragu svoje duge povijesti obrazovanja na području Slavonije nastavili upravo to kroz klasičnu gimnaziju, koja evo 30 godina je mala povijest, ali puno evo generacija učenika, ljudi upisano u tu povijest.
8: Na ovom povijesnom događaju nazočio je i Fraj Ivica Jagodić, nedavno izabrani provincijal Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda.
10: Hrvatske Franjevačke provincije je oduvijek bio naglasak na školstvo, na pastoralu mladi, tako da smo u jednom trenutku započeli ovo veliko sveto djelo koje smo otvorili kao prostor duha, prostor vjere, prostor znanja i ovdje se oblikuju mladi ljudi za mnoga zanimanja, naravno na dobro crkve, na dobro našega društva.
8: O važnosti ove treće katoličke škole u nadbiskupiji Đakovačko-Osječkoj za naš radio nadbiskup Đuro Hranić naglasio.
11: A vidimo gdje god postoje katoličke škole da postoji veliki interes i roditelja i učenika, tako da mi u pravilu i ne možemo tamo gdje postoje škole upisati sve zainteresirane učenike. Te škole u stvari nastoje biti kvasac, dizati kvalitetu i biti, rekli bi Italijani, punto di riferimento, ogledna točka koja nekako vuče naprijed i sve ostalo.
8: Zašto je odabrala baš ovu školu, posvjedočila je Lucija Đurković.
12: Bila sam na danima otvorenih vrata i atmosfera mi je bila jako opuštena i sviđao mi se taj odnos između profesora i učenika. Također mi se sviđala što je škola mala i što je kao povezana sa crkom.
8: Čujemo što o ovoj školi kaže nekadašnji njezin učenika, sada profesor Marko Galić.
13: Kao bivši učenik gimnazije zapravo sam jedva čekao raditi tamo, jer mislim da ovdje u Plaviše gimnaziji mogu napokon ispričati kod sve što sam zapravo učio na fakultetu, ovdje mogu prenijeti i to djeca stvarno dobro upijaju.
2: Udruženje Marije Pomoćnice na Zagrebačkoj Knežiji dobilo je 10 novih članova. Misno slavlje predstavio je don Milan Ivančević, provincijal Hrvatske Salezijanske provincije, prenose iz udruženja.
14: Pet bračnih parova pristupilo je tijekom jutarnjeg misnog slavlja toj grani salezijanske obitelji, koja danas u Hrvatskoj djeluje u salezijanskim župama na Knežiji i Jarunu.
2: Udruženje Marije Pomoćnice crkvena je udruga laika koju je osnovao Sveti Ivan Bosko u Torinu 1869. godine.
14: Pripadnici udruženja slave mjesečni spomen Marije Pomoćnice, prakticiraju pobožnost presvetom oltarskom sakramentu, podupiru salezijanska zvanja, sudjeluju i pomažu u životu župe i hodočaste u Marijanska svetišta. Specifičnost mjesnog središta u župi Blažene Djevice Marije Pomoćnice na Knežiji je da su članovi bračni parovi. Svake prve subote u mjesecu imaju formativni susret nakon kojega sudjeluju na misnom slavlju i cijelonoćnom klanjanju koje organiziraju.
3: Slušate vijesti života crkve.
2: S obzirom na sve veći broj svjedočanstava o ozdravljenjima koja se pripisuju njegovu zagovoru, uskoro će se otvoriti proces beatifikacije pape Benedikta XVI. Osim toga, mogao bi jednoga dana biti proglašen crkvenim naučiteljem zbog izuzetne dubine svoje teološke baštine, piše poljska katolička novinska agencija KAI na temelju članka francusko-katoličkog portala Tribune Chrétien. Papa Benedikt XVI. Umro je 31. prosinca 2022. godine. Kanonsko pravo propisuje da je postupak proglašenja blaženim moguć tek 5 godina nakon smrti dotične osobe, iako vladajući papa može dati oslobođenje od toga. Katolička novinska agencija KAI piše.
15: Ugled svetosti Benedikta XVI. Čvrsto je usidren među mnogim katolicima. Osim toga, posljednjih godina bilo je izvještaja o ozdravljenjima koja se pripisuju njegovu zagovoru. U međuvremenu, među teolozima se dižu glasovi koji ističu da impresivna teološka ostavština Jozefa Ratzingera Benedikta XVI. Postaje sve važnija. Papa koji je crkvu vodio od 2005. do 2013. godine potencijalno bi mogao biti prepoznat ne samo kao svetac, već i kao crkveni naučitelj. Ovaj naslov rezerviran je za svece koji su dali izniman doprinos razumijevanju Božje objave i time se razvili u značajnu figuru vodilju unutar crkve. Među njima su ličnosti poput svetog Augustina, svetog Tome Akvinskog i svete Terezije iz Lizijea. Mnogi teolozi smatraju Benedikta XVI. Kao posljednjega predstavnika klasične evropske teologije koji je sposoban s rijetkom dubinom ući u dijalog s crkvenim ocima, srednjovjekovnom tradicijom i izazovima suvremenosti. No, naslov crkvenog naučitelja može se dodijeliti tek nakon kanonizacije.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uredila i čitala Dalija Mok.

Samo kratko da vas pozdravim u 6 sati 28 minuta, a pogotovo vas koji putujete. Izvanredni prometni događaj, nažalost, prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici A3 na čvoru Zagreb-Zapad na kolnik u smjeru Lipovca. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat, dakle zagrebačka obilaznica. Nažalost, prometna nesreća je na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Slavonski Brod-Zapad i Lužani na 190. km u smjeru Bregane i to se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. I vozilo je u kvaru autobus na autocesti A7 na ulaznom kraku čvora Rijeka Istok u smjeru Križišća. I to se vozi, tu se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. I to je to. Sretno putujte. Reći ću ne znam po koji put. Čuvajmo one oko sebe, čuvajmo sebe, svoju vjeru. Prikazujmo i pokazujmo i dokazujmo, najbolje rečeno, i svojim pristojnim ponašanjem na javnim površinama, pogotovo u prometu. U 16 sati i u 17 sati je naš dnevnik, načućemo se mi još prije toga. Ostanite uz HKR.

0: obljetniču 100 godina Hrvatskog kraljevstva proslavimo zajedno u srcu domovine. Pozivamo vas na glazbeno-duhovni spektakl koji ujedinjuje Hrvate sa svih strana svijeta. Ovaj će veličanstven koncert u središtu Zagreba prvi put ujediniti domovinsku i iseljenu Hrvatsku. Očekuje nas večer za pamćenje.
1: Ja sam Lucija Omazić iz Pothuma kod Livna. Dođite i pridružite se na velikom glazbenom i duhovnom spektaklu hrvatskog iseljeništva pod nazivom Vjera, obitelj, domovina.
2: Dragi Hrvati, pozivam vas na veliki duhovno-glazbeni spektakl hrvatskog iseljeništva i otvorimo svoje srca za ono što nam Bog po ovom spektaklu za buduće vrijeme govori.
0: Ulaznice su dostupne putem web stranice koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog ili kupnjom na njihovoj blagajni, online sustava Entrio i njihovih prodajnih mjesta diljem Hrvatske. Vidimo se 25. lipnja u Zagrebu, jer zajedno smo jači, zajedno smo Hrvatska.

Od srca želim da toga utorka 9. lipnja s početkom u 20 sati u velikoj dvorani, koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu bude puno, daj Bože da bude tupkom puno, a vjerujem da će biti, pa neka taj spektakl Vjera, obitelj, domovina neka bude zaista nešto za pamćenje. Ako se ne varam, to je druga godina. Prošle godine, koliko se sjećam, bilo je jako lijepo, neka bude tako lijepo, bit će, vjerujem, i ove godine. Dakle, 9. lipnja u dvorani Vatroslava Lisinskog u 20 sati. A što nas čeka u programu našeg radija? Kolegica Lana Popovčić završava dnevnik, sve to tehnički obrađuje kolega Adrian Vinković-Anhel, naša tehnička potpora. I dnevnik slušamo točno u 17 sati, a od 18 sati u zdravlju i bolesti, nakon toga Radio Vatikan o 19.30, kava s Doricom, 20 sati, Tanja Maleš, s druge strane ogledala, naš Hrvo je u 21 sata, dvoboj, Krunica u 22 sata. Inozemna duhovna glazba krenut će u 22 sata i 30 minuta. Evo, danas nije bilo puno priča dežurnog voditelja, mene kao domaćina, program bio je ispunjen, dakle, i vijestima iz života crkve, i kulturnim minutama, i Krunicom Božega milosrđa, i domoljubnim minutama, svime, tako da je povremeno sam se javio, ali sam pratio vjerno vaše poruke na 099-460-9988. Jako lijepe, evo, hvala vam od srca. Ajmo svirati još 14 minuta i onda čuti dnevnik točno u 17 sati.

0: AKR. Sedamnaesti sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Vladajuća većina predlaže Antu Žigmana za novog guvernera Hrvatske narodne banke, a sutra predstavlja još jedan paket antiinflacijskih mjera.
2: Papa Lav XIV. Primio u privatnu audijenciju predsjednika Hrvatskog sabora Jandrokovića.
3: U sklopu tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske održan je okrugli stol na temu mediji Hrvata izvan Hrvatske.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka mogući lokalni pljuskovi. Temperature od 25 do 28 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Predsjednik uprave HANFA-e Ante Žigman kandidat je saborske većine za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Objavljeno je to nakon koalicijskog sastanka, uslijedile su i prve reakcije.
2: Parlamentarna većina suglasila se na jutrošnjem sastanku da novi guverner HNB-a bude Ante Žigman. Dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga trebao bi tako zamijeniti Borisa Vujčića, koji 1. lipnja odlazi za potpredsjednika Europske središnje banke, no najprije treba dobiti potvrdu Hrvatskog sabora.
3: Da Žigmana podržava vladajuća većina potvrdio je ministar financija Tomislav Ćorić. Žigman je od 2018. bio čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Dobar dio karijere proveo je upravo u HNB-u na raznim pozicijama, a dio njegove karijere vezan je uz bankarski sektor. Smatramo da će u kontekstu prijedloga saborske većine biti dobar i kompetentan kandidat za tu funkciju, ustvrdio je. Upitano činjenici da je Žigman također i suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Miku Žigman, Tomislav Ćorić kaže da HNB kroz zakonsku regulaciju svog statusa ima punu neovisnost u funkcioniranju, pa u tom kontekstu ne vidi problem.
4: Ja ne vidim potencijalni problem u funkcioniranju Hrvatske narodne banke kroz savjet koji, kao što znate, je sastavljen od niza stručnjaka i donosi odluke iz područja kreditnih institucija u odnosu na izvršnu vlast, odnosno na Vladu Republike Hrvatske. Možemo govoriti o jednoj simpatičnoj okolnosti da dvije osobe za iste obitelji svojim kompetencijama, znanjima, ekspertizom zaslužuju biti na tako visokim pozicijama.
2: Simpatičnu okolnost kritizirali su međutim članovi oporbe. Kako je upitao Marin Živković iz Možemo?
5: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade? Ostavlja sigurno prostor da se sumnja je li to, hoće li biti sukoba interesa, je li to uopće primjereno. Podsjetit ću, do prije nekog vremena smo imali na razini HNB-a i vlade sukobe gdje se nisu mogli složiti tko je odgovoran za inflaciju, i to je nešto što je zdravo za demokraciju.
3: Poruku budućem guverneru uputio je Božo Petrov iz Mosta.
6: Prvi potez bi trebao biti iskoristiti apsolutno sve poluge koje se nalaze u rukama Hrvatske narodne banke da bi zaštitila građane od ovakvih cijena. To treba napraviti u suradnji s državom, ni država tu apsolutno ništa nije radila. Dakle, niko mi ne može reći da dio ovih cijena koje su narasle u nebo u zadnjih 5 godina nije posljedica toga što država nije kontrolirala i dopustila mešetarenje trgovaca i svih onih u tom procesu.
2: Iz SDP-a poručuju kako neovisno o imenima problemi ostaju. Po Mišelu Jakšiću to su uvozni lobi i strani krupni kapital, kao i nesamodostatna poljoprivreda i energetika.
7: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
3: Dodajmo i kako se prilika za glasanje o novom čelniku Središnje banke u Saboru očekuje u drugom tjednu lipnja, s obzirom da je odbor za imenovanja ostavio rok do 1. lipnja za podnošenje prijedloga kandidata.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić nakon sastanka parlamentarne većine najavio je i novi paket antiinflacijskih mjera. Detalje će biti predstavljeni sutra, a po riječima ministra cilj je smanjiti inflatorne pritiske i zagrijanost ekonomije.
3: Paket će biti usmjeren i na državu i na privatni sektor, odnosno na različite segmente gospodarstva, najavio je Ćorić. Podržavaju ga koalicijski partneri, a vjeruje i da će mjere naići na potporu stručne javnosti. Komentirajući kritike sindikata vezane uz najavljeni paket antiinflacijskih mjera, poručio je kako cilj mjera nije oštetiti socijalne partnere.
2: A osim najave novog paketa mjera, ministar financija osvrnuo se i na jučerašnju odluku Međunarodnog arbitražnog suda koji je odbio MOL-ov zahtjev za odštetom od Hrvatske. Naravno da nas to raduje. Hrvatska je uštedila određen novac i pokazala pred arbitražnim sudom da je u kontekstu ovih zahtjeva Hrvatska u pravu, a da iz MOL-a nisu bili objektivni, kazao je Ćorić.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Papa Pav XIV. Primio je u privatnu audijenciju predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića sa suprugom.
2: Predsjednik Hrvatskog sabora ponovio je poziv Svetom Ocu u posjet Hrvatskoj kojeg je ranije uputila Hrvatska biskupska konferencija kao i predsjednici države i vlade. Naglasio je kako bi hrvatski narod papu ugostio s velikim zadovoljstvom što bi bio peti papinski pohod Hrvatskoj od njezine samostalnosti.
8: Evo, drago mi je da ja kao predsjednik Hrvatskog parlamenta mogu biti ovdje u Svetoj stolici i zahvaliti se na svemu što je povijesno Sveta stolica učinila za Republiku Hrvatsku. Sjetimo se samo priznanja gdje je Sveta stolica među prvim zemljama priznala Republiku Hrvatsku.
3: U razgovoru o globalnim okolnostima obostrano je izražena zabrinutost teškim humanitarnim i različitim drugim posljedicama kriza i sukoba u svijetu, poput onih u Ukrajini, na Bliskom istoku i u Africi. U razgovoru o Bosni i Hercegovini predsjednik Hrvatskog sabora pozdravio je pozornost koju Sveta stolica pridaje nužnoj ravnopravnosti svih konstitutivnih naroda i uključivom dijalogu u toj zemlji. Naglasio je kako crkva ima ključnu ulogu u njihovom vjerskom i kulturnom životu, izvijestio je ured predsjednika sabora.
2: Na kraju susreta predsjednik sabora papi je poklonio repliku djela Raspeće velikog kipara Ivana Meštrovića kao i dres hrvatske nogometne reprezentacije, a papa je uz poklone prihvatio i šalu.
9: Now we are waiting maybe for gold and if you help us maybe.
3: Nakon audijencije, Gordan Jandroković susreo se i s državnim tajnikom Pietrom Parolinom. U fokusu gotovo sat vremena dugog sastanka bili su međunarodni odnosi, pri čemu je Parolina posebno zanimala situacija u hrvatskom susjedstvu i proces europeizacije tog dijela Europe, rekao je Jandroković. Dodao je da je i u razgovoru s Parolinom na prvo mjesto stavio situaciju BiH te položaj tamošnjega hrvatskoga naroda.
2: Ali dotaknuli smo se i ostalih susjeda i iskazali obostranu želju da to područje ne bude više područja nemira, nego da bude stabilno, rekao je Jandroković, ustvrdivši da je mirno susjedstvo koje će osigurati ekonomski i socijalni razvoj tih država u hrvatskom strateškom interesu. Jandroković inače boravi u trodnevnom radnom posjetu Vatikanu u sklopu kojeg je posjetio crkvu Svetog Jeronima u Rimu, gdje se sastao s hrvatskom zajednicom u Italiji. Sutra ga očekuje i susret s tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama Paulom Richardom Gallagherom.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Nakon trniške tragedije sve se glasnije propituje postupanje pravosuđa u najtežim kaznenim slučajevima. U javnosti istupaju obitelji žrtava čije ubojice iz zatvora odlaze na slobodne vikende i godišnji odmor, a da pritom nemaju baš nikakav nadzor ni pratnju.
2: Upravo na takvu praksu upozorio je Nikica Ljubek, sin ubijenog najtrofejnijeg hrvatskog olimpijca i sportaša Matije Ljubeka. Gostujući u emisiji televizije N1 rekao kako se njegova obitelj uopće ne osjeća sigurno zbog odluke o puštanju višestrukog ubojice kojim je k tome i prijetio.
10: Vrlo je to vrlo emotivno za nas. Svaki puta kada on izađe, mi se pitamo šta se može desiti. Slali smo upite i u ministarstvo i pričali smo sa svim ljudima koji su zaduženi za ta pitanja, znači pravnog sustava. Međutim, oni svi govore da je tako je pravo. Ubojice, oni imaju neka svoja prava da izlaze za vikende, a što se tiče zaštite žrtve, tu nema nikakvih prava. Ono što je vrlo važno napomenuti da on kada izlazi za vikend nema nikakvu pratnju. On nema nikakvi uređaj, znači, na sebi da bi oni mogli vidjeti gdje je on u tom trenutku.
3: Policija je bila skroz protiv puštanja, ali netko tko odlučuje bio je za, rekao je Nikica Ljubek. Upozorio je pritom da obitelj ne može dobiti nikakav odgovor o tome koji to odbori pojedinci u sustavu donose odluku o puštanju. No jasno je da odgovornost za to nije na policiji, već na pravosuđu, zaključio je.
2: Još nekoliko domaćih vijesti dana izdvojio je u nastavku Ante Peran.
11: Umjeren potres jakosti 3,7 prema Richteru zabilježen je jutros kod Petrinje. Zabilježila ga je seizmološka služba Geofizičkog zavoda pri zagrebačkom PMF-u. Seizmolog Krešimir Kuk ocijenio je kako je riječ o jednom od jačih potresa u posljednjih nekoliko mjeseci. Ističe da se i dalje bilježi pojačana seizmička aktivnost na području Svilaje i Petrinjskog područja. Saborski zastupnici raspravljaju o vladinom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o obrtu. Prijedlogom se predviđa rasterećenje obrtnika smanjenjem komorskog doprinosa, modernizacije sustava strukovnog obrazovanja te uvođenje instituta obiteljskog obrta. Zakonom se regulira i majstorska škola kao javna ustanova za provedbu programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za obavljanje obrta. Državni tajnik Ministarstva gospodarstva kaže kako se broj obrta u posljednjih 10 godina povećao za 86%, a u raspravi otvoreno pitanje zabrane rada nedjeljom, kao i pitanje smanjenja komorskog doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori. U našem današnjem aktualnom govorili smo o radu i djelovanju Pravnog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Riječ je o jednoj od najmlađih sastavnica HKS-a. Kako je istaknuto, već sada izaziva veliki interes maturanata, tako da je ove godine zabilježen 100% interes za upis kao prvi izbor. Dekan fakulteta Kristijan Turkalj smatra kako je MADE privukao inovativan i moderan program.
12: A nadam se i naš kampus, jer mi imamo stvarno jedinstven kampus koji na jednom mjestu ima nastavne dvorane, ima kabinete, ima laboratorije, TV studio, radio studio, veliku konferencijsku dvoranu, knjižnicu, menzu, kafić i prostor za druženje studenata, a uskoro očekujemo krajem ove godine da ćemo imati i otvoren studentski dom. Tako da predmijam da to jedno s drugim privlači studente.
11: Dodaje kako svako društvo treba poticati kompetitivnost kako bi radili na dobrobiti studenata, pogotovo u vremenu opterećenom korupcijom i podići nove generacije pravnika koji će gajiti etičke vrijednosti te dati doprinos razvoju našega društva. Jedna od studentica pozvala je sve zainteresirane da se upišu na fakultet, istaknuvši neke od njegovih prednosti.
13: Ja stvarno iz osobnog iskustva želim svima preporučiti pravo na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Da ponovim, znači male su grupe, individualan pristup, stvarno profesori su uvijek tu za nas, predavanja su nam sada samo u jutarnjim terminima, nemamo neke velike grupe između i onda nam se puno lakše organizirati, lakše naći vrijeme za učenje, a i za sebe na kraju dana.
11: Polaganje vijenaca i paljenjem svijeća počelo je obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Izaslanstva MORH-a i Oružanih snaga odaju počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima na grobljima i spomen obilježjima Domovinskog rata u čak 21. hrvatskom gradu. 28. svibanj je Dan Oružanih snaga i kopnene vojske jer je na taj dan prije 35 godina na stadionu u Krančevićevoj ulici u Zagrebu održana prva svečana smotra Zbora Narodne garde.
1: Vijesti iz svijeta.
3: A pregled je pripremio Ivo Lovrić.
14: Papa Lav XIV. Uputio je na kraju redovne opće audijencije apel u kojemu je izrazio svoju blizinu svima koji pate zbog najnovijih napada u Ukrajini. Lav XIV. Ponovno je uputio apel za humanitarnu pomoć Gazi. Upozorio je i na korištenje umjetne inteligencije u ratovanju koje zanemaruje ljudski život, te istaknuo kontinuirani dijalog s tvrtkama za umjetnu inteligenciju. Odgovarajući na pitanje o aktivistima uključenima u inicijativu koja je plovila prema Gazi, nakon izvješća da su neki od njih bili vezani lisicama i s povezima preko očiju, Papa je rekao da moramo obnoviti naš apel za poštivanje ljudskih prava svake osobe. Piloti civilnih zrakoplova iznad Baltika sve češće prijavljuju ometanje GPS signala, a sumnja se da iza ove akcije stoje ruske vojne snage, javlja njemački javni servis NDR. Njemačka kontrola leta svakodnevno dobiva desetak prijava ometanja GPS signala, a najveća većina dolazi iz područja Baltičkog mora. Najmanje 31 osoba poginula je, 40 ih je ozlijeđeno u snažnom izraelskom zračnom napadu na jug i istok Libanona, objavile su libanonske vlasti, nakon što je Izrael upozorio da pojačava operacije unatoč formalnom prekidu vatre. Izrael je objavio da je ubio novo imenovanog Hamasovog zapovjednika oružanog krila u Gazi Mohameda Odeha, desetak dana nakon što je ubio njegova prethodnika. Američka administracija ima spremnog kandidata za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u slučaju da njihov favorit iz europske kvote ne dobije potporu, tvrde mediji u BiH. Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik kaže kako je SAD Kristijana Šmita zapravo prisilio na ostavku. Bivši visoki predstavnici za BiH Karl Bildt i Wolfgang Petrić u zajedničkom su istupu u njemačkom dnevniku Frankfurter Allgemeine Zeitung predložili da se ta funkcija ukine.
1: Kultura.
2: U sklopu tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu održan je okrugli stol na temu Mediji Hrvata izvan Republike Hrvatske. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
15: U vremenu brzih promjena i digitalne komunikacije mediji Hrvata izvan Hrvatske su važan prostor očuvanja jezika, kulture i identiteta. O njihovoj ulozi u informiranju, povezivanju zajednica i stvaranju mostova između domovine i Hrvata diljem svijeta razgovaralo se na okruglom stolu u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu. Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, istaknuo je da je cilj povećati vidljivost Hrvata izvan domovine.
16: Rekao bih da su mediji ključni u svemu tome. I u smislu povezivanja i ljudi i organizacija i prostora, u smislu umrežavanja, dakle čuvanja onoga što je najvažnije, jezika, identiteta, i morate biti što više u komunikaciji jedni s drugima, dakle umrežavati se, što je tema ovog okruglog stola, što više posvećeni jedni drugima, ali tražiti put prema onima koji dolaze, prema mladima.
15: Na okruglom stolu sudjelovao je i Ivan Gavranović, urednik časopisa Živa zajednica, lista hrvatskih katoličkih misija u Njemačkoj.
17: Dakle, časopis Živa zajednica izlazi od 1978. godine. Kroz tih gotovo 5 desetljeća je svojevrsna kronika događanja u hrvatskim katoličkim misijama i zajednicama u Njemačkoj, ali i puno više od toga.
15: Ove godine slavi se velika obljetnica dušobrižništva za Hrvate u Njemačkoj, istaknuo je urednik Žive zajednice.
17: 1946. postoji organizirana skrb za Hrvate u Njemačkoj, tako da ove godine slavimo 80 godina dušobrižništva. Evo, to je isto jedan dokaz koliko već dugo opstoje hrvatske katoličke misije i koliko već dugo postoji briga katoličke crkve za Hrvate u Njemačkoj.
1: Vremenska prognoza.
18: O vremenu sutra za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj često pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura. U noći i ujutro pod Velebita moguće s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, a na obali i otocima od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna, uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu između 30 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Adrijan Vinković, Rahel. Dnevnik čitali Domagoj Pejić i današnja urednica Lana Popovčić.

17:30 uz ove stare legendarne hitove smo došli do rubrike koju posvećujemo prijateljima Hrvatskoga katoličkog radija. Danas 27. svibnja rođeno je 35 prijateljica i prijatelja HKR-a. Dobri ljudi, hvala vam od srca na svemu što činite, što nas pratite godinama. Mnogi, dobrodošli ste i vi koji ste se možda nedavno uključili u sustav prijatelja dobrog radija za dobre ljude. Dobro, hajmo vidjeti ko su ti dobri i dragi ljudi koji danas slave rođendan. Josip Komljenović, Gojko Zovko, Antonija Perhaj, Franjo Ivšak, Renata Purgar, Marija Lešić, Ana Kolendić, Magda Kovačević, Zvonimir Kumić, Marin Japec, Nada Poturiček, Antun Jakšić, Mira Milas, Jasminka Palčić, Janja Matajić, Dragica Šuvak, Vesna Kičimbači, Dragec Matijević, Bruno Bruno Puizina, Bosiljka Joja, Ljubica Šimičević, Vinko Stošić, Aninka Stipaničev, Ljubica Novak. Slavljenici su i Antun Blažević, Veronika Findrik, Marija Jeremić, Magdalena Karlović, Nevenka Horvatić, Davorka Golubić, Nada Pih, Ante Milardović, Mijat Krijan, Irena Jović i Slavica Stupar. U ime dežurne ekipe, u ime svih kolegica i kolega s Hrvatskog katoličkog radija želim reći hvala. Zaista smo zahvalni na svemu što činite za ovaj naš rad. I vi koji, kako kažem, ima vas koji ste prije 29-8 godina postali prijatelji našeg radija. Pozdrav i vama, hvala i vama koji ste možda nedavno bili negdje u Rijeci, u Osijeku, Sisku, Splitu, Sinju, gdje li i postali naši prijatelji. Jednako ste svi dobrodošli, no najposebnije vama koji danas slavite rođendan. Hvala, dobri Bog neka čuva i blagoslovi sve vas i one koje vi najviše volite.

sjajni Willie Nelson i prije toga sjajni izvođači, još će biti jedan za kraj ovog našeg druženja. Pozdravljam vas u 17 sati 53 minuta i dalje pozivam da budete uz Hrvatski katolički radio. Snješkina u zdravlju i bolesti u 18 sati. U Radio Vatikan 18.50, kava s Dvoricom 19.30, s druge strane ogledala naše Tanje Mališ u 20 sati, dvoboj Hrvoja Josipa Biščana u 21 sat. Dame i gospodo, sve preporuke da budete uz Hrvatski katolički radio. Ne znam što vas boli i tišti u životu, ali sveti Alfons Maria Liguori, talijanski svetac, svećenik, biskup, što sve ne, naučitelj, rekao je sljedeće, kaže, mnogi govore, gospodine, predajem ti svoju volju, neću drugo nego samo ono što ti hoćeš. Ali kad se pojave protivštine, ne mogu se pomiriti s Božjom voljom. Tada dolazi žaljenje da su zle sreće na ovome svijetu, da ih zadese sve nevolje, da su nesretni. Kada bismo bili sjedinjeni s Božjom voljom u svim teškoćama, postali bismo sveti i najsretniji na svijetu. Reče, vjerujem da je tako. Dobro, što god vas tišti, prihvatite glavicu gore, šakom u stol i reći je neću se predavati malodušnosti, tuzi ili ko zna čemu. Idemo se boriti, ili tako? Ajde ljudi, budite dobro. Hvala Ani Šoštrić, ona je pripremila glazbu, bile to i moje male intervencije, mojih intervencija, pa ne znate da Ana i ja napravimo sjajno popodne, bar se meni tako čini, hvala je puno. Adrian Vinković, Rahel, danas uloga tehničke potpore. Naša Lana Popovčić, urednica vijesti i dnevnika. Hrvoj Josip Biščan je bio tu, pa je tu bila kolegica Dalija Mok, urednica vijesti. Naš Ante Novak Matkosve nije bio ovdje, puno su radili, hvalimo srca na svemu. Ja sam Domagoj Pejić, radujem se što vas mogu pozdraviti, preporučiti nastavak programa i pustiti jednog čovjeka kojeg neizmjerno volim i čije su mi pjesme od prve do posljednje jako lijepe. Stojite dobro.

0: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav. Potaknuti mjesecom svibnjem, koji je mjesec svjesnosti o celijakiji, želimo porazgovarati o ovoj bolesti s naglaskom na najmlađe bolesnike. U goste smo pozvali doktora Marija Mašića iz Klinike za pedijatriju Klinike za dječje bolesti iz Zagreb. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Hvala.
0: Što je celijakija i kako nastaje, doktore Mašić?
1: Celijakija je zapravo genetski predisponirana, imunosno posredovana, kronična doživotna bolest koja nastaje zapravo u ljudi koji su genetski predisponirani. I takih u našoj europskoj populaciji ima otprilike 30%. Znači, trećina naše populacije otprilike ima mogućnost nekad u životu razviti celijakiju. I onda jedan mali dio te populacije doista je razvije celijakiju, to je otprilike nekakvih 1% na našim prostorima i europskoj populaciji. Za Hrvatsku nemamo točne baš epidemiološke podatke, ali računamo prema nekim našim studijama koje smo radili na djeci, na adolescentima, da je to otprilike od 0,5 do 1%. I onda, znači, u te trećine ljudi koji imaju predispoziciju, koji unose gluten, iz nekog razloga se razvija celijakija. Taj razlog medicina još ne zna. Ne zna se što je taj treći okidač koji dovede do razvoja celijakije, ali znamo da u određenih ljudi dolazi do razvoja celijakije na način da se razvijaju protutijela na vlastito tijelo, koja uzrokuju uništenje i atrofiju crijevnih resica na način da su te crijevne resice u crijevu zaravnjene, i još jedan široki drugi spektar oštećenja. Tako da klinička slika celijakije ima jako zapravo puno lica, puno različitih simptoma može imitirati celijakiju. Tako da mi ih dijelimo otprilike na nekakve crijevne i izvancrijevne. Probavni simptomi su najčešće bolovi u trbuhu, proljeva se stolice, nadutost, raširen trbuh. Ranije smo mi viđali, to jest ja nisam, ali ranije su kolege još viđali taj jedan klasični oblik celijakije, malabsorpcijski, gdje bi to bilo jedno malo dijete pothranjeno sa velikim trbuhom, jako mršavo, s puno proljeva, naduto. Taj oblik celijakije danas jako rijetko vidimo, možda jednom u 2-3 godine.
0: Upravo zato što nam je vjerojatno dijagnostika bolja.
1: Pa dijagnostika je bolja, bolje se prepozna i ranije se prepozna i bolje mi tražimo celijakiju. Danas zapravo znamo da za celijakiju ima povećan rizik određene skupine ljudi. Konkretno to su vam prvi srodnici oboljelih, znači brat, sestra, majka, otac, ili ako je majka oboljela, onda djeca i njene sestre i roditelji. I on ima otprilike 10 puta veći rizik za razviti celijakiju nego opća populacija. Znači, među njima je 10% ljudi ima celijakiju, za razliku od opće populacije gdje je 1%.
0: Evo, spomenuli ste da je to osjetljivost, odnosno preosjetljivost na gluten, a u kojim sve namjenicama ima glutena?
1: Da, mislim, hoću reći, nije to samo preosjetljivost, ljudi često to znaju tako interpretirati i miješati sa onim različitim intolerancijama, nego to je baš autoimuna bolest uzrokovana glutenom, tako da ti pacijenti ne smiju niti malo glutena uzimati, mora biti na strogoj bezglutenskoj prehrani, odnosno prehrani bez pšenica, raži i ječma. Ono što je problem su različite križne kontaminacije. Vi kad imate nekakvu proizvodnu liniju gdje proizvodite više namirnica, onda proizvođač često, jer je to i jeftinije i logičnije, na istu traku stavlja recimo stvari i tu dolazi do kontaminacije. Recimo sa pšenicom, recimo imate nekakvu drugu namirnicu, zob, koja je na istoj traci kao i pšenica malo prije i ona je kontaminirana, nju ne smije jesti. Znači, ljudi koji boluju od celijakije mogu jesti samo strogu bezglutensku prehranu. To je prehrana koja je posebno označena, ima na sebi prekrižen klas pšenice, tako da ona legitimirana, znači ona je akreditirana da nema glutena, odnosno da ima manje od 20 čestica na manje od milijun čestica.
0: Evo, već ste nam nešto i rekli, ali možemo ponoviti još jednom. Kako bolest možemo prepoznati već kod male djece? Dakle, spomenuli ste nam taj jedan najteži oblik po kojem su vaši kolege stariji već znali vidjeti i prepoznati u kakvom stanju im je pacijent mali došao. Ali nadutost, kako ste još rekli, proljevi?
1: Kod nas nekako mi cijelo vrijeme skupljamo naše podatke i onda bilježimo kakve djeca imaju simptome. I u zadnjih 10 godina, ajmo reći, su to najčešće djeca koje imaju ponavljajuće bolove u trbuhu, nekakve mušnine, nadutosti i obstipaciju, odnosno zatvor, poteškoće sa defekacijom. Ali zapravo, gotovo vrlo rijetko pacijent izađe iz gastroenterološke ambulante da se ne napravi probir na celijakiju, makar kod nas, jer jednostavno klinička slika je vrlo, vrlo široka. A srećom, ovakve oblike u kojima smo govorili malo prije danas gotovo i ne viđamo.
0: A recite, na dnevnoj bazi u vašoj bolnici, recimo, koliko se otkrije po prvi puta celijakije među djecom?
1: Pa mi imamo na tjednoj bazi novog pacijenta s celijakijom.
0: Na tjednoj bazi?
1: Pa da. Zato što nas je dosta relativno u odnosu, možda na druge gastroenterologije u drugim ustanovama. Dosta radimo i dosta aktivno tražimo u tim rizičnim skupinama. Kao što su ti prvi srodnici, ljudi koji imaju recimo autoimune bolesti štitnjače, autoimune bolesti jetre, diabetes mellitus, Downov sindrom i neke još druge sindrome. Tako da u njih aktivno tražimo i zapravo pronalazimo prije nego što su se razvili nekakvi ozbiljniji simptomi.
0: Simptomi bismo mogli reći da su vrlo slični kod svih bolesnika, znači bol, nadutost, a postoji li više oblika celijakije?
1: Postoji nekoliko različitih oblika celijakije. Zapravo celijakija je osnovna autoimuna bolest koja može imati različite simptome. Znači, sve je to zapravo celijakija. Ima li vi nekakve neurološke simptome ili ako često se otkrije recimo celijakija u odraslih tijekom obrade neplodnosti, anemija, slabokrvnosti, znači sve je to celijakija. Nekakvi drugi oblici celijakije su recimo kožni oblik celijakije, to je dermatitis herpetiformis i naši dječji dermatolozi su vrlo verzirani prema tome, oni vrlo dobro prepoznaju takve dermatitise, to su baš kožne promjene koje na određenim dijelima tijela i upuću nam na obradu. Ono što se često miješa s celijakijom su nekakve alergije na recimo pšenicu, gluten. Alergija je zapravo drugačija bolest, nije autoimuna bolest koja je posredovana s tom vrstom protutijela, nego to su nekakva druga protutijela u krvi koja se mogu ispitivati i to je zapravo onda alergija koja često prođe u male djece, te nutritivne alergije. Dio ljudi ima nekakve preosjetljivosti, ovo što smo spomenuli malo prije, intolerancije, one zapravo nisu bolest kao takva, jer protutijela celijakije su negativna, nema alergije, ali ljudima smeta, pa onda smanje količinu glutena i osjećaju se bolje. I to je sasvim legitimno i u redu, ako nekome smeta, neka uzima manje nego što inače uzima, ali zapravo nije bolest sama po sebi. I postoje još nekakve rijetke manifestacije kao glutenska ataksija, to je neurološka bolest koja se manifestira ataksijom sa posebnim jednom vrstom hoda, koja je zapravo isto uzrokovana sličnim mehanizmom kao i celijakija.
0: Nastupa li bolest naglo? Danas smo zdravi, a sutra imamo celijakiju ili je to jedan proces?
1: Pa sigurno je proces. Teško je govoriti na to pitanje o kojem baš trenutku bolest nastane, jer mi to ne znamo. Ali sigurno je jedan proces, jer često uhvatimo djecu sa određenom količinom tih protutijela koja mogu biti blaga, blago povišena, umjereno povišena, jako povišena, tako da sigurno očito postoji nekakav proces koji je ovisno o simptomatologiji manje ili više dugotrajan. Ako su to nekakvi blagi simptomi koji se povremeno ponavljaju, često bude i zanemareno, jer kog od nas nekad ne boli trbuh, kod nas nekad nije nadut, loše se osjeća, to je sve nekako legitimno, a kad su simptomi izraženi, onda ljudi brže potraže pomoć, pa onda dođe nekako brže dijagnoza.
0: Da li se događa, vi ste pedijatar, ali kod odraslih da celijakija dugo nije dijagnosticirana?
1: Pa sigurno prije nekakvih 50 godina sam mislio da je celijakija bolest dječje dobi, danas nama znaju doći roditelji koji kažu da su imali celijakiju, jer im je tako tada rečeno, što je isto legitimno jer medicina napreduje, danas zapravo znamo da je to cjeloživotna bolest i ti ljudi su recimo ponovno počeli uzimati gluten i nekima je zapravo su protutijela ponovno narasla, imali su ponovno oštećenje, a da nisu zapravo imali nekakvih jasnih simptoma. Tako da danas znamo da je to zapravo doživotna bolest i sigurno odraslih manje prepoznata u djece jer je ta bolest krenula nekako iz pedijatrije.
0: Evo, mi ćemo sada predahnuti uz glazbu, a onda ćemo se vratiti razgovoru.

0: Nastavljamo emisiju U zdravlju i bolesti u kojoj razgovaramo o celijakiji. Naš gost je dr. Mario Mašić iz Klinike za pedijatriju Klinike za dječje bolesti Zagreb. Evo doktore Mašić, zna li se koji je uzrok nastanka celijakije?
1: Pa zna se uzrok, znači to je ta genetska predispozicija. Postoje ti određeni genski lokusi, to su konkretno HLA DQ2, HLA DQ8, koji se nasljeđuju od roditelja na dijete i njih otprilike tako naslijedi 30-40% populacije. Tako da to je nešto što čovjek mora imati da bi uopće mogao imati celijakiju. Evo zapravo od tog broja ljudi samo jedan mali dio razvije celijakiju, ali ne znamo zašto. Puno se istražuje na tom području, da li nekakvi rizični faktori, promatralo se dojenje, pa se shvatilo da nema puno veze s tim, uporaba antibiotika, pa se isto nije se baš našlo jasnog uzročnika, pa se razmatralo rani unos glutena, da li je možda uvjetovao recimo u dobi do 3 mjeseca kad se unosio u nekakvim recimo švedskim studijama, kad oni su imali epidemiju jedno celijakije, gdje je prilike 3% populacije imalo celijakiju, pa su to povezivali sa ranim unosom glutena. Nije jasno dokazano, zapravo nekakvog konkretnog dokaza zašto baš od tih ljudi koji su genetski predisponirani, zašto samo malo broja njih, da nekakvih 3% tih 30% nastane celijakija. Ali sigurno dođe do nekakvog poremećaja prekapčanja u bijelim krvnim stanicama gdje se razvije protutijela na gluten koji onda naše tijelo prepoznaje kao neprijatelja i zato dolazi do svih tih simptoma.
0: Kad treba potražiti liječničku pomoć i je li važno potražiti pomoć na vrijeme? Pretpostavljam da djeca ne mogu sama potražiti pomoć, nego to moraju uz pomoć svojih roditelja.
1: Pa da, pogotovo u dječjoj dobi je to relativno nezahvalno, recimo kod tih ponavljačih bolova u trbuhu. To je dječja dob, je nekakva dob gdje se počinje javljati ti funkcijski bolovi u trbuhu, ono što mi svi imamo, recimo. Nakon napornog dana čovjeka nekad boli glava. Kad idemo na ispit imamo proljevastu stolicu ili imamo bolove u trbuhu kad trebamo držati nekakav javni govor ili nešto. Tako i djeca imaju te funkcijske bolove u trbuhu i oni se baš javljaju u toj dobi, ali uvijek je tu još nešto. Većina roditelja ima nekako dobar instinkt.
0: Rekli bismo dobar nos.
1: Pa da, pa sigurno imaju dobar nos, zato što gledaju svoje dijete godinama svaki dan i oni lako primijete te nekakve mikro promjene. Dovedu dijete liječniku i misle da bi zapravo svako dijete kojeg boli trbuh treba primarni liječnik, bilo to pedijatar ili obiteljski liječnik, napravi probir na celijakiju. Nama često dolaze pacijenti kojima nije napravljeno ništa od toga. Ugubimo jednostavno vrijeme, onda mi kažemo da se napravi ta obrada, pa onda naruče se opet za 3-4 mjeseca, pa se to jednostavno gubi vrijeme, a mogu doći s tim nalazima, tako da mislim da bi poruka bila da to svaki liječnik primarno obiteljske ili pedijatar može napraviti. Ali dobro, većina naših pedijatara je zapravo dobro verzirana u tome i u zadnjim godinama kada smo se mi malo isto potrudili educirati po tom pitanju, nam dolaze djeca sa već obavljenim probirom na celijakiju.
0: A recite, na koji način se dijagnosticira i je li dijagnosticiranje bolno?
1: Sumnja na celijakiju se zapravo potvrđuje sa važenjem krvi, gdje se vade za celijakiju specifična protutijela. To su protutijela na tkivnu transglutaminazu, takozvani anti-TTG, i u manje djece se može još raditi anti-DGP i još jedna treća protutijela. Tako da vađenje krvi je zapravo ono što je bolno, ali većinom se nekako to lako prebrodi i to je zapravo prva nekakva stavka gdje se posumnja na celijakiju. Mi kod djece, nakon što se recimo dođu pozitivna protutijela, ako su ona jako visoka, nekako recimo kod nas u laboratoriju granica donje detekcije je 10, ako su ona nama preko 100, znači 10 puta više od nekakve normale, onda mi imamo mogućnost postaviti dijagnozu bez gastroskopije, odnosno bez uzimanja uzorka crijeva. Ako su ta protutijela niža, a i u odraslih se tako u svih radi, onda se radi gastroskopija gdje se zapravo ulazi sa aparatom, sa kamerom kroz usta, jednjak želudac do tankog crijeva, do početnog dijela tankog crijeva do denuma i uzima se više uzoraka. Zašto više uzoraka? Zato što ta ozljeda sluznice vam izgleda više onako kao, mi kažemo, peći, ali kao koža dalmatinera, onako ima
0: rupice, odnosno rupice, te
1: gdje su točkice gdje je ozljeđena sluznica, između je normalna. Pa se onda uzima, a vi pod golim okom ne vidite te promjene, možete vidjeti neke naznake, ali prave promjene ne vidite, nego se onda vidite pod mikroskopom. I zato se uzima puno uzoraka malih biopsija, to su s malim klještima male kao ogrebotine sluznice se naprave. i uzmu se uzorci i tad se onda postavlja dijagnoza pod mikroskopom. Tako da odgovor bio zapravo da mi u djeci imamo dvije mogućnosti. Ako neko baš ima jako visoka protutijela, onda možemo bez biopsije, odnosno bez gastroskopije, a u svim ostalim slučajima, tako je za sad i u odrasli, da se uvijek radi gastroskopija.
0: Kod te biopsije, kod malih, ako je to, znači, rekli smo, ako je nekakve granične vrijednosti, onda ćete raditi biopsiju, kako to objasniti djetetu i da li se djeca uspavaju ili kako, kako se to radi?
1: Pa da, do određene dobi mi preporučujemo da se to napravi u anesteziji. Mi imamo na klinici krasne anesteziologe koji su uvijek spremni pomoći u bilo kakvoj situaciji, bilo kakvom zahvatu, tako da oni nam uspavaju dijete i napravimo gastroskopiju, dijete se uspava i probudi se ne sjećajući se što se dogodilo, potpuno bezbolno. I za veću djecu imamo isto neke druge opcije, isto ponudimo nekad anesteziju, nekad malo prisvjesniju sedaciju gdje oni budu uljuljkani, ali opet se ne sjećaju postupka. Ali dio djece, manji doduše, ali dio njih želi napraviti to bez ičega, zato što kad dobijete neki lijek, to uključuje onda mali boravak u dnevnoj bolnici, observacija nekoliko sati, ne možete odmah doma, morate nešto pojest da vidimo da ste okej, a ovako to obavite i možete ići doma. Ali to je vrlo mali broj djece bez ičega napravi gastroskopiju.
0: Poslije, kada se to obavi, imaju li djeca bolove?
1: Pa ne. Neki osjete malo da smo nešto osjete nešto u grlu, ali u pravilu ne, i zapravo to u pravilu, svaki zahvat ima svoje komplikacije i moguće, ali u velikom pravilu prolazi bez ikakvih komplikacija.
0: Spominjali ste prehranu, dakle, rekli bismo da je za oboljela od celijakije jako važna prehrana.
1: Pa da, jako je važna prehrana, da to bude stroga bezglutenska prehrana. Osoba koja je bolila od celijakije dobije mogućnost na recept bezglutensko brašno dobiti u određenoj količini koja mu je potrebna. Tako da u svom kućanstvu je to relativno lako održavati. Problem nastupa dominantno u kolektivima.
0: U vrtićima, školama.
1: U manjim kolektivima, u vrtićima, kad kažem manje, mislim kao niže dobi, u vrtićima je to još nekako isto još dobro izvedivo, jer dijete je malo, ne može se samo otići kupiti nešto i uzeti, ili uzeti od nekog drugog. To je kontrolirano od strane odgajatelja. U školi je već veći problem, ali recimo, koliko ja znam, studenti nemaju nikakvu potporu. Mislim da ni jedna menza u Zagrebu ne poslužuje bezglutenske obroke. Ako vi uzmete da ima nekakih 150.000 studenata, da 1% njih ima sigurno celijakiju, to je jedan veliki broj studenata koji zapravo
0: moraju sami pobrinuti za svoju prehranu.
1: Tako je. To nije lako. Mislim, sjećajući se studentskog doba, meni je vrlo komotno bilo. Odlično da nisam iz Zagreba, tu živio sam u studentskom domu, vrlo komotno mi bilo
0: otići
1: u menzu i povesti obrok. Nisam uopće imao perspektivu da neko to ne može, budući da se ne odvaja, da nije strogo bezglutenski, da ugrožava svoje zdravlje objedujući tamo. Tako, to je zapravo tužno.
0: Evo, mi ćemo sada još jednom glazbeno predahnuti, a onda ćemo nastaviti razgovor.

0: U emisiji U zdravlje i bolesti, u kojoj razgovaramo o celijakiji, naš je gost dr. Mario Mašić iz Klinike za pedijatriju Klinike za dječje bolesti Zagreb. Evo, doktore Mašić, celijakiju mogli bismo reći da se ne liječi lijekovima, već spomenuli ste, potrebno kompletno promijeniti prehranu. Ako se iz prehrane izbaci gluten, dolazi li do potpunog oporavka?
1: Tako je, da. Mi zapravo kod djece, gledajući naše podatke, recimo 80% njih normalizira vrijednosti protutijela u krvi u prvoj godini dana, u drugoj godini je ostatak. Tako da unutar godine dana se velika većina oporavi u potpunosti. Kod odraslih nema toliko puno studija, postoje neki slučaj gdje je to trajalo i godinama, do 6, 7, 8 godina da dođe do potpunog oporavka. To je moguće da je to povezano sa trajanjem bolesti, ali teško je to reći. Ali naša djeca se brzo oporave, jer su mladi, zdravi, bolest je kratko trajala i da je maksimalno trajala, mogla je trajati 15 godina maksimalno, dok su našoj skrbi, dok odrasli, može doći odrasla osoba sa 50, 60, 70 godina, koja je bolest ko zna koliko traje. Kod nas je to ipak puno kraće, pa se djeca sigurno zbog toga i brže oporavljaju.
0: Ima li bolesnika koji se ne oporavljaju uz bezglutensku prehranu?
1: A u odrasloj literaturi, zapravo od adultne gastroenterologije, se govori o tako seronegativne celijakije, refraktorne celijakije, koja zapravo ne odgovara na bezglutensku prehranu. Prema našem iskustvu u pedijatriji da sad nismo imali takvih iskustava, većinom se tu zapravo radilo o tome da se kršila bezglutenska prehrana. Kod nas zapravo svako dijete koje dobije dijagnozu celijakije prođe i nutricionističko savjetovanje, jer imamo krasne nutricioniste koji preveniraju sve druge moguće komplikacije nutritivne. To djeci u pravilu nedostaje nešto i cinka, vitamina D, željeza, tako da mi to sve nadoknađujemo zajedno u dogovoru s njima. I ako imamo sumnju na manjak suradljivosti, to često vidimo u adolescentskoj dobi, tinejdžeri, jer kad se postaje dijagnoza u toj dobi, vrlo je teško proći taj period s njima.
0: Malo su neposlušni.
1: Pa neposlušni, da. Većina tinejdžera nekako želi se uklopiti, ne želi se ni po čemu isticati, a onda svi idu, ne znam, neću reklamirati, ali ste McDonald's.
0: U pekare.
1: Pekare, a on si nosi svoju hranu, pa sigurno to ima i zadirkivanja i svega, i zapravo djeca se ne žele se isticati zapravo. Tako da, makar nam tako kažu, sama djeca ne žele biti posebni. Mislim, neka se znam, ali ti si poseban, pa imaš svoju hranu, ali zapravo ne žele biti posebni, žele biti kao i svi drugi. Tako da tu imamo problema i u pravilu to bude dobro. U pravilu to bude dobro ako se dijagnoza postavi na vrijeme, u nekako ranoj dobi, ako su to roditelji koji su ozbiljni, s kojima se može razgovarati, našu podršku imaju u potpunosti, nutricionističko savjetovanje. Puno surađujemo sa udrugama, recimo udrugom Celivita, jako puno surađujemo s njima, imamo zajedničke cikluse predavanja na godišnjoj bazi, različite projekte, različita prava mogu ostvariti, tako da tu pomoć, veliku pomoć nalaze pacijenti u udruženjima pacijenata, kao što recimo Celivita.
0: Je li Celivita raširena po cijeloj Hrvatskoj?
1: Pa da, Celivita je jedna vrlo aktivna udruga koja ima nekoliko svojih podružnica, mi imamo jako lijepu suradnju, više njihovih projekata, zajedno smo sudjelovali na jednom europskom projektu, napravili su taj registar bezglutenskih proizvoda koji je odlična stvar. Ja sam ga isto znao koristiti, onda čak i njema celijaki, pa nam onda dolaze u goste, sad neplanirano moramo otići u dućan i kupiti nešto za jesti, pa samo pogledamo registar šta je sigurno bezglutensko, da možemo ponuditi. Tako da ima tu puno dobrih stvari. Možda je jako dobar taj ciklus edukativnih radionica koja je kroz 8 tjedana, svaki četvrtak u tjednu preko Zoom platforme, gdje držimo predavanja i mi liječnici, i psiholozi, i nutricionisti, i pravnici.
0: Upravo preko udruge Celivita.
1: Tako je, da. S njima jako lijepo surađujemo. I zapravo gdje onda novo oboljeli budu jako dobro informirani o svim svojim i zakonskim pravima, mogućnostima, imaju radionice kuhanja, ne znam, stvarno odlična udruga, odlično rade, jako se trude.
0: Što se događa ukoliko osoba koja boluje od celijakije iz prehrane ne isključi namirnice koje sadrže gluten?
1: Ta zapravo osoba ostaje bolesna i ona ostaje pod rizikom za moguće kasnije komplikacije. Znači, ako imate dugoročno neliječenu celijakiju, onda postoji rizik i za anemiju, nutritivne deficite, primjerice osteoporozu, osteopeniju, znači slabije kosti. Ranije se mislilo da je recimo rizik malignih oboljenja znatno veći nego odnosno na opću populaciju. Danas se zna da je to istina, da je povećan maligni rizik, ne toliko koliko se mislilo ranije, ali za određene karcinome, limfome, crijeva je povećan rizik. Tako da često se recimo ovaj kriterij dakle tijekom obrade neplodnosti, zakašnjenog puberteta. Tako da niz je tu komplikacije koje i dijete i zdrava osoba može imati ako ima neliječenu celijakiju.
0: Kada oboljeli od celijakije obole od neke druge bolesti, je li njihovo liječenje složenije nego li liječenje onih koji nemaju celijakiju?
1: Osoba koja obole od celijakije, a koja je na strogoj bezglutenskoj dijeti, zapravo je zdrava. Ima rizike za sve druge bolesti, kao i zdrava osoba, osim ima nešto povećan rizik za recimo druge autoimune bolesti, kao što su autoimuna bolest štitnjače, jetre, dijabetes i slično. Mi kažemo da se autoimune bolesti vole međusobno neke.
0: I družiti, jel?
1: Vole se družiti, pa onda tako znamo danas da osobe koje imaju dijabetes da treba aktivno tražiti i celijakiju i autoimune bolest štitnjače i u svakoj toj bolesti treba tražiti druge.
0: Evo, mi ćemo sada još jednom glazbeno predahnuti.

0: U posljednjem smo dijelu emisije U zdravlje bolesti. Naš gost je dr. Mario Mašić iz Klinike za pedijatriju, Klinike za dječje bolesti Zagreb, a razgovaramo o celijakiji. Kad oboljeli nastave s povremenim unosom glutena, svjesno ili nesvjesno, dolazi li odmah do pogoršanja ili ipak ne?
1: Kako kome? Recimo, iz osobne perspektive, moja nečakinja kada se kontaminira sa glutenom, onda često ima baš jako povraćanje odmah. Tako da čim se kontaminira, što je dobro, relativno dobro, jer odmah zna da se kontaminirala i izbacila je to iz sebe. Mislim da većina nema neke simptome, tako da mi kažu da su asimptomatski, ali zapravo svejedno mogu imati oštećenje sluznice crijeva. Tu je možda najteže objasniti nekom da zašto bi trebao biti na strogo bezglutenskoj prehrani i zašto bi se trebao liječiti, tako se on dobro osjeća. To je potpuno legitimno pitanje od pacijenta. Mi pokušamo objasniti da zapravo postoje i komplikacije neliječene bolesti i da bi se zbog toga trebao liječiti. Ali zapravo, primjerice, kad dijagnosticiramo dijete, pa onda napravimo probir unutar obitelji, često otkrijemo majku ili oca koji imaju celijakiju. Ili zapravo kad isto započnu bezglutensku dijetu, zapravo kažu da nisu znali koliko su se loše osjećali.
0: Kako promijene prehranu, tako im krene na bolje.
1: Da, ali da zapravo nisu znali da su loše. Tako da kad se poboljša, tek shvati koliko mu je loše prije bilo.
0: Evo, spominjali ste nam ograničenja kod prehrane, odnosno važnost promjene prehrane. A što je sa pićem? Oboljeli ne smiju ni sva pića piti.
1: Pa da, ne smiju da koje sadržavaju pšenicu, raž, ječam.
0: Znači, za ove odrasle je to piva svakako?
1: Da. Da, za djece to je ipak puno lakše. Većina ne sadržava gluten. Ali djeca bi tako i tako trebala piti vodu, ne sokove.
0: Zbog zdravlja.
1: Da.
0: Je li provođenje bezglutenske prehrane jednostavno i jeftino?
1: Pa nije jednostavno. Mislim, sigurno nije jednostavno, nije niti jeftino. Sigurno je situacija danas puno bolja nego prije 20-30 godina. Ali recimo kad odete u Italiju, koji imaju dosta oboljelih od celijakije, tamo su bezglutenski restorani na svakom koraku. Bezglutenska prehrana je svuda dostupna. Kod nas je to sada svake godine sve bolje, ali opet... Evo, možete razmisliti koliko znate restorana da su bezglutenski, tako da jako malo. Gdje ljudi mogu otići na nekakav, ne znam, sad su popularni ti brančevi, pa otići na nekakav sendvič ili nešto. Jako malo je tih bezglutenskih institucija, odnosno restorana, ali sigurno je puno dostupnije nego ranije. I skuplje je, sigurno. Djeca oboljela celijakije imaju pravo na inkluzivni dodatak, tako da tu dobiju nešto za refundaciju toga što potroše. Imaju pravo na bezglutensko brašno. Tako da to je isto korisna informacija. Ali jednostavno nije nikako. Mislim da je to vrlo teško. Mislim da većina naših oboljelih očisti cijelo kućanstvo od glutena, izbaci sve iz kuće što sadržava gluten i onda su oni, dajmo reći, sigurni i onda ne moraju brinuti hoće li se nešto kontaminirati. Dio kućanstva to ne napravi, nego imaju posebno posuđe, na posebnoj dasci se reže. Jednom djetetu režete kruh na jednoj dasci, trebate paziti da se ne kontaminira drugu. Tako da to sigurno nije jednostavno. A onda izađu van, gdje to svugdje je manje jednostavno. Mislim da se ne pazi dovoljno, ne govori se dovoljno o tome. Institucije kako koja, ali vrlo rijetki su primjeri gdje je zapravo to dobro riješeno i u školama i u vrtićima. Dobro kažem, vrtićima je situacija nešto bolja, ali što dijete dalje ide u odgojno obrazovnom sustavu, to je situacija gora, kažem, do studenata gdje je nepostojeća.
0: Imate li neki prijedlog kako bi se to recimo konkretno studentima moglo riješiti?
1: Pa to bi bilo vrlo jednostavno da recimo menza napravi bezglutenske obroke. To zapravo ne mora biti ništa tehnološki posebno, to može biti vremensko odvajanje. Da se u vrijeme doručka, ručka i večere prvo naprave bezglutenski obroci, pa onda glutenski. Tako se izbjegne kontaminacija. I može se odvojiti vremenski prostorno, da posebni prostor bude predviđen za pripremu bezglutenskih obroka. Tako da to ništa nije neizvedivo. Nisam siguran, ali moguće da recimo varaždinska menza ima bezglutenski prostor. Evo kažem, nisam 100% siguran, ali to je vrlo izvedivo. Tu je potrebno samo malo volje, da se nekoliko tih dionika nađe, porazgovara o tome i to se vrlo, vrlo, vrlo lako riješi kao i sve u životu.
0: Evo, spomenuli ste prvo možda pripremiti bezglutenski obrok, a onda normalan, znači nakon pranja suđa sve je u redu.
1: Tako je, da, ako se radi o metalnom suđu, da.
0: Koliko je važno uputiti roditelje oboljelih na pripremanje hrane? Evo, spomenuli ste nam udrugu Celivita koja ima i neke tečajeve, i to online tečajeve, ako sam shvatila
1: dobro.
0: Tako
1: je, da.
0: Gdje sve roditelji mogu dobiti savjete kako pripremiti svoje djeci s malim pacijentima obroke hrane?
1: Kada se recimo dijete koje nas dijagnosticira, roditelji i dijete s nama obave jedan razgovor koji traje ovisno o tome koliko zapravo čovjek razumije, koliko ima pitanja. Najčešće u tom prvom trenutku kad nekome kažete da ima određenu dijagnozu, ta osoba čuje samo to i ne čuje ništa drugo iza. Tako da mi imamo mogućnost, i to je krasno, i naših nutricionista koji zapravo obave nutricionističko savjetovanje, što znači da daju kuharicu, nekakvu skriptu kako pripremati bezglutenske obroke, nauče ih na što paziti, kako očistiti kuću od glutena ako žele. Uvedamo im neke suplemente za koje znamo po našim podacima da djeci nedostaju, da im nedostaje vitamina D, da im nedostaje nekih drugih vitamina i minerala, pa tako da odmah počnemo to nadoknađivati. I na kraju udruženja pacijenata koja su vrlo korisna, to je svaka kronična bolest u nekakvom zapadnoeuropskom okruženju, ima udruženja pacijenata gdje se oni mogu obratiti za dodatnu pomoć. Mi znamo dosta o svemu tome, ali ne živimo taj život. Tu ipak treba biti pošten i nekako napraviti ipak razliku. Znamo dijagnostirati, znamo prepoznati, znamo liječiti, ali ipak ne živimo taj život. Imam dojam da je oboljelima uvijek lakše kada to čuju iz prve ruke. Tako zato mi zaste udruge pacijenata krasne.
0: A u udrugama upravo i jesu osobe koje im i same imaju celijakiju, ili netko njihovih člana obitelji ima celijakiju.
1: Da.
0: Postoji li prevencija celijakije? Ako postoji, čemu bi bila prevencija?
1: Pa ne zna se zapravo, tu se isto dosta istražuje kako bi se recimo bolest mogla prevenirati. Nekakva zadnja istraživanja su vezana više od nekakav tajming unosa glutena unutar solidnih namirnica u dojenačkoj dobi. Nema još nekakvih odgovora. Znamo da postoje rizičnije skupine od tih gena koje su više rizične. Ako neko ima dva gena, homozigot na recimo taj DQ25, on je više rizični nego neke druge kombinacije ili samo jedan gen na jednom mjestu, to jest. Tako da zapravo prave prevencije nema u ovom trenutku. Ali puno se istražuje na tome, puno se istražuje na drugim lijekovima. Za 10, 15, 20 godina će to situacija biti sigurno puno bolja. Ovo što ja danas pričam će biti vjerojatno jako zastarjelo.
0: Koliko dugo već radite i bavite se evo liječenjem celijakije?
1: Pedijatrijom se bavim od početka specijalizacije, znači nekakvih zadnjih 9-10 godina. Zadnje 3 godine radim na Zavodu za gastroenterologiju.
0: I liječite male pacijente oboljele od
1: celijakije? Tako je, da. U jednom krasnom timu.
0: Recite, kada evo se osvrnete na te 3 godine koliko liječite male pacijente od celijakije, ima li neki mali pacijent koji vam se posebno usjekao u sjećanju?
1: Ma ima njih puno. Jako puno. Djeca su jako, jako dobri pacijenti, jako su zahvalni, jako su iskreni. Ako i nešto ih i razočarate i krivo naprijete, također su vrlo iskreni u tome. Djeca su zapravo krasna. I dječji organizam je mlad, jak, može se izboriti. U našoj ustanovi imamo i dosta onkoloških pacijenata, naši gastroenterološki pacijenti, neurološki, nefrološki, imamo teški pacijenti, teški bolesti, ali krasni su. Ima jako puno djece koje nam priraste srcu i odrastamo s njima zajedno.
0: I jel vam se javljaju kada se njihovo zdravstveno stanje poboljša?
1: Da, pa sigurno. Uveli smo kako je bila pandemija i komunikaciju mailom, tako da smo dosta dostupni svojim pacijentima. Odgovaramo unutar par dana, na hitne upite odgovaramo odmah, tako da recimo jedna od rijeđih stvari koje je pandemija
0: dobro napravila,
1: da, ta mail komunikacija, tako da naši pacijenti

0: Mario Mašić iz Klinike za pedijatriju Klinike za dječje bolesti Zagreb. Ja vam od srca zahvaljujem na gostovanju u emisiji.
1: Hvala vama, bilo mi je drago razgovarati s vama. Hvala još jednom.
0: Bolest je dio našeg ljudskog stanja. No, ako se bolest živi u izolaciji i napuštenosti, ako nije praćena brigom i suosjećanjem, može postati nehumana. Kad se putuje zajedno, normalno je da se netko osjeća loše, da mora stati zbog umora ili zbog neke nezgode na putu. Upravo se u tim trenucima vidi kakvi smo dok koračamo zajedno. Je li to doista zajednički hod ili smo na istom putu, ali svatko gleda svoje interese i pušta da se drugi snalaze kako znaju. Pozivam sve nas da razmišljamo o činjenici da upravo zahvaljujući iskustvu ranjivosti i bolesti možemo naučiti hodati zajedno prema Božjem stilu, a to je blizina, suosjećanje i nježnost. Ovim riječima Pape Franje opraštamo se s vama, dragi slušatelji. Emisiju je tonski zabilježila Eva Leš, ja sam Snježana Kirinić-Grubić, a do sljedećeg susreta mir vam i dobro.

0: počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa Lav XIV. Danas se susreo s predsjednikom Hrvatskoga sabora Gordanom Jandrokovićem. Liturgija, tradicija i napredak nadopunjuju se i potiču kršćanski život, istaknuo je papa u katehezi na općoj audijenciji. Prostor koji spaja ljude bio je susret koji je Isusovačka služba za izbjeglice organizirala na zagrebačkom Bundeku. Pregled vijesti iz života katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji pripremio je Tomislav Mikulec. Papa Lav XIV. Susreo se danas prije opće audijencije srijedom s predsjednikom Hrvatskoga sabora Gordanom Jandrokovićem i pratnjom. Tijekom susreta predsjednik Jandroković je izrazio duboko poštovanje prema kontinuiranim pozivima Svetoga Oca na mir i dijalog.
2: U današnjoj katehezi na općoj audijenciji srijedom Papa Lav XIV. Nastavio s tumačenjem konstitucije drugoga Vatikanskog koncila Sacrosanctum Concilium. Podsjetio je da se u njenom proslovu ističe kako je dužnost koncila na osobit način baviti se također obnovom i promicanjem liturgije.
3: In quel momento storico.
4: U tom se povijesnom trenutku snažno osjećala potreba za obnovom obrednih oblika kojima je crkva tijekom stoljeća ostvarivala proslavu Boga i posvećenje kršćanskog naroda. Zahvaljujući liturgijskom pokretu sazrela je svijest koju je poslije izrazio sveti Ivan Pavao II. Da postoji vrlo tijesna i organska povezanost između obnove liturgije i obnove cjelokupnog života crkve. Crkva ne samo da djeluje, nego se i izražava u liturgiji, te iz liturgije crpi snagu za život.
3: Dalla liturgia attingere forze per la vita.
2: Kako bi se vjernicima olakšao pristup bogatstvu darova milosti koje sveta liturgija dijeli, konstitucija Sacrosanctum Concilium vrlo djelotvornom formulom pokazuje smjer kojim treba ići. Sačuvati zdravu predaju i otvoriti se zakonitom napretku, podsjetio je Sveti Otac i nastavio.
4: Papa Benedikt XVI. U toj je izjavio namjerama prepoznao program obnove koncilskih otaca u ravnoteži s velikom liturgijskom predajom prošlosti i budućnosti, primjećujući kako se nerijetko na nespretan način suprotstavljaju predaja i napredak, dok se u stvarnosti ta dva pojma međusobno nadopunjuju. Predaja sama u sebi na neki način uključuje napredak. Kao da rijeka predaje u sebi nosi i svoj izvor, te teži prema ušću.
2: Sveti Otac naglašava da koncil potvrđuje zakonitost takvoga napretka ukorijenjenoga u autentičnoj predaji, razlikujući unutar liturgije nepromjenjivi dio, jer je božanskoga ustanovljenja od dijelova podložnih promjenama koji su se tijekom vremena mogli ili čak morali mijenjati ako bi se u njih uvukli elementi manje usklađeni s nutarnjom naravi same liturgije ili ako bi postali manje prikladni.
3: La liturgia è stata così per secoli.
4: Liturgija je stoljećima bila pokretač evangelizacije. Danas je potrebno obnoviti tu snagu u kontinuitetu s autentičnom i živom katoličkom predajom, odnosno prema dinamici usmjerenoj na uvođenje vjernika u puninu istine.
3: I credenti alla pienezza della verità.
2: Papa je dodao da tada postaje jasno zašto su koncilski oci preporučili da se revizija obreda, kada odgovara istinskoj i potvrđenoj koristi crkve, uvijek provodi uz oprez da novi oblici na neki način organski izrastu iz postojećih.
4: Za dobro cijele crkve svakoj obnovi uvijek mora prethoditi pomno teološko, povijesno i pastoralno istraživanje. Koncilsko učiteljstvo na taj način poziva da se izbjegne zbunjivanje vjernika, odvraćajući svakoga od toga da u liturgijskim pitanjima samovoljno nešto dodaje, oduzima ili mijenja. Napredak o kojem govori konstitucija koncila nipošto ne ugrožava crkveno zajedništvo. Naprotiv, želi ga učvrstiti i promicati.
3: Intende piuttosto confermarla e favorirla.
2: Potičem sve koji su pozvani pripravljati slavlje božanskih otajstava, osobito svećenike koji vrše službu predsjedanja liturgijskim slavljem, da uvijek čuvaju poštovanje prema tekstovima i odredbama liturgije koje proizlazi iz unutarnjeg stava raspoloživosti i pouzdanja u Boga, očitujući poniznost pred njegovom veličinom i iskrenu vjernost crkvenom zajedništvu, zaključuje Sveti Otac.
0: Misli i srce pape Lava XIV. Uvijek su okrenuti zemljama ranjenima ratom, a danas se posebno na kraju opće audijencije sa zabrinutošću spomenuo sukoba u Ukrajini, koji se, kako je rekao, znatno intenzivirao posljednjih dana. Potom je dodao, Želim izraziti svoju blizinu onima koji pate zbog nedavnih napada, koji su bili usmjereni i na civile. Rat ne rješava probleme, nego ih pogoršava. Ne stvara sigurnost, nego umnožava patnju i mržnju. Tamo gdje padaju projektili i dronovi, padaju i nade, uništavaju se kuće i mjesta molitve, prekidaju se nevini životi. Sve narode ranjene ratom povjeravam zaštiti Djevice Marije, Kraljice mira. U pozdravu upućenom vjernicima francuskoga i arapskoga govornog područja, papa se posebno obratio hodočasnicima iz Libanona, još jedne zemlje pogođene ratnom tragedijom, te ih potaknuo da zazovu Duha Svetoga, kako bi liturgijska obnova, vjerna autentičnoj tradiciji, ojačala crkveno zajedništvo i puno sudjelovanje vjernika. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je na zagrebačkom Bundeku godišnji susret. Više o tomu Ante Arambašić.
5: U zadnjim danima mjeseca svibnja, duboko u proljeću, na zagrebačkom parku Bundeku bujno zelenilo stabala i travnjaka miješa se s dimovima brojnih raštilja, a dječji smijeh i razgovori odraslih s pjevom ptica. Upravo je takav prizor bio i 23.5. kada se održao tradicionalni roštilj na Bundeku Isusovačke službe za izbjeglice GRS-a. Veliko okupljanje svih korisnika, volontera, prijatelja, suradnika, podupiratelja i svih ljudi dobre volje. Za GRS taj je dugi i radosni dan počeo od ranog jutra kada se skupljaju volonteri da zauzmu dobro mjesto u parku, pripreme stolove i namirnice te podignu igralište za odbojku. Prvi uzvanici dolaze oko 10 sati te druženje postaje još veselije. Do ručka se okupilo 87 ljudi podrijetlom iz Hrvatske, Sirije, Ukrajine, Irana, Iraka, Tunisa, Rusije, Čilea, Bolivije, Kolumbije i Demokratske republike Konga. Na taj način ovaj susret spojio ne samo tolike zemlje, nego čak i tri različita kontinenta, dajući ljudima različitih kultura, mogućnost da se bolje upoznaju, ali i razmijene vlastita iskustva života u Hrvatskoj. Park Bundek je prostor koji ima tu moć da spaja ljude koji nisu ni slutili da će se sresti. Tako su GRS-ovi grill majstori brzo ušli u razgovor s ljudima za susjednim raštiljem, razmjenjivali alate i uskakali jedan drugima kako bi pomogli. Članovi iste te grupe brzo su prihvatili poziv te su se pridružili GRS-ovcima u dobrom broju odbojkaških mečeva. Ovo sasvim spontano povezivanje zajednica dokaz je duboke ljudskosti koju smo kadri pokazivati jedni prema drugima, a ujedno i dokaz kako čovjek čovjeku zapravo nikad nije stranac. Još je jedan događaj obilježio ovaj i onako poseban dan. Na roštilj su došli GRS-ovi suradnici na projektu Together for Change. Osim što su čitavo vrijeme pomagali te nisu propuštali priliku upoznavati se s ostalim uzvanicima, oni su također u jednom trenutku svima prisutnima predstavili rezultate i dojmove suradnje s GRS-om i njegovim volonterima izbjeglicama na ovome projektu, u sklopu kojeg su u više navrata posjetili 13 osnovnih i srednjih škola. Njihov govor o tome koliko je konkretnog učinka među njihovim kolegama srednjoškolcima imala do sad ova inicijativa koja upoznaje učenike s osobnim pričama izbjeglica, snažno je odjeknuo među mnogim GRS-ovim korisnicima koji su i sami bili izbjeglice te im ulio nadu da se njihov glas ipak čuje. Susret je potrajao cijeli dan. Nakon ručka, kave i pospremanja počeli su prvi odlasci. Međutim, mnogo je bilo onih koji su druženje nastavili i nakon toga, sve do kasnog popodneva, sjedeći u parku i uživajući u ljepoti i lakoći zajedništva koje briše granice među ljudima.
0: O zbivanjima iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji izvještava Tomislav Mikulec.
6: U nedjelju 24. svibnja na blagdan duhova pedesetnice u katedrali Presvetog Srca Isusova u Skoplju, skopski biskup i strumičko-skopski eparh monsignor dr. Kiro Stojanov predvodio je svećanu misu. Tom prigodom četvero mladih primilo je sveti sakrament krizme, a sedmoro djece prvi put je pristupilo svetoj pričesti. Ovaj svećani trenutak bio je velika radost za roditelje, kumove, rodbinu i cijelu katedralnu župnu zajednicu, ali i važan korak u životu vjere za krizmanike i prvopričesnike. Istoga dana po julijanskom kalendaru slave se sveti Ćiril i Metod. Župe u Petralincima i Bogdancima svećenom liturgijom obilježile su svoj patron. Od 21. do 24. svibnja predsjednik parlamenta Afrim Gaši predvodio je državno crkveno izaslanstvo Makedonije u Rim i Vatikan u okviru tradicionalne manifestacije posvećene panslavenskim prosvetiteljima Svetim Čirilu i Metodu. U izaslanstvu su bili protojere i Stavrofor, otac Zoran i Stojanov iz Katoličke crkve, poglavar Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije, njegova svetost Stefan, te mitropoliti Primen i Georgij. U državnoj delegaciji bili su saborski zastupnici Nikola Micevski, Oliver Spasovski, Daniel Stojčevski i Bekin Čoku, te predstavnik vlade, ministar kulture i turizma Zoran Ljutkov. U petak 22. svibnja Papa Lav XIV. Primio je u audijenciju predsjednika Gašija, koji mu je uputio čestitke prigodom obljetnice izbora za rimskog biskupa, te naglasio predanost Makedonije produbljivanju tradicionalnih i prijateljskih odnosa sa Svetom Stolicom. Predsjednik parlamenta sastao se s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom. Na sastanku bilo je riječi o promicanju bilateralne suradnje, institucionalnom dijalogu i mogućnostima proširenja suradnje na područjima kulture, obrazovanja, arhivistike i očuvanja kulturne i duhovne baštine. Završna svečanost hodočašća održana je u Bazilici Svetog Klimenta u Rimu, gdje je održana molitva na grobu Svetog Čirila. Izaslanstvo je posjetilo i papinsku baziliku Santa Maria Maggiore, gdje je položilo vijenac na spomen ploču napisano na makedonskom jeziku. Ploča je postavljena 2015. godine kao zahvala makedonskog naroda papi Adrianu II., koji je 868. godine u ovoj bazilici odobrio i blagoslovio slavenske knjige koje su mu u Rim donijeli braća Konstantin, Čiril i Metod. Na blagdanu Žašašća Gospodinova prema julijanskom kalendaru u četvrtak 21. svibnja u katedralnoj crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Strumici eparh Stojanov zaredio je sadašnjeg subđakona Spasu Spasova za đakona. S eparhom Stojanovim koncelebrirali su svećenici Strumičko-Skopske eparhije i Skopske biskupije, a prisustvovale su sestre Uharistinke, sestre Milosrdnice, članovi obitelji novozaređenog đakona, rodbina i prijatelji, kao i brojni vjernici iz više župa. U petak 8. svibnja biskup Stojanov predvodio je svetu liturgiju u kapeli episkopske rezidencije u Skoplju kao znak zahvalnosti prigodom prve obljetnice izbora pape Lava XIV. Za rimskog biskupa i nasljednika svetog Petra. Dana 7. svibnja Katolička crkva u Makedoniji obilježila je 7 godina od povijesnog posjeta pape Franje Makedoniji u sklopu njegovog 29. apostolskog putovanja. Tijekom uskrsnog razdoblja, kao i svake godine, zajednice neokatekumenskog puta u Makedoniji navještale su narodu radosnu vijest o uskrsnuću Kristovu. U popodnevnim satima na gradskim trgovima Strumice, Skoplja i Kumanova dijelili su kršćansku poruku spasenja u Isusu Kristu kroz pjesmu, svjedočanstvo i kratke duhovne poruke. Događajima su nazočili građani različitih vjeroispovijesti, a susreti su se odvijali u bratskom i otvorenom ozračju. Tokom mjeseca svibnja u Skopju u katedrali Presvetog Srca Isusova održavaju se duhovne vježbe s propovjedima namijenjene svim vjernicima, bez obzira na dob. Svaki ponedjeljak nakon svete liturgije prigoda je za pitanja i komentare. Organizatori duhovnih vježbi su patri Vinko Maslač i Tomislav Rukavina.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
2: Ja najčešće pijem ujutro.
3: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
1: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
4: Uz kavu s Doricom Barbić.

Već je prošlo neko vrijeme od rođendana našega radija, no čestitke još uvijek stižu. Svima zahvaljujemo. Tako posebnih, ali upućene baš za kavu, pa ću iz toga pročitati. Kada dođe rođendan kava, ako ga doživimo, Božjom pomoći hoćemo. Uvijek me raduje kako vodite brigu za teme kava, pa šaljete prijedloge o čemu bi mogla u kavama govoriti ili hvalite što sam se nečeg sjetila. Tako je naš slušatelj Zdravko uz čestitku poslao i prijedlog. Piše ovako: vaš sam redoviti slušatelj. Molio bih vaš komentar na ovo. Kako se u našim gradovima održavaju okupljanja povodom Hoda za život, mislio sam da kažete par riječi o ljudima koji su protiv toga. Mislim da zaslužuju naše razumijevanje, jer su po svojoj prilici neželjena djeca, pa iz osobnog iskustva znaju kako je teško i bolno odrastati u takvim uvjetima, pa se iz tih razloga zalažu da se djeca ne rađaju. Hvala na vašem strpljenju što ovo čitate. Molio bih da ovo moje razmišljanje prokomentirate. Srdačno vas i cijeli Hrvatski katolički radio pozdravljam. Tu je poruka završena. Hvala, dragi naš slušatelju Zdravko. Zanimljivo je vaše razmišljanje i slažem se da ljudi koji se protive Hodu za život zaslužuju naše razumijevanje. Mislim da ga i imaju, jer nikada na njihove napade i uvrede nije uzvraćeno uvredama. Odista, ne možemo znati koji su njihovi razlozi protivljenja. Bilo bi zanimljivo provesti neko znanstveno istraživanje baš o tim njihovim razlozima. Jedan od njih može biti i onaj koji ste vi naveli. Kako sami nisu bili željeni, kako im je bilo teško, pa ne žele nekoj budućoj djeci to prirediti. Sama bi se usudila otići korak dalje, dragi naš slušatelju. Ako odista imaju tako bolno iskustvo, ne bi li se baš radi toga trebali zauzimati da svako začeto dijete se rodi i raste okruženo ljubavlju. Možda čak i bez ljubavi onih koji bi po samoj naravi stvari trebali ih ljubiti, ali okruženi ljubavlju svih nas. Divno su svjedočanstvo baš na Hodu za život dali roditelji posvojene djece. No još važnije, najveći razlog je onaj što ne postoji opravdanje za uskraćivanje prava na život nijednom djetetu. Svaki ljudski život je Božji dar. Tko i u ime čega bi imao, pod navodnicima, pravo uništiti taj dar? Čak ako isključimo Boga, ako se smatramo da nismo vjernici, može li se njega uopće isključiti? Pa i po svim ljudskim zakonima, pravo na život je temeljno ljudsko pravo. Dragi naš slušatelju, razmišljala sam o ovoj temi prije nego li ste vi poslali poruku. Razmišljala sam često što je u srcu tih mladih ljudi, žena, djevojaka, neke čak tako mlade da su izišle iz doba kada su bile djevojčice, da mogu onako borbeno, gotovo s mržnjom, zauzimati se protiv života. Tim više što smo svi mi jednom bili to, začeti pod srce majke. Je li svi ti pobornici ikada pomisle da ni njih ne bi bilo, da su njihove majke odabrale pravo na ubijanje, da su se odlučile za njihov izbor? Možemo kao ljudi, kao vjernici, još i više moramo razumjeti ranjivost nekih od njih, možda ranjivost svih njih, imati sućuti, ali ne postoji opravdanje za ubiti. Opredjeljenje za život uopće ne bi trebalo biti svjetonazorski vezano uz vjeru. Pravo na život, kako rekoh, temeljno je ljudsko pravo, ne vjersko. Zasigurno vam, dragi slušatelji Zdravko, nisam u potpunosti odgovorila na vaše pitanje.
jednostavan odgovor i ne postoji, ma u stvari postoji. Nikakve naše povrijeđenosti, ranjenosti, nerazumijevanja ne mogu biti opravdanje za ubiti, oduzeti život djetetu pod srce majke. Kako je ono hrabro rekla doktorica Dubravka Hrabar, odista i odgovara prezime. Okrenimo pilu. Umjesto da kažemo jadni ljudi što su kao neželjeni proživjeli, recimo jadna djeca koji bi samo s tog razloga bila pobačena. Još nešto. Gledajući naslove u novinama, sama se pitam kome i zašto tako strašno smeta hod za život. A ono pitanje našeg slušatelja zaslužuje odista jedno šire znanstveno istraživanje, no dok se to zbude, mi molimo i za one koji se protive životu, a osobito se zauzimajmo da svako začeto dijete se rodi.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
2: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
1: Srijedom, u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Lijepo vas pozdravljam na početku emisije S druge strane ogledala, koju ćemo večeras posvetiti majčinstvu. Prije tjedan dana naime govorili smo o duhovnom očinstvu, a večeras o majčinstvu. Je li to Božji dar ili pravo? Što je sa ženama koje nisu ostvarile biološko majčinstvo? Postoji li savršena majka? Kojim su pritiscima izložene majke danas? Koliko u odnosu majke i djeteta treba sudjelovati otac? Što je zdrava privrženost i kada je trenutak da majka otpusti dijete, postavljajući ga na noge da bi samo gradile odnose? Koliko ta privrženost iz djetinjstva ima ulogu kasnije u odrasloj dobi? To je samo jedan dio pitanja koje ćemo otvoriti u emisiji S druge strane ogledala uz našu današnju gošću, to je gospođa Ana Sarić, psiholog i psihoterapeut, učitelj logoterapije i egzistencijalne analize, voditeljica obiteljskog savjetovališta Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Hvaljen Isus i Marija.
3: Uvijek je.
2: Dakako moramo reći u sve ovo stručno da ste i vi majka. Iz prve ruke razumijete o čemu mi zapravo govorimo.
3: To mi je najveća škola.
2: Najveća životna. I za to se zapravo nikad do kraja ne možemo pripremiti.
3: Naravno, nema. Nema pripreme za to. Mi moramo biti uvijek u trenutku.
2: U trenutku, to nas uči i logoterapija. Mi smo ovdje za vas, poštovani slušatelji, drage majke, ali i dragi očevi. Ima li nešto gdje vam možemo pomoći upravo u ovome području, majčinstvu i privrženosti? Možete nam pisati na 099-46-09988. Ali prvo, što želimo definirati, gospođo Sarić, je li majčinstvo Božji dar ili ženino pravo?
3: Majčinstvo je jedan poseban fenomen gdje ne možemo promatrati majku bez djeteta. Imamo jednog darivatelja i dva primatelja. Dijete je dobitnik, a majka je prva pratiteljica. I onda su to vezana prava gdje je dijete dobilo pravo na život. I to je pravo iznad svih prava. To je pravo o kojem mi ne možemo odlučivati, iako nam se nekad čini da imamo tu moć. Pravo na život je nešto što mi ne dajemo, prema tome ne možemo ga ni uzimati. Majčinstvo je dar na način da nam je darovano povjerenje. Darovano nam je povjerenje da sudjelujemo u stvaranju i da sudjelujemo u podizanju jednog života koji se ne može sam od sebe realizirati bez nekoga ko će podržati taj prirodni tijek koji je upisan u naše gene, koji će se dogoditi bez nas, ali je nama darovano da biramo način kako ćemo tome pristupiti.
2: Dakle, pristupamo, ako sad gledamo okvir crkvenog nauka, majčinstvu kao Božjemu daru, ne ženinom pravu. I zapravo se na ovo nadovezuje i drugo pitanje, jer evo i među našim slušateljicama ima žena koje nisu ostvarile biološko majčinstvo, dakle nije se dogodio taj Božji dar sudjelovanja u stvaranju i ovu temu proživljavaju i bolno i s tugom. Kako nositi tu ranu? Druge imaju taj dar, ove nemaju, ali živjeti dostojanstvo žene kao osobe.
3: Nama su u životu očekivanja, nekad vizija kako ćemo živjeti svoj život, ali nekad su nam očekivanja prepreka. I prevelika očekivanja, preveliki fokus na samo jedan način premješta našu pažnju sa stvarnosti na nešto što je zamišljeno. i ako smo previše u fokusu na prošlost ili previše u fokusu na budućnost, mi ne vidimo sadašnjost. Ne postoji nijedna osoba kojoj Bog nije poslao poziv za nešto. Jednostavno nema u povijesti takvog slučaja. Svi smo pozvani na nešto i mi moramo vidjeti na šta smo mi to pozvani. Gdje je meni Bog poslao nekoga ko mene treba u ovom trenutku, jer majčinstva treba na sve strane. Uvijek postoje propusti, svaka majka koja je i dobra majka napravi mnoštvo propusta, ali majka je izbor biti majka, pogotovo izabrati biti nekome majka, što nije prirodno, prirodna nekakva nužnost, je onda možda još i veća zasluga i još veći, pa možda veće dostojanstvo, kad već spominjemo dostojanstvo. Jer ženi ne može biti oduzeto dostojanstvo time što nešto nije dobila. Dostojanstvo se može oduzeti jedino ako napravimo nešto protiv onoga što je u nama prirodni zakon. Mi moramo te prirodne zakone prihvatiti. A to da se moramo nekad nositi sa boli, odtugovati neke svoje želje koje se nisu ostvarile, tugovanje traje neko vrijeme, ali mi se moramo dignuti i ići dalje.
2: I kako ste ono rekli na početku, biti u trenutku, jel?
3: Biti u trenutku.
2: Ako smo previše zagledani, ova žena ima troje, četvero djece, ova ima jedno, cijeli njezin svijet, a gospođa koja nema biološko dijete, nekako tone u tugu, onda to nije taj ključni trenutak, možemo malo isplakati, ali naći smisao, rekli ste, dakle, majčinstvo može biti i izbor, tada govorimo zapravo o kategoriji duhovnog majčinstva, jel?
3: Pa može biti vrlo konkretno majčinstvo, svaki poziv i liječnički i medicinske sestre i učitelja, znači sve su to pozivi gdje mi odigravamo neke uloge majki. I poziv psihoterapeuta, mi nekad kompenziramo nešto što nije se našlo u okolini netko ko bi dotaknuo određenu temu. Neko ko je otvorio poglavlje koja osoba nije bila spremna podijeliti s nekim drugim. Tako da i to je vrsta majčinstva.
2: Dakle, žena nije manje žena ako nije biološka majka.
3: Naravno.
2: Majčinstvo je Božji dar i suradnja s Bogom. Zašto je Bog to nekome dao, nekome nije, tu mi ne možemo dati konačan odgovor. Božji plan je veći i od naših želja. No, vratimo se izazovima majčinstva. Mnoge majke danas su izložene i utjecaju medija i slici savršene majke koja jako dobro izgleda, koja je uspješna u svemu. Sve to, pogotovo u virtualnom svijetu, doista djeluje savršeno. Je li to zaista tako? Postoji li savršena majka, gospođo Sarić?
3: Ovisi iz čijeg kuta gledamo. Djeca su privilegija na način što oni koji god majku dobiju, njima je majka idealna, njima je majka savršena. Jedino što je bitno da ne šteti. Znači, djeca ne biraju majku, one ne biraju kvalitete. Majka uopće ne mora biti savršena da bi djetetu bila idealna. I da pače, majka koja griješi je dobra majka, jer kad pogriješi, ona se pokaje, ona ide dalje, ona se odrekne nečega, odrekne se dijela sebe zato što postoji nešto bolje što može dobiti, i upravo u svojoj nesavršenosti daje djetetu dozvolu da i ono smije biti nesavršeno, da smije pogriješiti i ići dalje. I ta dozvola da bude, da smije biti nesavršeno, da ga i dalje vodi, voli, da taj odnos ide dalje, je najvažnija poruka u životu.
2: Moja mama je savršena zato što je moja, jel? Tako dijete svako misli i to je to. Međutim, evo, vi ste voditeljica obiteljskog savjetovališta Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, dakle, radite s klijentima i klijenticama, dakle, i mamama. Pa što iz prakse možete reći, gospođa Sarić, kojim su pritiscima izložene mame koje dolaze po vašu pomoć, po savjet?
3: Pritisci uvijek postoje, ali kad mi popustimo na jednu stranu, onda smo morali oduzeti od nečeg drugoga. Mi čim na nešto pristajemo, zatvorili smo mogućnost nečeg drugoga. I svako pretjerivanje je za majke problem. Ako je majka previše žrtva, previše se žali kako joj je teško, ona je izgubila svoju moć i postaje bespomoćna tamo gdje nije. I to pretjerivanje je jedan problem. majka koja se drži da je previše moćna, previše kontrolira, previše određuje, ona može djelovati kao majka koja savršeno funkcionira, ali ona je, njezina uloga je tu važna, a onda nije važna uloga djeteta, nije važan djetetov razvoj, a puno je važnije da dijete dobije prostora za odrastanje nego da majka bude savršena. Tako da svako pretjerivanje vodi u problem. I onda osvijestiti da pretjerujemo i da smo nešto zanemarili, uvijek imamo slijepe pjege. I nekad nam to mora reći okolina, nekad to ne želimo čuti od svojih bližnjih, a nekad to bližnji ne vide. I onda je dobro imati nekoga koji je neutralan, ko će mi otvoriti pitanje o kojem ja sama odlučujem, gdje ću ja naći svoju ravnotežu. U svojem okruženju, s ljudima koje imam, sa svojim kapacitetima koje imam, jer svako od nas ima druge kapacitete.
2: Koliko očekivanja mogu otežavati nekako pristup i stvarati određeni pritisak? Možda neki ciljevi koje si mama sama postavi, a vidi da nema za njih kapacitete.
3: Pa nama očekivanja jesu najveći problem i u braku i u osobnom razvoju, jer mi sebi ili pretjeramo s očekivanjima ili iz razočaranja si spustimo očekivanja. I možemo si povremeno spustiti očekivanja da isplivamo iz neke situacije. Ali ako to postane dugoročni trend, onda to naravno stvara još veći problem. Jer ga samo odgađamo, koliko ga duže odgađamo, on postaje sve veći i veći.
2: Kada govorimo o majčinstvu, dakako da moramo uključiti i očeve. Evo, tako da, poštovani slušatelji, i vi ste uključeni u ovu temu, ne samo slušateljice. Gospođo Sarić, kako u majčinstvu treba sudjelovati otac djeteta?
3: Otac je važan kao jedna, kao prva linija obrane izvana kad se krene prema obitelji, dok majka brine o djetetu, jer je to prirodni tijek nakon trudnoće, gdje majka s djetetom potpuno povezana, u simbiozi su, i dijete to osjeti. Otac je taj koji preuzima jednu vanjsku brigu od vanjskog svijeta da bi ovaj mali svijet unutra mogao dobro funkcionirati, jer to su stalne prilagodbe. Koliko je dijete tu danas dobro, loše, koliko majka ima, nema energije, koliko imaju posla, nemaju posla, koliko imaju podrške, nemaju podrške. Znači, to se iz minute u minutu mijenja i mi se svemu tome moramo prilagođavati. Za prilagodbu je uvijek potrebna energija i svaka prilagodba je zapravo stres. Čak i kad je pozitivan, to je stres. Traži od nas energiju i mi moramo svoju energiju rasporediti. I onda, što je uloga oca? Prva stvar, da ako se majka već više brine o djetetu, jer je to prirodno dojenje i jednostavno nekve odnosi koji se razvije između majke i djeteta, prva stvar koju otac mora napraviti je da se zna brinuti samo sebi. Ponekad je to problem. Jedan put je u terapiji žena rekla, nisam se mogla tad nasmijati, tek mi je postalo smiješno kad sam izašla van, kad je rekla, pa dovoljno mi je da se brinem o djeci, ne moram još brinuti o mladunčetu svoje svekrve. I to mi je bilo onako. Nešto gdje sam se mogla tek kasnije nasmijati, ali zapravo je odličan izraz. Ako ga shvatimo, naravno, sa poštovanjem prema osobi, muškarci isto trebaju naučiti brinuti o sebi u svemu, ali to ne znači da se sve mora raditi po pola. Pola suđa ja, pola ti, pola smeća ja, pola ti. To nije mjerilo. Svako može u nečem biti brži, sposobni, imati dara za neko područje. Mi moramo ući u tu situaciju uživo i vidjeti koji je kapacitet svake osobe. I otac ima svoje ograničenja i mi to moramo prihvatiti. Osim toga, žene si biraju partnere i kao i partneri svoje žene. Tako da roditelj, bez obzira otac ili majka, uvijek mora biti, ovo što smo krenuli u početku, u trenutku, mora odgovoriti na zahtjeve, mora biti stalna komunikacija da stvari podijelimo u ovom trenutku, a ne sad ćemo se dogovoriti za godinu dana ko će prati suđe, ko će plaćati račune ili nešto. Ne, u trenutku ta komunikacija mora stalno teći.
2: Zapravo se te uloge nadopunjuju, nema programiranja, to je život uživo, ne po nekakvom scenariju, i dijete ima svoj ritam i potpuno je logično da, rekli ste, majka je vezana uz dijete i dojenje i hranjenje, tako, ali nema nikakve zapreke da i otac ustane koju noć i da uskoči promijeniti pelene, na primjer.
3: Ali to je pitanje trenutka, je pitanje kapaciteta jedne i druge osobe. Mi imamo i čak i različite potrebe za spavanjem i neko se lako kad se probudi zaspe za 10 sekundi, a neko me to problem. Ali mi moramo biti iskreni, ne smijemo tu kalkulirati i igrati ja ovo mogu, ne mogu i tako dalje. Tu je stvarno najvažnija iskrenost i iskreno davanje sebe onoliko koliko mogu.
2: Koliko roditeljstvo mijenja muškarca i ženu, odnosno evo, opet iz iskustva savjetovališta koje vodite i u kojemu radite s klijentima, kada vam dođu supružnici, koju ulogu u svemu igraju djeca, pogotovo kada dođu, kada se mijenjaju uloge? Mislim, ne postoji škola koja će nas pripremiti za savršenu mamu ili savršenog tatu.
3: U savjetovalištu vidim isto što sam i sama prošla. Svako dijete me preodgojilo na novi način. I svako dijete mi je pokazalo neku moju slabu točku gdje on mene trebao i ja to nisam mogla. I onda sam ja neke stvari osvijestila i onda je moj bio izbor hoću li ja to ići učiti ili neću. Od koga ću učiti, ko će mi biti autoritet, čemu ću stvari prilagođavati. I u savjetovalištu nekad su djeca stvarno glavni motivator za promjenu. Jer ljudi budu toliko ljuti nekad jedni na druge, da bi jedan drugome pa čak i zagorčali život ono koliko imaju potrebu ispucati tu ljutnju, ali kad shvate da čine štetu djetetu, onda osvijeste koliko je to loše. I tek nakon što osvijeste kako je djetetu, s vremenom onda malo osvijeste i kako je to zapravo štetno i za partnera i za njih same, kako zapravo niko s time ne dobiva. A tek preko djeteta mogu osjetiti koliko je nužna ta promjena u komunikaciji i koliko se bez komunikacije ne može.
2: Da kako da dijete to sve upija, vidi komunikaciju roditelja, prisutnost ili neprisutnost, osjeti napetost. Pa zapravo i statistike kažu da već bebe s majčinim mlijekom upijaju majčin stres ili majčinu sreću.
3: To je nešto što mi ne možemo shvatiti koliko neki događaj, evo, prije rođenja djeteta mogu utjecati na kasniji razvoj. Mi najčešće nemamo dostupno u terapiji neke stvari koje su se događale prije ako djetetu roditelj ili bake ili neko iz okoline ne ispriča što se događalo prije njihovog rođenja. Ali kad su nam te stvari dostupne, onda shvatimo koliko je ono što se događalo našim roditeljima, bakama, djedovima, gdje se dogodila nekakva nezgoda, nesreća, neke teške tragedije, koliko mogu utjecati na djecu točno te dobi da se aktiviraju neki problemi. Mi najčešće to ne znamo, pa onda to ostane u našoj slijepoj pjegi. Ali kad te stvari znamo, onda vidimo koliko je to matematički jasno da su stvari koje su se dogodile prije rođenja djeteta već utjecale na njegov razvoj.
2: U svakom slučaju, s obzirom da dolazite iz savjetovališta, vrijedi ovdje ohrabriti sve slušateljice i slušatelje ako se dogodi nesnalaženje u roditeljskoj ulozi, ulozi majke, prevelika očekivanja, premale mogućnosti. Ohrabrujuće je doći potražiti pomoć, naime, u vaše savjetovalište kao i druga bračna i obiteljska savjetovališta dolaze ljudi slobodnom voljom, ne pod ucjenom, ne pod određenim uvjetima, nego zaista žele raditi na sebi.
3: Mi imamo stvarno jedan lijepi običaj da su nam djeca prioritet u savjetovalištu i da kad naručimo dijete u savjetovalište kod kolegice Irene koja s njima radi, ja preuzimam u isto vrijeme roditelje. I onda nema dvostrukog dolaženja i mora biti zajednički rad. Dijete napravi jedan veliki dio, ali roditelj je taj koji će ga podržati da taj pomak koji dijete napravilo ne propadne, nego da se nastavi dalje. Roditelj mora razumjeti što je tu bilo okidač za neke negativne promjene. Mi ne možemo spriječiti probleme u životu. Znači, nema života koji nema probleme. Mi se samo s njima moramo nositi i terapeut ne služi da kaže savjet napravite to, nemojte ovo ili ono, nego terapeut pomaže da vidimo širu sliku onoga što se nama događa i u toj široj slici da mi izaberemo što je nama najvažnije. I to je onda lijepi dio rada s roditeljima, jer tu uvijek izađe onda pozitivne priče, uvijek izađe ta moć ljubavi koja mijenja čak i situacije u kojima stvarno stvari nemaju konkretnog rješenja, ali podrška sve ono što nam treba.
2: Idemo zapravo u kolijevku te ljubavi koju spominjete, a to je taj odnos majke i djeteta, odnosno privrženost koja se rađa još kad je bebica pod majčinim srcem i onda svakako u prvim mjesecima života. Kako nastaje ta veza? Što bi bila ta privrženost?
3: Privrženost je trajni odnos, emocionalni odnos koji se osjeti bez obzira kako se mijenjuju emocije. Mi sa emocijama reagiramo na situaciju. Jedna situacija izaziva ljutnju, jedna strah, jednu natugu, radost. Sve emocije su dobre emocije. I mi ih trebamo izraziti jedino na dobar ili loš način, ali naše je da kontroliramo ponašanje. I bez obzira na ponašanje, dijete iza svega toga osjeti onaj dubinski emocionalni odnos, je li prihvaćeno ili nije prihvaćeno. Je li taj odnos trajan, bez obzira na teškoće, je li postoji tu trajnost odnosa ili može vjerovati roditelju da iako je roditelj, ne znam, zavikao, zabranio nešto, svađao se ili nešto, da li će doći do pomirenja. I to je nešto što dijete koje je novorođenče ne može znati šta je za 5 minuta i da će za 5 minuta biti dobro. Njega kad nešto smeta, njemu to traje vječnost. I dijete čije potrebe majka odgovori, nauči ih prepoznati i uspije ga utješiti, ono stvara nadu. I to je najvažniji dio te privrženosti, što se stvara osjećaj sigurnosti i nada da će u životu stvari završiti dobro.
2: Kad ste rekli kako dijete reagira i sada mu je problem, zapravo je dijete jedino u trenutku. Ono ne razmišlja ni o prošlosti, ni o budućnosti, nego o ovome sada. No mi se ne možemo kod kuće dogovoriti, idemo sad sjesti i planirati razvoj privrženosti. Privrženost je odnos koji nastaje kroz sve situacije i emocije u 24 sata dnevno.
3: I dijete mora osjetiti da tu postoje promjene, ali postoje nešto što je nepromjenjivo. Taj odnos da ja mogu dati, da ja mogu odreći se nečega da bi tebi bilo dobro, je nešto što dijete prepoznaje čak i kad ne zna pričati. I kasnije u životu, u terapiji, mi ne možemo tim stvarima pričati jer nam nisu dostupne u jeziku, ali taj osjećaj može izaći. I postoje tehnike kojima se to može ponovno aktivirati i osoba može zauzeti jedan novi stav i stvarno postoje dubinske tehnike u kojima se mijenja taj odnos ugroženosti koji je mogao nastati iz bilo kojeg razloga.
2: To što kažemo da je od početka, od začeća veća privrženost majke i djeteta ne ugrožava oca. Otac također može razvijati privrženost sa djetetom, ali postoji razlika, nema prepisivanja ili natjecanja tko ima više, odnosno tko ima manje. Možete li nam malo to objasniti? Za mir u kući, kako bismo rekli.
3: Simbioza majke i djeteta u trudnoći je nešto što se ne može zaboraviti. Niti to majka zaboravlja, niti dijete. I to je naše prvo iskustvo. I kako se dijete pomalo odvaja od majke, a to je nužno. I bit majčinog odnosa nije da veže dijete za sebe, nego je bit da ga osamostali. Ali ta privrženost služi da kada dijete ne može, ja ću uskočiti. Nije da ja sebi odgajam dijete koje će meni biti privrženo, koje će meni biti dobro, nego ja odgajam dijete koje će biti samostalno, a tu sam samo onda kad on ne može. Kad zaplače, da ili da ga podržim da se izbori, ili da mu kažem proći će. I tu majka neke stvari mora otpuštati. Čim majka nešto otpušta, to je za oca prilika da preuzme jednu novu inicijativu, da s djetetom može više. Znači, to može biti od hranjenja, kupanja, uspavljivanja, nošenja, pričanja. To su sve onda sve veće i veće prilike gdje onda to sve raste do adolescencije, pa čak i evo do 25. godine se razvija mozak. Otac ima jako važnu ulogu da preuzme ono što majka spontano ne napravi. On to vidi jer to nije njegova osobna priča i on majku vidi. Mi kritički vidimo svoje partnere i roditelja djeteta i možemo onda napraviti ono što taj roditelj nije. bez optuživanja, bez dogovaranja mi moramo tako. Ne moraju roditelji isto. Samo je bitno da ne potkopavaju vrijednosti. Ali mogu apsolutno na različite načine doći do osamostaljivanja djeteta.
2: Rekao ste da ne potkopavaju vrijednosti, da se ne natječu koga će dijete više voljeti ili koga će djeca više voljeti, kome će biti sklonija. Dakle, u tom početku, recimo to tako, majka djetetu daje što ima. Mi ovim razgovorima želimo skrenuti pozornost na ono bitno, spriječiti možda određenu poteškoću, ali ako se tada dogodi nezdrava navezanost i strah i samo da dijete ne zaplače, sve ćemo ispuniti, jesu li tu već nekako temelji nekog krivog puta koji će kasnije imati ozbiljnije posljedice?
3: Ako strah nadvlada ljubav, onda mi šaljemo djetetu poruku da nije sigurno. I stvarno majka koja se boji da će dijete zaplakati ili čak majka koja se boji osude, to je ona česta priča o sve krvama, snahama, koja se boji osude, ona ne odgaja dobro dijete, ona radi krivo ovo ili ono. Iz tog straha da se ne osramoti, da ne napravi neku grešku, taj strah je kriva motivacija i osjeti se. Drugčije kad mi kažemo djetetu, ma kako si to napravio, sa čuđenjem, a drugo sa cinizmom, kako si to napravio. Znači, dijete tu osjeti emociju bez da išta kažemo, u tonu i u načinu dijete osjeti je li nas motivira strah ili je to jednostavno ljubav. Ja želim da tebi bude dobro u životu i da naučiš kako ćeš se u životu izboriti.
2: Boriti se, ne umjesto djeteta nešto napraviti. To mi ovako zvuči kao jedna odlučnost koja je bitna za zdravu privrženost.
3: To je nekad majkama teško jer se mi od one silne nježnosti uljuljamo u to kako je to lijepo i ugodno. I majci treba nježnost i onda nekad traži od djeteta. Ali dijete nije tu da utješi majku. Majka mora imati svoje izvore podrške, odrasle izvore podrške. To ne smije biti dijete. Dijete mora biti dijete. Što ne znači da dijete smije sve.
2: Doći ćemo i do toga. Sad prije glazbene pauze još samo treba reći da ta rana privrženost može utjecati na model roditeljstva kojega će dijete kasnije razviti kao odrasla osoba, buduća mama ili budući tata.
3: Mi imamo ko magnetofonske vrpce u svom pamćenju kako stvari funkcioniraju i to su naša očekivanja. Ono što smo doživjeli u ranom djetinjstvu je naše prvo iskustvo i mi mislimo da tako cijeli svijet funkcionira. I kad se nađemo u novoj situaciji, prvo ćemo koristiti metodu koja je nama poznata. Je li to vikanje, je li to optuživanje, je li to izbjegavanje, je li to šutnja i durenje. Koristit ćemo ono što nam je poznato. I tolerirat ćemo ono što nam je poznato, jer ćemo misliti, pa dobro, to se mora podnijeti.
2: Dakle, ako imamo neki obrazac ponašanja kao odrasli, nismo to naučili u školi, nego kod kuće vidjeli svoje roditelje i zapravo to usvojili kao način opstanka, pogotovo kada krene nešto krivo. Ali da ne bi bilo tako, mi ćemo našim slušateljima i u nastavku ponuditi nekoliko savjeta, a glazbeni predah iskoristit ćemo upravo u temi o majci, ali onoj nebeskoj, koja je zaista model savršene, privržene majke.

0: Slušate emisiju S druge strane ogledala, naša večerašnja tema majčinstvo i privrženost, a naša gošća, voditeljica obiteljskog savjetovališta Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, gospođa Ana Sarić. Dolazimo sada do trenutka odvajanja djeteta od majke u smislu navezanosti i osamostaljenja djeteta. To ne znači da mama nije prisutna, ali to je jedan model koji je zapravo, rekli bismo, dugoročno ulaganje u dijete koje će jednog dana postati odrasla osoba, zar ne?
1: Pa to je bit odgoja, da mi dijete osamostaljujemo. Znači, majka cijelo vrijeme daje djetetu dozvolu da se udalji od nje, ali da eksperimentira u sigurnom prostoru. Znači, kad dijete tek prohoda, taj siguran prostor je 2 metra da on isproba hodanje. Za puzanje mu je siguran prostor malo veći. Znači, ja procjenjujem gdje je moje dijete sigurno. Ja osiguravam prostor i onda ostavljam dijete da istražuje. Dijete ne može istraživati ako je mama stalno nad njim. I mama stvarno trebala bi imati dovoljno prostora i za sebe i za svoje neke i obaveze i okolnosti koje mogu biti stvarno nekad jako komplicirane mladim ženama koje nekad paralelno moraju i brinuti o svojim bolesnim roditeljima i koje kakve okolnosti koje nisu očekivane za jednu mladu majku, ali jednostavno njoj život donio takav trenutak. I majka ne mora biti 24 sata nad djetetom, ne mora biti stalno prisutna. Djetetu je stvarno potrebno vrijeme i prostor u kojem on sam istražuje. Do adolescencije te prostori postoje jako već široki i majka, kao i otac, moraju dati dozvolu da se dijete odvaja od njih. To već počinje od pupčane vrpce. Znači, jednostavno prekidamo jednu vezu i taj trenutak je bolan, ali ga moramo izdržati. Ali moje povjerenje da je to normalna stvar, da se nikom ništa neće dogoditi, da se kriza izdrži, da se patnja i bol rasta, jednostavno da je to nešto što je normalno. Da nam se ne uči uvijek, ali izdržimo taj jedan, tu jednu napetost u kojoj nam je teško, ali kasni rezultat. I ta vjera da će kasnije doći rezultat je osnova tog otpuštanja da se dijete može odvojiti.
0: Želim se samo nadovezati na poruku jedne slušateljice. Dakle, kad govorimo o majčinstvu, evo, došao je pozdrav s fotografijom iz Međugorja. Savršena majka, nebeska majka Marija, koja je ovaj odnos privrženosti zapravo jako dobro odradila. Ona je morala pustiti svoga sina i nije se Isus javljao gdje ide sa svojim učenicima, nego jednostavno imao je svoj put koji ona poštivala.
1: Pa čak i sa 12 godina, kad je rekla, pa mi smo te žalosni tražili, nije mu rekla ti si ovakav i onakav, nego samo podijelila kako je njoj bilo. I on je dao svoj odgovor, koji je bio njegov trenutak i šta je on u tom trenutku, na koji poziv je on u tom trenutku odgovorio.
0: No, majka Marija, nebeska majka, je savršena, a mi zemaljske učimo se, je li? Ne bismo li bili bolje, ne bismo li neke pogreške spriječili ako je to moguće i ako si možemo ovako pomoći. U savjetovalište dolaze mame koje očito možda negdje pogriješe. Može li se neka pogreška iz djetinjstva ispraviti? Vezano uz privrženost, navezanost, strahove, neosamostaljivanje djeteta?
1: Ja vjerujem da se svaka pogreška može ispraviti, čak i neki teški poremećaj, postoje pomaci prema zdravlju gdje mi ipak imamo nešto u sebi božansko, tu duhovnu dimenziju, taj osjećaj da postoji nešto dobro i mi se možemo distancirati i od bolesti i od patnje, možemo prihvatiti najteže mentalne bolesti koje je stvarno teško nositi, možemo prihvatiti to dostojanstveno i ako mi to vidimo u čovjeku, ako to vidimo u svojim klijentima, mi ih možemo ohrabriti da sačuvaju svoje dostojanstvo bez obzira što nose stvarno jako težak križ.
0: A sada idemo onako školski pojasniti kakva privrženost sve može biti. Mi govorimo o zdravoj, o otpuštanju na vrijeme i tome slično, no kakvi zapravo oblici privrženosti postoje, gospođo Sarić?
1: Sigurna privrženost je zapravo najkompleksnija jer vodi računa o svemu što se događa oko nas. mislim o svemu, ne mislim na savršeno o svemu, jer mi nemamo za to kapacitet i moramo neke stvari otpustiti da nisu naš zadatak, nego da je za to odgovoran neko drugi. Ali ako ne postoji dosljednost, ako čas može jedno pravilo vrijedi čas drugo pravilo, dijete izgubi pojam što je vrijednost i upravo tu na duhovnoj razini gubi, jer dolazi do dozbunjivanja. Nešto je malo vrijedno, malo nije vrijedno. Podilaženje ili služenje. Te stvari, ako su dosljedne, mi stvarno možemo izgraditi jedan veliki kapacitet za služenje. Ali ako ja sam dobra, pristojna i draga samo dok dobivam, ali kad ne dobivam se mijenjaju sva pravila, onda se stvara jedan anksiozni stil privrženosti gdje osoba stalno živi u strahu od napuštanja i može se stalno dokazivati da je dobra, da je vrijedna, ali se stalno mijenjaju pravila i onda je teško živjeti s takvom osobom, jer mi ne znamo u kojem je ona trenutno modu. I onda je tu stil privrženosti nije stabilan, nego je promjenjiv. Problem je i ako osoba izbjegava vezanje jer je navikla da se neko uz nju ne veže, nego da živi svoj život, onda je toj osobi vezanje problematično. Šta će biti ako se ja vežem? Šta ako postanem ovisan? Šta ako izgubim kontrolu? I onda je puno lakše izbjegavati odnose i držati veliku distancu, šutiti, ne otvarati teme, biti zatvoren i na taj način se ta osoba štiti. Jer je njezino primarno iskustvo zaštiti se jer ti niko neće pomoći. Kod ljudi koji su doživjeli traume i zlostavljanja, oni imaju silnu potrebu za vezivanjem jer znaju da ne mogu preživjeti, da su ovisni o drugima, a s druge strane ih je strah od osobe koja će ih povrijediti. Osoba koja te voli, ako te povrijedi, onda ima se razvije jedan dezorganizirani stil privrženosti gdje je potpuno nepredvidivo kako će se osoba ponašati, jer ona istovremeno i želi bliskost i ima strah od bliskosti. Silno se trudi oko odnosa, ali onda u tom odnosu napada, vrijeđa, ne pušta i to je onda nemoguće i njoj i drugoj osobi se tome prilagoditi.
0: Znači, to je sada osnovni spektar, recimo to tako, privrženost. Jedan slušatelj postavlja pitanje, je li moguće rane iz djetinjstva, ranog djetinjstva, da mogu utjecati na zreli život?
1: Naravno da utječu, dok ih ne osvijestimo i dok ne osvijestimo da mi možemo zauzeti stav. Zauzimanje stava, isto je potrebna duhovna dimenzija. Ja se moram distancirati od svoje boli, distancirati od toga što mi je neko napravio i mogu onda odlučiti da ću ja biti dobra, da ću postupati dobro, da ću postupati u skladu s nekakvim moralnim pravilima bez obzira što je meni neko napravio nepravdu. Jer ja uvijek mogu vraćati više i tu onda nema kraja. Ali mi iz prirode učimo da uzimanje sebi bez dijeljenja je nešto što zatvara krug i tu se onda zatvara stvaranje, počinje uništavanje. I mi onda na duhovnoj razini, jer smo dobili dar da to možemo razlikovati, možemo se odlučiti za stvaranje ili za uništavanje. I mi toga s vremenom ipak postanemo svjesni da mi nekoga ili nešto uništavamo, a ponekad i sebe.
0: Možete li nam, gospođo Osarić, prikazati evo dva primjera? Jedan je primjer sigurne privrženosti iz djetinjstva. Koje su posljedice u odrasloj dobi? Kako prepoznati da je to bilo nešto sigurno, zdravo? Kakve odnose ta osoba ostvaruje kao odrasla?
1: Mene stvarno nekad izazove na suze priče naših branitelja koji su izdržali takva zvjerska zlostavljanja i suočili se s ljudima koji stvarno, ja ne znam gdje su oni živjeli, u kojim su to okolnostima živjeli, šta se to njima dogodilo da su u stanju učiniti takva mučenja, takvo poniženje jednog čovjeka kojeg može ga ubiti, može ga zatvoriti, može, ali zašto poniženje? I onda kad vidim taj prkos koji su oni imali prva stvar da preživjeti, a onda ove fantastične priče o ljudima koji su uspjeli oprostiti tim ljudima i koji se usreću i dan danas na cesti slobodne, da mogu to nadrasti, to ne ide iz psihofizičkog, iz naših emocija. To ide iz duhovnog, iz naše otpornosti da nećemo činiti zlo. Iz odluke, kad odlučimo da nećemo činiti zlo, tu se vraća naše dostojanstvo. Bez obzira što smo doživjeli silnu patnju, ja dostojanstveno nosim svoj život i zapravo sam slobodan od toga što se dogodilo, jer mogu živjeti za svoju ženu, za svoje dijete, za svoje prijatelje, za svoju obitelj i neće mi to niko ukrasti, niko mi to neće oteti.
0: Dakle, to dolazi iz te unutarnje snage, to je ta sigurna privrženost bez obzira kakve okolnosti bile. A koje su posljedice ako nemamo takvu sigurnu privrženost, ako imamo iskustvo izbjegavajuće, anksiozne?
1: U bračnom savjetovanju je nekad to vidljivo na ulasku u prostoriju bračnog para. Od načina kako sjednu jedan od drugoga, kako odmaknu stolicu najdalje što mogu, do nekakvih takvih sitnica, ali izbor riječi, količina uvreda koje mogu izgovoriti u minuti, ukazuju na nešto što su oni doživjeli jako rano, na što su oni postali toliko tolerantni da uopće ne vide da je to problem. Jer oni misle, ja sam samo rekao istinu, ja sam samo rekao svoj dojam. Ali nisu svjesni koliko u tome ima mržnje, osvete, nepraštanja, ne toj osobi, nego svima koji se nisu za njega pobrinuli.
0: Tako da zapravo osoba koja je sada u tom trenutku pokupi sve što ni kriva, ni dužna, je li? Treba prepoznati zapravo taj obrazac, kada presjeći, kada prošlost ostaviti u prošlosti, jer nju promijeniti ne možemo, kao niti svoje roditelje koji možda tada nisu znali drugačije.
1: Da su znali drugačije, stvarno ne bi to koristili. Uvijek je taj nesiguran oblik privrženosti posljedica manjka iskustva. Jer svako od nas bi to koristio, ako ima, onda će dati. Ali ako mi nešto nemamo, kako ćemo to dati? Mi to moramo od nekog naučiti. Dobra stvar je da se stvarno to može naučiti.
0: Još jedno pitanje, spomenuli smo i žene koje ne mogu biti biološke majke, ali moramo spomenuti i odnos sa posvojenim djetetom. Evo, postoje situacije i među našim slušateljima koji zbog biološke nemogućnosti, bolesti i slično ne mogu imati vlastito dijete, pa su posvojili dijete ili djecu ili pak udomili. Je li moguće sa takvom djecom u takvim okolnostima, gospođo Sarić, stvarati određenu privrženost, jedan zdravi odnos za budućnost?
1: To nam je zadatak, kao i biološkoj majci, mi krećemo od onoga što imamo. To dijete je već u startu ranjeno, ono zna ili ne zna da je napušteno. I to je jedan teret koji dijete nosi kroz cijelo svoje odrastanje. U svakoj fazi odrastanja on mora nešto

0: životni zadatak tog djeteta. To dijete mora otugovati kroz razne faze razvoja to što mu se dogodilo i osjeti da nešto je drugačije nego kod drugih. I u adolescenciji te stvari mogu stvarno isplivati na jedan vrlo buran način, jer adolescencija je burno razdoblje, ali je to i prilika. U adolescenciji stvarno imamo najveći potencijal za promjenu.
1: Ali to bude prilično turbulentno razdoblje za cijelu obitelj.
0: To je vrlo često posljedica one primarne povezanosti. Što smo više povezani, te svađe jesu oko nekakvih sitnica, ali svađanje tu služi kao jedan model, ja se borim za svoj stav, za svoja prava, vježbam asertivnost. I roditelji, dijete vježba asertivnost i mi se uporno raspravljamo o tome koja odjeća, koje marke se kupuju, koje se ne kupuju, koliko se troši, koliko se ne troši, i to djeluje kao svađa. Ali s druge strane, to je jedna igra. Ja neću popustiti, nećeš popustiti, ali na jedan nježan način. Tu ne mora biti vrijeđanja, to može već biti unaprijed igra u kojoj se zna rješenje, ali svako ipak izrazio, ja bi to, a ja ne bi. I tu je ta jedna ljepota gdje u adolescenciji se mlada osoba mora pobuniti protiv autoriteta, mora postaviti pitanja, mora otvoriti pitanje šta je bilo nesavršeno, mora biti malo idealistična. Ali to je jedini način da svijet bude bolji.
1: A škola takvog boljeg svijeta zapravo počinje kod kuće. I ono što smo rekli na početku, dakle, što god se događalo u djetinjstvu, ako smo u odrasloj dobi susreli se sa ovim izazovima, ništa nije nepromjenjivo, nenadoknadivo. Da, prošlost ostaje u prošlosti, ali biti u ovom trenutku mi donosimo izbor. I recimo, posvojena djeca, ako su imala neku traumu u djetinjstvu, ne znači da nemaju pravo na zrelo, odgovorno roditeljstvo i da ga ne mogu ostvariti. Ja vjerujem da su takvi primjeri zaista mogući.
0: Ima puno prekrasnih primjera, ali ima stvarno nekad tereta koje mi ne možemo shvatiti da neko može toliko u tako maloj dobi toliko toga nositi na svojim leđima.
1: Hvala vam lijepa, nadam se da smo barem jedan dobar savjet dali ili nekoj mami ili nekom tati, što znači majčinstvo, što znači privrženost, i ako slučajno se u nečemu ne snalaze, da se uvijek mogu obratiti za pomoć obiteljskom savjetovalištu. To nije poraz roditeljstva, nego upravo prilika za ulaganje da to malo dijete jednog dana bude zaista stabilna, zrela osoba koja će stvarati nove odnose, nove domove. Mislim da već imate dovoljno iskustva da vidite dobre primjere ovakvog rasta i savjetovanja.
0: Mi tu služimo samo da malo stvari ubrzamo. Što nam se prije jave, kraće će trajati savjetovanje. Tako da neki dođu stvarno jedan put i riješe svoju dilemu, jel treba i na ovaj ili onaj način, i onda otvorimo neka nova područja gdje oni samo osvijeste, aha, tu moram paziti da ne pretjeram na jednu ili drugu ili treću stranu. I onda kad mi vidimo cijelu situaciju, onda nećemo pretjerivati. Kad vidimo samo jedno rješenje, to je jedino prema kojem idemo.
1: Kako ste ono na početku emisije rekli, biti u trenutku, ne se opterećivati sa previše očekivanja, niti sa premalo, nego zaista proživjeti ovo sada sa zahvalnošću. Gospođo Sarić, hvala vam što ste bili gošća HKR-a.
0: Hvala na prilici da podijelimo naše iskustvo iz savjetovališta.
1: Dragi naši slušatelji, ovim i sličnim pitanjima bave se obiteljska savjetovališta u Hrvatskoj. Naša gošća je voditeljica obiteljskog savjetovališta Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, inače psiholog i psihoterapeut, učitelj logoterapije i egzistencijalne analize, gospođa Ana Sarić. Ja sam Tanja Maleš i zahvaljujem što ste bili s nama. Do iduće emisije, do slušanja.
2: S druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
3: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
2: Srijedom u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.
4: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio, Hrvatski katolički radio, HKR.

0: Perišić, Mandžukić, Mandžukić!
1: Kraj je! Hrvatska je prvak svijeta!
2: Hrvatska je evropski prvak!
3: Zlata je Jarica Kostelić!
4: Evo gola, evo iznenađenja!
5: Od dječjih igrališta do svjetskih pobjedničkih postolja, ovo su priče o hrabrosti, o upornosti, o odricanjima i o igri koja nikad ne prestaje, dok priprema sportaše za život. Pojačajte radio jer počinje dvoboj kroz koji vas vodi Hrvoje Josip Bišćan.
6: Poštovani slušatelji, dobrodošli u dvoboj Hrvatskog katoličkog radija. Prije gotovo 33 godine s autoputa blizu njemačkog grada Ingolštada u Hrvatsku je stigla pretužna vijest o tragičnoj pogibiji jednog od najvećih hrvatskih sportaša, Dražena Petrovića. S obzirom da je 7. lipnja 33. obljetnica te tužne vijesti, koja je potresla sve hrvatske sportaše, ali i cjelokupnu javnost, pa i svjetsku, današnju emisiju posvećujemo Draženu i njegovoj ostavštini, Amerikanci bi rekli legacy, koja je sveobuhvatna. Zato je naš prvi sugovornik Marko Petrović, Draženov nećak, ali i uz Baku Biserku, Spiritus Moments i duša svega što se događa u Muzejskom memorialnom centru Dražena Petrovića, to jest po novom podružnici Hrvatskog športskog muzeja. Marko, dobrodošli u studio Hrvatskog katoličkog radija i poneprije, kako je došlo do osnivanja muzeja tamo davne već 2006. godine?
7: Prije svega, dobar dan svima, te zahvaljujem se na pozivu. Muzeji, to je bila čista inicijativa Biserke i Ole. Oni su odlučili uz sve te, naravno, pehare i medalje koje je Dražen osvojio, koji su bili godinama i godinama u njihovom stanu, odlučili su za ovako jedan, ajmo reći, malo hrabriji korak, te osnovati Muzejsko-memorialni centar Dražen Petrović. Evo, krenuli su tu negdje 99. 2000. godine, pa dok se svi, naravno, papiri sve formalno riješilo. Otvoren je 2006. godine uz razne, naravno, donatore od grada Zagreba, Republike Hrvatske. Ali evo, znači, ono što sam spomenuo, glavna stvar su tu bila Biserka i Ole.
6: S obzirom da ste sada zaposleni u tom Draženovom muzeju, a njega će nam kasnije u emisiji detaljnije predstaviti viši kustos Luka Lucin, vas molim da nam prenesete neke reakcije posjetitelja, njihovu strukturu, tko dolazi, odakle dolazi i ako ste neke primijetili možda upise koje su upisali u knjigu dojmova.
7: Rekao bi da sam znao većinu o Draženu prije dolaska u muzej, ali nisam znao da je toliko globalno voljen. Znači, ne mogu vam opisati koliko stranaca dolazi. Evo samo jedan primjer, ljudi ljeti dolaze u Hrvatsku, idu na more, Zagreb ih uopće ne interesira, ali stanu na tih sat vremena u muzej kako bi se naklonili po meni najvećem našem košarkašu. I to je jednostavno ta neka njegova, ono što ste rekli, legacy, ostavština. Evo još dan danas, 33 godine nakon, imamo toliko ljudi i posjetitelja u muzeju, to je jednostavno nevjerojatno. Prije par dana je baš došao jedan Argentinac koji je svom sinu dao isto ime Dražen, te na pozadini svog mobitela ima sliku Dražena, tako da ja mislim da jednostavno više ne treba ništa dodavat. A što se tiče upisa u muzej, naravno svi ljudi hvale em naša vodstva, postav muzeja, te jedina stvar koju je Biserka mi uvijek prenosila i koju sada shvaćam je ta emocija. Jednostavno kada ljudi uđu u taj muzej, nekako ih emocija obuzme, još pogotovo kada vide Biserku, pa tu bude i od smijeha, plača, dirljivih trenutaka, baš svega.
6: Marko, vama je Dražen stric, odnosno naravno brat vašeg oca Aleksandra, ali vama sigurno znači nešto puno više.
7: Definitivno. Ja sam, ajmo reći, možda imao mali problem jer sam isto krenuo u košarku, pa su me onda svi kroz te košarkaške dane gledali, naravno, kroz prizmu Dražena i Jace. Ali evo, od sad kad sam se zaposlio u muzeju, jednostavno, ne znam koju bi riječ upotrebio, nešto, ajmo reći, magično, što ono stavlja još dan danas. Samo kažem, ta emocija, ti ljudi, te njihove priče i šta je najbitnije, svi na kraju izađu sa najvećim smiješkom na licu.
6: Kako objašnjavate činjenicu da ljudi nakon 33 godine pamte Dražena? Spomenuli ste ovog Argentinca. Evo, početkom mjeseca iz Rijeke stigla vijest da jedan filipinski bračni par koji radi u Hrvatskoj krstio dijete, dali su mu ime Dražen Andriel Oares.
7: Dosta često razmišljam o tom pitanju iz razloga jer Hrvatska naravno imala je i imat će vrhunskih sportaša, ali Dražen je po meni ostao taj jedan jedini, ajmo reći, zapamćen. Evo, kao što ste rekli, 33 godine nakon, mi imamo još od osnovnih škola, srednjih škola, jako puno turista. Jednostavno, Dražen ima ono nešto, od karizme do vođe, do jednostavno te neke stvari gdje su ga svi pratili bezuvjetno jer su mu svi vjerovali i mislim da je to neka njegova zapravo najveća pobjeda koju još dan danas ostavio.
6: Može li Dražen i danas i u čemu biti uzor mladima? Znamo da su mladi danas dosta vezani uz društvene mreže, uz nešto što ne zahtjeva puno angažmana, rada, česta takva situacija. Dražen je zapravo bio, sjećam se jednog njegovog intervjua, kad je rekao do 16. godine sam respektirao talent, od tad sam priznavao samo rad. Znači, današnje generacije, Dražen, kako to ide zajedno?
7: Drago mi da ste postavili ovo pitanje, baš upravo iz tog razloga jer imamo jako puno osnovnih škola i srednjih škola organiziranih grupa. Naravno, ne interesira sve sport, ali ja vodim, ajmo reći, 99% grupa. Jedina stvar koju ja želim da djeca izađu iz muzeja je ona Draženova. Ako se nečemu posvetiš 100%, uspjeh neće izostati. Po meni, svi znamo, Dražen je bio neverovatna radna mašina. To je bio, ne znam, on je volio trenirati više nego iko na svijetu. I mene ljudi dosta često pitaju koji je meni najdraži period Draženove karijere. I dosta često ih iznenadi moj odgovor, jer moj odgovor je Portland. I onda me ljudi pitao kao zašto Portland, pa nije igrao sekunde. I onda ja njima kažem i uspoređujem ih sa ostalim igračima. Ajmo reći 99% igrača bi odustajalo ili bi se vraćalo nazad u Europu. A Dražen si je kupio osobni bicikl, između dva treninga kada bi ostali spavali ili odmarali, on bi još svakodnevno po 3-4 sata između dva treninga vrtio bicikl. Jednostavno ta njegova fizička, ali i prije svega mentalna snaga, koja je po meni, evo, uz Kobea Bryanta neviđena.
6: Mi koji smo malo stariji pa se sjećamo uživo utakmica hrvatske reprezentacije i finala u Barceloni protiv olimpijskih igara protiv američkog Dream Teama. Dražen je jedini koji je na teren izašao sa stavom i oni su ljudi, može se protiv njih igrati. Većina ostalih su igrača bila malo zakočena. On je ušao, možemo mi to pobijediti.
7: Ja sam čuo neke privatne priče od igrača koji su sudjelovali na tim olimpijskim igrama o, što ste rekli, jednostavno svi su mislili, odmah su upisali poraz. Ali Dražen je bio taj jedan jedini koji je vjerovao, jer on je baš, ajmo reći, ultimativni natjecatelj, i on je sve te igrače činio boljima. I to je po meni zapravo nešto što fali, ajmo reći, današnjoj hrvatskoj košarci. Taj neki vođa koji će sve staviti pod svoje i morali su ga svi pratiti.
6: U pripremi za ovu emisiju pogledao sam i neke video isječke sa razgovorima NBA zvijezda. Primjerice, ostao mi je Reggie Miller koji kaže, veli, ja sebe smatram vrhunskim šuterom i smatram da sam zaista dobar u tome što sam bio, ali ima jedan čovjek koji je bio bolji od mene, to je bio Dražen.
7: Pazite, kada to kaže jedan Reggie Miller koji je, čini mi se, drugi ili treći na vječnoj listi najboljih strijelaca, trica, onda to ima neku težinu. Dražen je ulazio u duele i protiv Jordana i protiv Millera, ali ne sam mislio da su oni bolji od njega, nego sam mislio da će on njih razbiti, da će im dati 30 poena. Meni je samo žao u njegovoj karijeri gdje je on otišao na vrhuncu sa 28 godina, a do tada je već ta karijera bila famozna. I dosta me ljudi u muzeju pitaju kako bi Dražen igrao u današnjoj košarci. Ja kažem da Dražen igra u današnjoj košarci gdje on može šutnuti 12-13 trica, vjerojatno ne bi pričali o Steph Curryu toliko.
6: I još jedno samo podsjetnik, Vernon Maxwell je rekao, tadašnji bek Houston Rocketsa iz tog vremena, radije bi čuvao Michaela Jordana nego Dražena Petrović.
7: Gledatelji ne mogu vidjeti, ali sam se naježio malo trenutno na ovu vašu izjavu, jer sam tamo ja nedavno isto opet pogledao taj video. Pa se kada to je jedan od najboljih obrambenih igrača NBA lige u to vrijeme kaže, onda to stvarno nosi jednu težinu. Dražen je bio specifičan igrač, europski. Nije bio toliko fizikalija, nije letio, ajmo reći, kao američki igrači, ali on znao sve one cake, usporiti igru pa ubrzat, pa te navuče na fintu, pa ovo, pa finta, pa on iskoče. Jednostavno bio je drugačiji i Dražen se toliko kreto bez lopte, što je po meni zapravo bila jedna od glavnih stvari njegovog odlične NBA karijere.
6: Marko, 5. rujna 2024. godine u Zagrebačkoj areni odigrana utakmica hrvatske reprezentacije protiv reprezentacije svijeta koja je bila okupljena pod imenom Tim Dražen. Utakmicu smo i najavljivali u našem programu, popratili smo je kasnije, ali vi nam recite, s obzirom da ste bili u organizaciji, koliko ste spavali tih dana?
7: S obzirom da sam predsjednik organizacijskog odbora bio, ja mislim da negdje godinu i pol dana nisam spavao. To se znalo desiti da se u 3 ujutro onako probudiš usred noći. Jednostavno, šta trebam danas napraviti? Jako tehnički zahtjevna stvar, jer vidjeli ste, evo, ko je bio u prvim redovima, znači svi oni bivši, trenutni, jednostavno nešto prekrasno, ali mislim da smo nekako na ta tri dana, em što smo ujedinili Balkan u jednu ruku, što je meni najdraže od svega, uspjeli smo napuniti 17.000 ljudi u areni za košarkašku utakmicu, što se, evo, po meni nije desilo od onog famoznog finala Cibona Partizan u areni. jednostavno svi znamo da ti igrači, bivši igrači imaju ego i da imaju posebne želje i zahtjeve, ali ta 2-3 dana u Zagrebu nije bilo trunka ega. Mi smo, ajmo reći, spojili neke ljude koji su bili cimeri prije 20 godina, jednostavno nisu se čuli onda sljedećih 20 godina i onda opet proživljavali te neke stvari, ali je opet, to je Dražen sve spojio.
8: Imao sam čast sa novinarske pozicije pratiti utakmicu, vidjeli smo i tamo koliko je vama osobno značilo namijenjenje Hea Hea Cibosi i kako je dobro vidjeti to opet, pogotovo kad se Dražen pojavio u hologramskom izdanju.
7: Ljudi obožavaju Cibonu. Tamo jednostavno trenutno možda nema rezultata, ali ljudima u Zagrebu je stvarno dovoljna mala iskra. I ovo što ste rekli, Hea Hea Cibosi mi je jedna od najdražih stvari koja se može govoriti na košarkaškim terenima. Evo, ja sam bio glavni zaduženi za hologram i šta ću vam pričat, Dražen, u hologramu. Kada sam vidio snimku nakon, kada sam vidio, ajmo reći, sve te suze i knedle u grlu suigrača i svih u areni, te kada je krenula ona pjesma Kako je dobro vidjeti te opet, jednostavno ne mogu vam opisati taj osjećaj.
8: Pitanje za kraj ovog dijela emisije. Marko, po čemu biste voljeli da ljudi i dalje pamte Dražena?
7: Po njegovoj upornosti. Znači, ništa nije nemoguće. To je Draženova neka priča gdje je on toliko granica prebrodio. Evo, ne znam, počevši od kad se rodi, imao je teških problema sa kukovima, gdje su mu doktori prognozirali da ako će uopće moći malo potrčat, bit će super. Znači, samo krenuši od te stvari pa do prebroditi te granice u NBA-u gdje su Amerikanci mislili da su Evropljani katastrofa, da se ne mogu natjecati s njima, da je Dražen bi pokazao u svojoj zadnjoj NBA sezoni sa 24 poena u prosjeku, te ja mi bio izabran u treću najbolju NBA petorku nakon Michael Jordana i Joe Dumara na njegovim bekovskim pozicijama. Jednostavno, ta njegova upornost, te snažna glava i naravno sati i sati treniranja.
8: Poštovani slušatelji, u ovom prvom dijelu emisije koju smo ove srijede posvetili Draženovoj obljetnici koja nadolazi, 33. obljetnica tragične pogibije, razgovarali smo sa Markom Petrovićem, Draženovim nećakom, ali i voditeljem zapravo kroz memorialni muzejski centar, memorialni centar Dražena Petrovića u Zagrebačku Cibonu. Prisjetili smo se što je i njemu značio Dražen, ali i što Dražen može poručiti današnjim generacijama i koliko je velika zapravo njegova ostavština. Nakon glazbenog broja uz pjesmu koja je posvećena upravo Draženu Petroviću, Željko Sesvečan i Klapa Nostalgija, Život leti kapitane, nastavljamo sa emisijom Ostanite uz Hrvatski katolički radio.

0: Poštovani slušatelji, evo nas u drugom dijelu emisije Vobe Hrvatskog katoličkog radija koju smo posvetili tragičnoj obljetnici pogibije Dražena Petrovića. U prvom dijelu emisije Marko Petrović, njegov nećak, nam je približio ne samo njegovu ostavštinu, nego i to što je on značio i znači ljudima danas, ne samo njemu osobno, nego i ljudima koji sport prate i vole, kako u Hrvatskoj, tako u svijetu. Naš drugi sugovornik je Sven Ušić, Draženov suigrač i prijatelj iz vremena one Cibone 80-ih godina. Sven, dobrodošli u studio HKR-a.
1: Hvala lijepa i jako sam radostan da sam tu s vama.
0: Igrali ste s Draženom u onoj Ciboni koja je harala Europom. Kako je to bilo?
1: Bilo je lijepo zato što su ljudi bili sretni, mi smo bili sretni, ostavili smo jednu lijepu baštinu sportsku u nasljeđe mladima. I to je najveća vrijednost svega toga.
0: Kako su izgledale te utakmice, pripreme za utakmice? Toliko ste bili moćni da nekako su znali ljudi reći čim izađu na teren 10 razlike već tu?
1: Ma gledajte, ako idemo od Cibone, onda moramo tu postaviti autora svega toga, to je Mirko Novos, koji napravi jednu prekrasnu selekciju, možemo reći svjetska selekcija, stvarno. Cibona je bila svjetski klub i svugdje smo bili rado viđeni. Postigli smo takve rezultate da je teško da će to neko iza nas ponoviti više ovako. I bili smo jedna sportska lokomotiva i Cibona je bila više od košarkaškog kluba. I to je ono što smo ponosni svi. I Dražen, tu bi spomenuo i Krešimira Ćosića, tu bi spomenuo, znači, Mirka Novosela još jedan put, pokojnog doktora Fatorinija, kad govorimo o Draženu, o Ciboni. Onda tu je Andro Knego, Mihovil Nakić, Zoran Čutura, Danko Svjetičanin, braća Pavličević, Aleksandar Petrović. Inače, prvi kontakt moj u Zagrebu je bio baš sa Aleksandrom Petrovićem, koji je došao iz Šibenika. Ja sam došao iz Pule i on je bio u bolnici ovdje. I prvi kontakt sa prvim igračem, to je bio moj susret sa njime u bolnici. On nije ni znao. A spone je bio doktor Ivo Vidović, koji je bio Šibenčanin, i kaže, bilo bi lijepo, evo Acve, da ga malo posjetiš. I tako je, tako je. Tako da me obitelj Petrović, evo, čitav život, oplemenila me na jedan način, evo, i sportski i ljudski.
0: Znate li nekoga tko je želio pobijediti više nego Dražen?
1: Pa znam, bilo ih je puno, mogu vam reći. To je bio jedan Krešimir Ćosić, koji je bio svjetska legenda, koji je ovoga, kad govorimo o Draženu, njega sam promatrao na sprovodu. I tako je bio tužan, kao da mu je otišao neko najmili. Krešo inače volio mlade igrače i puno im se davo. Naprosto, koliko ja znam, evo, bio je uvijek spone, jer Krešo u Americi bio kući na jedan način i u samom Domovinskom ratu je napravio puno. On je u obitelj Kennedy, kao što sam ja došao u studio vaš, dobrodošao. Znači, to je čovjek koji je imao jednu širinu, najtrofejniji košarkaš i kao osoba i kao košarkaš, koji je ostavio veliki trag i putokaz svima nama. Evo, on je bio meni putokaz, zarazio me ti svojim virusom, tim osmijehom i ti svojim ponašanjem. A poslije smo postali suigrači i prijatelji i onda dolazi Dražen Petrović kao šlag na kraju, jeli? Tako da je to jedna rapsodija sportska, evo.
0: Što biste rekli, što vam je košarka generalno donijela? Čemu vas je poučila?
1: Pa košarka je život. Di se učiš iz poraza se dignuti gore, biti pobjednik. Jedna socijalizacija. Sport mi je omogućio da mi otvori horizonte, da postanem bolji čovjek, da stvorim i radne navike. Evo, kroz sport sam i ostvario i obitelj svoju. I moja pokojna žena, koja je bila vrhunska sportašica od Bajkašica, evo, rodila 7 djece. I djeca su isto svi više manje sportaši. Znači, živjeli smo sport. Znači, sport mi je donio jednu širinu, dao mi je jednu duhovnost koja mi je pomogla, evo, tu u Zagrebu, pošto to je katolički radio. Moram reći, evo, da sam imao milost da mi je bio župnik pokojni Frkin Josip, koji je radio puno sa bračnim parovima, obiteljima. Onda hagioterapija Tomislav Ivančić, Zvijezda Linić u Taboru, Ivan Matić, i tako da sam imao baš jednu milost da nakon karijere radim i na duhovnim organima, da se izgrađujem još i sada. Tako da mi je košarka dala mi je, to je jedna ljubav koju sam ja dao, ona mi je stostruko vratila, evo, na jedan način.
0: Ovo, kako ste rekli, košarka je puno dala, još više vam darovala. Po čemu vi pamtite Dražena? Nama navijačima je ostao u sjećanju po zaraznom osmijehu, po ono lakoći igranja. Vi ste bili suigrači, često ste zajedno putovali. Kako vi njega pamtite?
1: Ja ga pamtim kao dečka. On je bio dečko i ostao dečko. On je volio tu loptu. Inače, Dražen je bio, kad gledamo njegove korijene, jako dobar učenik u školi. Inače, i muzičku ovoga školu je pohađao osnovnu. I jako je bio pedantan. Evo, on je inače upisao pravo tu u Zagrebu. I ja vjerujem da je izabrao nešto drugo u životu. Dražen bi isto bio tako veliki pobjednik. On je uživao u tome što je radio, pazite. On se igrao, prenosio tu jednu, taj na virus pozitivan na nas sve, i ta njegova mladost koju je on donio u Cibonu, mi smo mu dali iskustvo i mi smo mu dopustili da on tu svoju kreativnost, tu svoju radost ispuni, da da sebe, nismo ga kočili, tako da smo, to bilo jedno iskustvo i mladost, i to je rezultiralo tim velikim rezultatima. Tako da je Dražen ovoga, on je, evo baš razmišljam jučer o njemu, kad bi završila utakmica, ono ujutru on bi se digao rano i strčao bi jedno 35-40 minuta da isprazni te emocije, da bi se napunio, pripremio za druge pobjede i tak dalje. On je stvar, on je bio lider, gledajte, on je bio lider, on je pobjeđivao sebe svaki dan. I on je znao što hoće, on je želio da u košarci postigne vrh, i to je bio njegov cilj, i on je to sve ostvario. Tako da igrati s njime bilo je ono prekrasno, i mislim da je njemu Cibona dala ono što je on dao Ciboni. Tu smo se nadopunili iskustvo i mladost. Pazite, tu je bio jedan Andar Knego koji je bio kapetan, koji je bio olimpijski pobjednik, Mihovil Nakić, Zoran Čutura, i ključna osoba za Dražena Petrovića je bio Aleksandar Petović, njegov stari brat. I on nije bio toliko talentiran koliko je bio čovjek koji je radio, koji je volio košarku, i on je sve nadoknadio, te, da ne kažemo, taj talenat. On je svojim radom nadoknadio sve i postigao takve rezultate. Tako da je to, evo, tako da je Aleksandar Petović, njegov brat stari, je ključna osoba da je se opredijelio za košarku. I Šibenik, grad Šibenik, to je jedan sklop Mediterana, to je jedan sklop sunca, mora, to su ljudi koji imaju tu jedan grif, sportski duh, i on je to prenio i ugradio sebe, još podigao na jednu višu razinu.
0: Spomenuli ste Acu, ona nije anegdota, nego možete li potvrditi kako je to izgledalo kad je Dražen prešao u Real pa igrao protiv Cibone u Zagrebu, i ona slobodna bacanja, kako je to izgledalo?
1: Pa gledajte, bilo je neobično gledati Dražena s druge strane. Mi smo njega kao Cibona, još dok je u Šibeniku smo igrali, i njegov brat u Šibeniku kad je Cibona došla, on je znao šta hoće. Znači, on je točno znao pobijediti situaciju, znao je izdignuti se. Znači, ono što sam ja znao reći, uvijek je vidio cilj ispred sebe. I zato je bio veliki i ostao je veliki. I on danas nas okuplja, mislim, mi nikad nismo bili kao tim, naša generacija, tako jedno zajedništvo, jedno poštovanje jedan prema drugome, i to, evo, taj muzej je nas još više učvrstio, da tako kažem, evo, to sve. Tako da, ta utakmica u Draženom domu kad je Real došao, mi smo se igrali, Cibona se igra sa Real Madridom, možete to sad zamisliti, sad Dražen je naš najbolji igrač. Igra za Real i tako. Čujte, to je samo bila veličina i snaga Cibone. Znači, to je bio proizvod te generacije, i mi smo bili ponosni na njega, evo, tako da je on samo nastavio dalje svoj put.
0: On je nastavio dalje, imao za pobjedu Reala, a su ga nešto molio, koji je bio njegov odgovor?
1: Pa ja to znam da je bila tu neka priča, ali on tu nije opraštao. To je ono što je veličina pobjednika, oni su fokusirani na ono i žele dati maksimalno kada rade, tako da ovo su samo malo provokacije, da tako kažem.
0: Gospodine Ušić, idemo pri kraju ovog dijela emisije, međutim, koliko djeca danas znaju o Draženu i što bi svatko od nas mogao naučiti od Mozarta?
1: Pa gledajte, koliko djeca danas, koliko bude košarka na jednoj razini koja je bila približno, će ga više upoznati. na jedan način. I to, evo, Cibona se na jedan način, evo sada se podigla, diže se i ima jedan lijepi put sada da se vrati. I Dažen je uzor uvijek bio i ostaće, čovjek koji je se posvetio onome što je radio sa ljubavlju. Ovo sve drugo što je njemu došlo kasnije, to njemu nije bilo nikad primarno. Znači, on je želio svoje vještine, svoje sposobnosti da podigne na razinu NBA, što je uspio. I mi smo ponosni, evo, ja danas imam osjećaj da je Dražen s nama. Ne da je otišao, nego da je još više s nama. I ja vjerujem da mi koji smo tu smo dužni, evo, da svojim životom i svjedočimo i da nastavimo dalje taj put koji su nam drugi ovoga pomogli da dođemo do tog cilja, evo, sportskog i osobnog u životu.
0: Gospodin Ušiću, hvala vam, evo, za ovu zadnju poruku i hvala vam za, prije svega, naravno, na dolasku u studio naš, ali i na prisjećanje na Dražena i sve ono što je ostavio traga kako u vašim životima, tako u životu Cibone, grada Zagreba, hrvatskog sporta. I
1: bio bi još za kraj reći, evo šta sam izuzetno, evo, radostan i ponosan na svog suigrača, njegovog brata, koji je sada, evo, u zenitu svog sportskom, evo, trenerskom u Brazilu napravio velike rezultate, tako da, evo, to mi je, kako bih rekao, još, evo, brat je nastavio dalje, tako da smo svi ponosni, evo, to je rezultat svega toga rada. I Cibone, i Dražena, i, evo, i Aleksandra, i Marka, i Luke naše koji je tu. To su prekrasni ljudi koji su, mislim, na pravo mjesto i oni će to nastaviti i prezentirati, tu baštinu sportsku koju smo mi ostavili.
0: Ostavili ste veliku baštinu, veliki trag, a za ovaj glazbenu pauzu izabrat ćemo onu pjesmu koja je desetljećima odzvanjala i dalje odzvanja. Posebno je bila i glasna 5. rujna 2024. u Zagrebačkoj areni na oproštajnoj, na memorialnoj utakmici za Dražena Petrovića. Heja, heja, Cibosi. Ostanite s nama.

0: Poštovani slušatelji, treći dio emisije povodom 33. obljetnice tragične pogibije Dražena Petrovića posvetit ćemo malo više njegovom muzeju, zato je s nama Luka Lucin, viši kustos u Draženovom muzeju. Luka, hvala vam što ste došli u studio, a evo nisam siguran jeste li bili uključeni od početka, ali sigurno su vam pričali kako je izgledao početak stvaranja muzeja.
1: Evo, mi ove godine obilježavamo zapravo 20 godina postojanja Draženovog muzeja, što je sigurno jedna lijepa obljetnica i tu svakako treba istaknuti napore Draženove obitelji, prvenstveno njegove majke Biserke, koji su zaista godinama pokušavali naći način da sjećanje na Dražena i sve njegove kako sportske, tako i životne uspjehe zapravo održi. Moramo reći da je tu zaista uz tu nekako guranje obitelji i država, ali i grad Zagreb tada značajno pomogao da se Draženov muzej i ostvari i smjesti na jednoj lokaciji koja je, ja mislim, zaista perfektna s obzirom da se nalazimo u Cibojnom tornju, neposredno uz Cibojnu dvoranu koja, evo, već isto tako gotovo 30 godina nosi Draženovo ime, na trgu koji se zove po Draženu, gdje se nalazi i Draženov kafić Amadeus, tako da mislim da je lokacija perfektna i mislim da je muzej nešto što značajno obogaćuje kulturnu ponudu našeg grada.
0: Odakle su sve pristigli izložci i što je izloženo, što posjetitelji mogu vidjeti?
1: Pa osnov našeg postava zapravo čine Draženovi osobni predmeti. Znači, tu se radi o mnoštvu Draženovih medalja, trofeja, pokala, tenisica, dresova, trenirki, opreme. Imamo čak i Draženov osobni bicikl iz Portlanda izdana u NBA-u. Tako da je to neka osnova postava koju je zapravo njegova obitelj donirala. Ali moram reći da svih ovih godina zapravo muzej pristižu i predmeti koje nam daruju obožavatelji Draženovog lika i djela. Znači, mi imamo zaista mnoštvo bilježnica u kojoj su tada mlade djevojke i dječaci, mladići izrezivali iz novina izreske, članke o Draženu u klubovima u kojima je igrao, reprezentacijama. Posjedujemo negdje, ja mislim, oko 3000 pisama koje su Draženu dolazile svakodnevno na njegovu kućnu adresu, ali na adresu košarkaškog kluba Cibona. To još čak nismo uspjeli sve ni obraditi, samo nekakvih možda 10%. Tako da vrlo je vrlo interesantno čitati i ta pisma koja zapravo evociraju ono o čemu je govorio i gospodin Ušić u prethodnom dijelu emisije, da su Dražen i Cibona bili jedan fantastičan pokret u gradu Zagrebu, ne samo košarkaški klub, nego nešto što je čitav grad dizalo na jednu posebnu razinu.
0: Je li teško ostvariti postav muzeja posvećenog jednoj osobi?
1: Pa da, mi smo dosta specifični po tome, jedan od rijetkih muzeja zapravo u svijetu koji je posvećen jednom sportašu. Puno je predmeta koje su ostali iza Dražena i ljudi kad dođu u muzej pomalo se i čude kako je moguće da je jedan čovjek u 28 godina svojeg života ostvario to sve što je ostvario. I moram reći da mi imamo zaista mnoštvo predmeta koje ljudi ne mogu ni vidjeti, jer mi nemamo dovoljno mjesta da bismo sve to izložili i mislim da bi Dražen zapravo možda zaslužio jedan stan, jednu kuću od puno više kvadrata od toga što mi imamo na raspolaganju u muzeju. Tako da nije lako, ali nekakva selekcija koja ja mislim da je dobra i koja pruža jednu dobru priču o Draženu je napravljena, a evo, zahvaljujući tome da imamo i nekakvu mogućnost raditi povremene izložbe kroz koje onda detaljnije obrađujemo povremene teme iz Draženove karijere. Trenutno je aktualna izložba povodom 40. obljetnice Cibonog usvajanja titule prvaka Europe u Budimpešti. Damo još jedan nekakav dodatni kontekst cijeloj toj priči.
0: Možete li nam reći kako je koncipiran postav? Rekli ste da se nalazite na trgu Dražena Petrovića, neposredno desno od ulaza u dvoranu u Cibonjanom tornju, ali kako je koncipiran postav i kako je zamišljen, odnosno koliko multimedijalno možete pratiti taj postav?
1: Pa s obzirom da prostor u kojem smo mi već 20 godina zapravo načelno nije rađen kao muzejski prostor, tu postoje određeni problemi i ograničenja. Što se tiče samog postava, znači on je podijeljen na nekakva dva dijela, odnosno imamo donji dio i galerijski prostor. U donjem dijelu, kroz izložene predmete, mi zapravo pratimo Draženovu karijeru kroz klubove u kojima je igrao, tako da imamo, znači, prvu vitrinu posvećenu njegovom rodnom Šibeniku i prvom matičnom klubu Šibenci, zatim dvije vitrine posvećene Draženove 4 godine u Zagrebu u Ciboni. Jedna vitrina predstavlja priču i predmete iz Draženove madridske epizode koja je trajala godinu dana. I posljednja vitrina u donjem dijelu je zapravo posvećena Draženovoj američkoj priči, NBA karijeri i svom onoj patnji koji je prošao u Portlandu i uspjehu koji je ostvario u Necima, gdje je zapravo otvorio put svim ovim europskim igračima koje mi danas gledamo kao glavne zvijezde NBA lige, što prije 40 godina kad se Draženo tisnuo preko Atlantika nije bio slučaj, gdje je on zapravo rušio predrasude i barijere prema ne samo europskim igračima, nego svim igračima koji nisu bili Amerikanci ili nisu igrali američki college sustav. Što se tiče gornjeg dijela, tu su na početku zapravo Draženovi uspjesi s reprezentacijama Jugoslavije i Hrvatske, tako da između ostalog možete vidjeti i tri Draženove olimpijske medalje, među kojima je sigurno za nas najznačajnija srebro iz Barcelone 92. Imate nekolicinu individualnih nagrada i ono što uvijek posjetiteljima skrenem pažnju kada dođu je posljednja vitrina u kojoj imamo zlatni ručni sat koji je Dražen nosio na ruci u trenutku svoje nesretne pogibije 7.6.93. Oscilina udarca mehanizam sata je zaustavljen točno u trenutku kada se nesreća dogodila, on tako stoji dan danas. Na satu nema drugih okom vidljivih oštećenja, tako da mislim da je to jedan predmet koji onako na kraju možda malo izaziva i neku jezu kod naših posjetitelja. Znam i da kod mene koji radim već u muzeju 6 godina, zapravo kad dođemo od tog dijela u nekim vozima onako nije baš lako, jel? Ali nakon toga slijedi jedan segment dresova koji su stigli kod nas u muzej, koji su zapravo darovi muzeju koji su nam poslali neki aktualni ili bivši košarkaši. Evo spomenut ću da imamo 2 dresa Luke Dončića, 1 dres Stevena Curry, 1 dres Michaela Jordana, Dirka Novickog, tako da, a to je samo, kažem, jedan mali segment, jer nažalost nemamo dovoljno prostora da bismo izložili sve ono što u muzej pristiže.
0: I pitanje možda za kraj, kod kojih ste primijetili da se izložaka posjetitelji najviše zadržavaju?
1: To je dosta teško pitanje i dosta je teško napraviti neku selekciju. Mislim da ovisi dosta o tome odakle ljudi dolaze. Recimo, ako imate ljude iz Šibenika, oni će sigurno se zadržati u prvoj vitrini gdje će vidjeti, recimo, medalju koju je Dražen osvojio sa Šibenkom prvaka Jugoslavije, kojim je na kraju oduzeto. Mislim da dosta interesa izaziva i uvećanje Draženove osobne iskaznice koju on izvadi u Šibeniku kao 18-godišnji dječak, koja je spletom okolnosti istakla točno na datum kada je on poginuo. Ako pričamo možda o ljudima koji su više pratili Cibonu, to je zasigurno replika Kupa europskih prvaka, možda lopta s kojom je Cibona u Ateni pobjedila Reala, koju je Aco uzeo kao suvenir nakon završetka utakmice. Sigurno medalja iz Barcelone na gornjem katu, taj sat koji sam spomenuo, eto, možda to onako.
0: I pitanje, evo sad za kraj, tehničke informacije o muzeju, kada radite, koliko je otvoreno i gdje se mogu naći sve informacije o muzeju?
1: Mi smo, znači, otvoreni za posjetitelje od ponedjeljka do petka od 10 do 17 sati te subotom od 10 do 14. Kao što sam rekao, možete nas naći u Cibonjnom tornju, odmah kad se popnete na plato ispred dvorane sa desne strane je ulaz. Informacije o muzeju našem možete pronaći na muzejskoj stranici, znači samo upisite Muzejsko-memorialni centar Dražen Petrović u tražilicu i odmah će vam izbaciti. A od prošle godine smo i dio Hrvatskog športskog muzeja kao i nekakve veće ove institucije, tako da neke informacije možete naći i njihovo webu, možete nas kontaktirati e-mailom, telefonski, evo, i pozivam zaista sve koji još nisu bili da dođu, jer imamo zaista dobre, moram reći, recenzije i posebno bih pozvao mlade ljude, sportaše koji možda još nisu bili i ljude koji možda kao i ja, s obzirom da sam ja u trenutku kad je Dražen poginuo samo nepune 2 godine, da dođu i da im probamo pokazati što znači živjeti sportski, što znači ono što je gospodin Lušić ranije rekao, uvijek stremiti da budete bolji idući dan više nego što ste bili ovaj. Sada dan, bez obzira bavili se vi sportom, umjetnošću, glazbom ili bili nekakav radnik u tvornici, učitelj u školi ili bilo.
0: Je, to je ono što nas je Dražen sve učio, da u prvom dijelu emisije sam sa Markom Petrovićem spomenuo njegov citat, Draženov citat, da je do 16. godine priznavao talent, da je cijenio talent, ali od tada je priznavao samo rad i tome se posvetio. To je ono što zaista svima nama na svim područjima može biti misao vodilja. Poštovani slušatelji, s nama su u ovom drugom i trećem dijelu emisije bili Sven Ušić, Draženov suigrač iz vremena one Cibone koja je harala europskim parketima, i Luka Lucin, viši kustos u Draženovom muzeju. Gospodo, hvala vam na ovom gostovanju i nadam se da će ove poruke koje ste poslali i kako ste približili Draženov lik i mlađim generacijama pokazati koliko je zapravo važan bio njegov utjecaj i njegov primjer, koliko može poslužiti svima nama kojim god područjima života se bavili. Poštovani slušatelji, pratili ste dvoboj Hrvatsko-katoličkog radija posvećen tragičnoj obljetnici Draženove pogibije, ali i sjećanju na čovjeka koji je ne samo ujedinio Hrvatsku, nego je i kraljicu igara približio tolikima da su se mnogi počeli baviti i sportom i košarkom, ponajviše zbog njega. ako imate vremena, posjetite njegov grob na Zagrebačkom Mirogoju, zapalite svijeću, a u međuvremenu na YouTube-u je toliko dostupnih zapisa koje pokazuju s kojom lakoćom je igrao i s kojom lakoćom je živio košarku. Moje ime je Hrvo Josip Bišćan, pratili ste Dobe Hrvatskog katoličkog radija, mi smo ponovno zajedno 10. lipnja. Ostanite s nama, ostanite uz Hrvatski katolički radio.
2: Kad igra završi, ostaje ono najvažnije, srce, poštivanje protivnika i ljubav prema igri. Hvala što ste bili uz Dvoboj i slušamo se ponovno, samo na HKR-u.

0: U programu Hrvatskog katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo
3: i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
5: O mili, blagi, strpljivi i ponizni Sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran Otac. Amen.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
6: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostojala se u tišini za odjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
2: Amen.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

0: HKR i Bono Records vam predstavljaju emisiju inozemne suvremene kršćanske glazbe Live Song od 22:30 do pola noći. Donosimo životne pjesme kršćanskih glazbenika u raznim stilovima. Worship, pop, rock, elektronika, gospel, country i young rock. Poslušajte najnovije albume i intervjue.
1: Hi, this is Charlie from Jars of Clay.
2: This is DJ Tony Fox.
3: Hi, this is Darlene Check.
0: Budite uživo, budite budni. Live Song. Za vas emisiju vodi i uređuje Andrej Grzegorčić.

Dragi slušatelji HKR-a, započela je emisija inozemne suvremene kršćanske glazbe koja već oko 22 godine donosi u vaše okruženje dobru glazbu s dobrom porukom. Tako će biti i večeras, budite to uvjereni, a pjesme koje smo odabrali za vas govore o jednoj osobi. Osobi Duha Svetoga. Naravno da je njegovo mjesto itekako zastupljeno u stvaralaštvu suvremenih kršćanskih glazbenika. Oni spominjanjem njega jednostavno pozivaju Božju aktivnu prisutnost u prostoriju, tražeći osobnu obnovu kako bi one omogućili život vjernika. Dakle, traženje te aktivne prisutnosti Boga nalazi svoje mjesto u pogotovo worship pjesmama i to u određenim trenucima kada je raspoloženje postignuto, kada je otvorenost, bolje rečeno, postignuta, kada su se srca otvorila i tada se događa onaj trenutak kada dopuštamo da Bog govori nama. Gdje su ljudska usta zašutila, naša mudrost umuknula i puštamo da sam Bog progovara. To je koncept koji se često nalazi na susretima i večerima slavljenja i on se događa unutar same večeri u određenim trenucima. Upravo to zazivanje Božje prisutnosti bit će jedna od glavnih tema pjesama o Duhu Svetom. Set a Fire, koju izvode Jesus Culture, a napisao je Chris Kilala, s kim sam imao prilike nedavno i biti, otvara ovu večerašnju emisiju koju ćemo razmatrati o pjesmama posvećenim Duhu Svetom. Set a Fire i Jesus Culture.

upravo taj pokret Duha Svetoga koji mi ne znamo od kuda dolazi, kuda ide, kao što vjetar u krošnjama pomiče grane, tako i taj pokret koji mi izazivamo da se dogodi i molimo da se aktivira. Pjesma Spirit Move, duše pokreni se, ili, pa nije to imperativ, nego molba da se duh pokrene u često močvari našeg života, u bezizlaznim situacijama, u situacijama koje su nama bezizlazne, u kojima ne vidimo jednostavnu soluciju našim ljudskim očima i ljudskim umom. No vjetar koji postoji od kad je ovoga svijeta, koji zna same temelje stvaranja poretka i ovog kozmosa, nek donese taj kozmos red u naš kaos, nered. I zato Bethel grupa, koja je došla iz Bethel crkve iz Sjedinjenih Američkih Država, s pravom pjeva Spirit Move. Prekrasna pjesma koja mi je jedna od dražih u worship repertoaru, a koju rijetko kada čujete, evo, emisiji HKR-a, inozemne duhovne glazbe. Ne samo da možete čuti nju, nego i mnoge druge, ako posjetite web stranicu HKR-a i pod slovom i u arhivi nađete inozemna duhovna glazba, i tu su snimljene sve prijašnje emisije. Ukoliko želite 45 minuta, sat vremena dobre glazbe s dobrom porukom.

Željeti dobrodošlicu Duha Svetoga česta je tema suvremenih kršćanskih pjesama i božjih pjesama od stranih autora, pa i do našeg domaćeg koji je napisao pjesmu Duše Sveti dobrodošao, često se izvodi na okupljanjima. Razumijemo poruku koja stoji iza njih, a to je da smo eto sad spremni pozvati Duha, koji je faktor iznenađenja u životima, koji često preokrene situacije koje smo mi tako pametno složili, sami sebi objasnili, i sad smo tek spremni pristati na bilo što što Duh donese. Dakle, to nije normalno stanje čovjeka, jer čovjek voli predvidivost, voli biti upoznat unaprijed, ne voli iznenađenja prevelika u životu. Pozvat Duha je opasna stvar. Tada morate biti spremni na zaključke na koje niste navikli, na događaje koji niste sami tražili i na pristajanje na situacije koje inače sami možda i ne bi pristali. Duh je duh iznenađenja, duh obnove, duh mijenja, i duh, budući dolazi sa vatrom, koja je inače simbol uništavanja. Redovito je vatra ovdje simbol novog života, micanja starog i donošenja novog. Zato ponovo se vraćamo

i trenutno jedan od najaktivnijih i najnagrađivanijih autora suvremene kršćanske glazbe, Phil Wickham u svom repertoaru ima i tekako pjesama o Duhu Svetom, koji je tema današnje naše emisije. Često se o Duhu Svetom progovara u trenucima kada večer slavljenja dođe u jedan mirni trenutak, kada instrumenti utihnu, kada velika razina volumena zvučnog se stiša i kada nastane jedan intimni moment koristeći samo jedan instrument ili uopće niti jedan. U ovoj izvedbi pjesme Philip Wickham koristi samo svoju akustičnu gitaru i svoj glas i tako nas pomalo uvodi pred kraj emisije, kada ćemo čuti još jedne trenutke sa večeri slavljenja koji su spontani, a ostali su nam zabilježeni na trakama. To je veliko bogatstvo koje mi možemo imati i vidjeti na koji način se u određenim trenucima Duh Sveti osjeti u prostoriji do te mjere da su umjetnici promijenili tijek svoga nastupa i prepustili određene trenutke Duhu Svetom da djeluje spontano među svima nama. No, prije tih trenutaka koje ću ostaviti za sam kraj emisije, evo i Phila Wickhama u skladbi Spirit of God.

I za sam kraj emisije inozemne suvremene kršćanske glazbe, dragi slušatelji HKR-a, ostavljam vam zabilježena dva trenutka sa večeri slavljenja Hillsong Uniteda, njihove turneje i Deliriusa. Dakle, to su oni trenuci kada je snimač ostao upaljen i hvala Bogu da je bilo tako i ostalo nam je zabilježeno nešto što inače ne bi ušlo na album. Trenuci spontani, trenuci iskreni, trenuci kada su se i umjetnici i narod Božji prepustili djelovanju duha. I možemo to sad čuti kako zvuči sa turneje svjetske I Heart Revolution Hillsong United. Imamo pjesmu Fuego de Dios, vatra Božja. Evo, opet se vraćamo na duha kao vatru i kao kišu. Dakle, budući joj vidim na španjolskom, ovo je moralo biti na toj svjetskoj turneji i u nekoj od zemalja španjolskog govornog područja. A nakon njih, engleska grupa Delirius u jednom momentu, kojeg su jednostavno nazvali PT, Prayer Time, uvrstili su ga album Live and in the Can, uz njihove velike hitove kao što je Divan Si i Did You Feel the Mountains Tremble, našla je svoje mjesto i ovih nekoliko minuta nenadane virtuoznosti, ne samo glazbene, nego virtuoznosti duha. Hvala vam puno, dragi slušatelji, što ste s nama. Ako Bog da, tu smo i sljedeće srijede u isto vrijeme.

0: HKR i Bono Records vam predstavljaju emisiju inozemne suvremene kršćanske glazbe Live Song od 22:30 do pola noći. Donosimo životne pjesme kršćanskih glazbenika u raznim stilovima. Worship, pop, rock, elektronika, gospel, country i yacht rock. Poslušajte najnovije albume i intervjue.
1: Hi, this is Charlie from Jars of Clay.
2: This is DJ Tony Fox.
3: Hi, this is Darlene.
0: Budite uživo, budite budni. Live Song. Za vas emisiju vodi i uređuje Andrej Grosz.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Sveti Otac primio privatnu audijenciju predsjednika Hrvatskog sabora. Papa Lav XIV. Nastavio kateheze posvećene konstituciji o svetoj liturgiji Sacrosanctum Concilium. Klasična gimnazija Fra Marijana Lanosovića u Slavonskom Brodu proslavila 30. obljetnicu.
3: Crkva u svijetu.
1: Papa Lav XIV. Primio je u privatnu audijenciju predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, priopćila je služba za odnose s javnošću Hrvatskog sabora. Jandroković je ponovio poziv papi da posjeti Hrvatsku, koji je ranije uputila Hrvatska biskupska konferencija kao i predsjednik Republike Hrvatske i predsjednik vlade. Naglasio je kako bi hrvatski narod s velikim zadovoljstvom ugostio njegovu svetost, što bi bio peti papinski pohod Hrvatskoj od njezine samostalnosti.

0: La potreba za obnovom obrednih oblika kojima je crkva tijekom stoljeća ostvarivala proslavu Boga i posvećenje kršćanskog naroda. Zahvaljujući liturgijskom pokretu sazrela je svijest koju je poslije izrazio sveti Ivan Pavao II. Da postoji vrlo tijesna i organska povezanost između obnove liturgije i obnove cjelokupnog života crkve. Crkva ne samo da djeluje, nego se i izražava u liturgiji, te iz liturgije crpi snagu za život.
1: Dalla liturgia attingere forze per la vita.
2: Kako bi se vjernicima olakšao pristup bogatstvu darova milosti koje sveta liturgija dijeli, Konstitucija Sacrosanctum Concilium vrlo djelotvornom formulom pokazuje smjer kojim treba ići. Sačuvati zdravu predaju i otvoriti se zakonitom napretku, podsjetio je Sveti Otac i nastavio.
0: Papa Benedikt XVI. U toj je izjavi o namjerama prepoznao program obnove koncilskih otaca. U ravnoteži s velikom liturgijskom predajom prošlosti i budućnosti, primjećujući kako se nerijetko na nespretan način suprotstavljaju predaja i napredak, dok se u stvarnosti ta dva pojma međusobno nadopunjuju. Predaja sama u sebi na neki način uključuje napredak. Kao da rijeka predaje u sebi nosi i svoj izvor, te teži prema ušću.
2: Sveti Otac naglašava da koncil potvrđuje zakonitost takvog napretka ukorijenjenoga u autentičnoj predaji, razlikujući unutar liturgije nepromjenjivi dio, jer je božanskoga ustanovljenja, od dijelova podložnih promjenama koji su se tijekom vremena mogli ili čak morali mijenjati ako bi se u njih uvukli elementi manje usklađeni s nutarnjom naravi same liturgije ili ako bi postali manje prikladni.
1: La liturgia è stata così per secoli.
0: Liturgija je stoljećima bila pokretač evangelizacije. Danas je potrebno obnoviti tu snagu u kontinuitetu sa autentičnom i živom katoličkom predajom, odnosno prema dinamici usmjerenoj na uvođenje vjernika u puninu istine.
1: I credenti alla pienezza della verità.
2: Papa je dodao da tada postaje jasno zašto su koncilski oci preporučili da se revizija obreda, kada odgovara istinskoj i potvrđenoj koristi crkve, uvijek provodi uz oprez da novi oblici na neki način organski izrastu iz postojećih.
0: Za dobro cijele crkve, svakoj obnovi uvijek mora prethoditi pomno teološko, povijesno i pastoralno istraživanje. Koncilsko učiteljstvo na taj način poziva da se izbjegne zbunjivanje vjernika, odvraćajući svakoga od toga da u liturgijskim pitanjima samovoljno nešto dodaje, oduzima ili mijenja. Napredak o kojem govori konstitucija koncila nipošto ne ugrožava crkveno zajedništvo. Naprotiv, želi ga učvrstiti i promicati.
1: Intende piuttosto confermarla e favorirla.
2: Potičem sve koji su pozvani pripravljati slavlje božanskih otajstava, osobito svećenike koji vrše službu predsjedanja liturgijskim slavljem, da uvijek čuvaju poštovanje prema tekstovima i odredbama liturgije koje proizlaze iz unutarnjeg stava raspoloživosti i pouzdanja u Boga, očitujući poniznost pred njegovom veličinom i iskrenu vjernost crkvenom zajedništvu, zaključuje Sveti Otac.
3: Na kraju opće audijencije papa se ponovno obratio odgovornima za rat u Ukrajini da pristupe dijalogu, jer rat ne rješava probleme već ih produbljuje. Aldo Sinković.
4: Papa je posebno izrazio blizinu svima koji trpe posljedice nedavnih napada, uključujući civilno stanovništvo. Istaknuo je da gdje padaju projektili dronovi, padaju i nade. Upozorio je kako se u ratnim sukobima ne uništavaju samo kuće, škole i zdravstvene ustanove, nego se prekidaju životi nevinih ljudi.
3: Papine riječi dolaze u trenutku novih teških sukoba između Rusije i Ukrajine.
4: Prema posljednjim informacijama, tijekom ruskih napada u regiji Donjeck poginulo je najmanje 6 osoba, dok su prethodnih dana veliki raketni i dronski napadi pogodili i glavni grad Kijev. Ukrajinske vlasti tvrde da je Rusija koristila stotine dronova i desetke raketa, od kojih je veliki dio presretnut protuzračnom obranom. Istodobno zabilježeni su i ukrajinski napadi na okupirana područja u Donbasu. Papa Lav XIV. Povjeruje sve narode pogođene ratom zaštiti blažene djevice Marije, kraljice mira, moleći za prestanak nasilja i obnovu nade među ljudima.
5: Slušate vijesti života crkve.
3: Klasična gimnazija Fra Marijana Lanosovića u Slavonskom Brodu danas je proslavila 30 godina svoga djelovanja. Tom prigodom u Brodskoj glazbenoj školi održana je svečana akademija na kojoj su uz učenike, njihove profesore i roditelje sudjelovali predstavnici lokalnih vlasti i brojni svećeni.

0: Radujice. Prilog Brankica Lukačević.
1: O dosadašnjem radu i cilj ove katoličke škole s pravom javnosti za naš radio rekao sadašnji ravnatelj fra Ivan Crnković.
2: Evo 30 godina prošlo je zapravo od prvotne ideje i željom za otvaranje klasične gimnazije koje je osobito evo naš pater Domagoj Šimunović, prvi ravnatelj. Zajedno evo sa provincijom i u gradskim županijskim vlastima rodila se neka inicijativa da bi Vranjevci evo na tragu svoje duge povijesti obrazovanja na području Slavonije nastavili upravo to kroz klasičnu gimnaziju, koja evo 30 godina je mala povijest, ali puno evo generacija učenika, ljudi upisano u tu povijest.
1: Na ovom povijesnom događaju nazočio je i fraj Ivica Jagodić, nedavno izabrani provincijal Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda.
3: Hrvatske Franjevačke provincije je oduvijek bio naglasak na školstvu, na pastoralu mladih, tako da smo u jednom trenutku započeli ovo veliko sveto djelo koje smo otvorili kao prostor duha, prostor vjere, prostor znanja i ovdje se oblikuju mladi ljudi za mnoga zanimanja, naravno na dobro crkve, na dobro našega društva.
1: O važnosti ove treće katoličke škole u nadbiskupiji Đakovačko-Osječkoj za naš radio nadbiskup Đuro Hranić naglasio.
4: A vidimo gdje god postoje katoličke škole da postoji veliki interes i roditelja i učenika, tako da mi u pravilu i ne možemo tamo gdje postoje škole upisati sve zainteresirane učenike. Te škole u stvari nastoje biti kvasac, dizati kvalitetu i biti, rekli bi Italijani, punto di riferimento, ogledna točka koja nekako vuče naprijed i sve ostalo.
1: Zašto je odabrala baš ovu školu, posvjedočila je Lucija Đurković.
5: Bila sam na danima otvorenih vrata i atmosfera mi je bila jako opuštena i sviđao mi se taj odnos između profesora i učenika. Također mi se sviđalo što je škola mala i što je kao povezana sa crkom.
1: Čujemo što o ovoj školi kaže nekadašnji njezin učenika, sada profesor Marko Galić.
6: Kao bivši učenik Klasične gimnazije zapravo sam jedva čekao raditi tamo, jer mislim da ovdje u Klasičnoj gimnaziji mogu napokon ispričati sve što sam zapravo učio na fakultetu, ovdje mogu prenijeti i to djeca stvarno dobro upijaju.
0: Udruženje Marije Pomoćnice na Zagrebačkoj Knežiji dobilo je 10 novih članova. Misno slavlje predstavio je don Milan Ivančević, provincijal Hrvatske Zalezijanske provincije, prenose iz udruženja.
7: 5 bračnih parova pristupilo je tijekom jutarnjeg misnog slavlja toj grani salezijanske obitelji, koja danas u Hrvatskoj djeluje u salezijanskim župama na Knežiji i Jarunu.
0: Udruženje Marije Pomoćnice crkvena je udruga laika koju je osnovao Sveti Ivan Bosko u Torinu 1869. godine.
7: Pripadnici udruženja slave mjesečni spomen Marije Pomoćnice, prakticiraju pobožnost presvetom oltarskom sakramentu, podupiru salezijanska zvanja, sudjeluju i pomažu u životu župe i hodočaste u Marijanska svetišta. Specifičnost mjesnog središta u župi Blažene Djevice Marije Pomoćnice na Knežiji je da su članovi bračni parovi. Svake prve subote u mjesecu imaju formativni susret nakon kojega sudjeluju na misnom slavlju i cjelonoćnom klanjanju koje organiziraju.
8: Slušate vijesti života crkve.
0: S obzirom na sve veći broj svjedočanstava o ozdravljenjima koja se pripisuju njegovu zagovoru, uskoro će se otvoriti proces beatifikacije pape Benedikta XVI. Osim toga, mogao bi jednoga dana biti proglašen crkvenim naučiteljem zbog izuzetne dubine svoje teološke baštine, piše poljska katolička novinska agencija KAI na temelju članka francusko-katoličkog portala Tribune Chrétien. Papa Benedikt XVI. Umro je 31. prosinca 2022. godine. Kanonsko pravo propisuje da je postupak proglašenja blaženim moguć tek 5 godina nakon smrti dotične osobe, iako vladajući papa može dati oslobođenje od toga. Katolička novinska agencija KAI piše.
9: Ugled svetosti Benedikta XVI. Čvrsto je usidren među mnogim katolicima. Osim toga, posljednjih godina bilo je izvještaja o ozdravljenjima koja se pripisuju njegovu zagovoru. U međuvremenu, među teolozima se dižu glasovi koji ističu da impresivna teološka ostavština Jozefa Ratzingera Benedikta XVI. Postaje sve važnija. Papa, koji je crkvu vodio od 2005. do 2013. godine, potencijalno bi mogao biti prepoznat ne samo kao svetac, već i kao crkveni naučitelj. Ovaj naslov rezerviran je za svece koji su dali izniman doprinos razumijevanju Božje objave i time se razvili u značajnu figuru vodilju unutar crkve. Među njima su ličnosti poput svetog Augustina, svetog Tome Akvinskog i svete Terezije iz Lizijea. Mnogi teolozi smatraju Benedikta XVI. Kao posljednjega predstavnika klasične europske teologije koji je sposoban s rijetkom dubinom ući u dijalog s crkvenim ocima, srednjovjekovnom tradicijom i izazovima suvremenosti. No, naslov crkvenog naučitelja može se dodijeliti tek nakon kanonizacije.
8: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Uredila i čitala Dalija Mok.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

crkva danas slavi svetog Germana, biskupa i zaštitnika Pariza. German je rođen u gradu Autunu oko 496. godine. Kao mladića poučavao ga je rođak svećenik. S 34 godine i sam je zaređen za svećenika i postaje opatom samostana u blizini rodnoga grada. Gajio je toliko ljubav prema siromasima da su se njegovi monasi pobunili protiv njega, smatrajući da će ih raskućiti ako toliko bude davao sirotinji. German se zatekao u Parizu kad je mjesni biskup Eusebije umro 555. godine. Kralj je Germana zadržao u gradu, te ga je kler i narod jednoglasno izabrao za pariškog biskupa. Kralj je pod Germanovim utjecajem počeo voditi uzoran kršćanski život, iako je dotad živio raspušteno. I kao biskup, German je nastavio živjeti asketski, te se živo zauzimao ublažiti posljedice trajnih ratova i sukoba među plemstvom. Sudjelovao je i na crkvenim saborima u Parizu i Turu. Na njegove potice je kralj dao iskorijeniti preostale poganske običaje u Galiji, te ukloniti neke zloporabe i pretjeranosti u slavljima kršćanskih svetkovina i blagdana. Nakon kraljeve smrti njegovi su sinovi podijelili kraljevstvo. Pariz je dobio najgore njegovih sinova, pa ga je German zbog njegova grešna života dao izopćiti iz crkve. Nakon kraljeve smrti opet je došlo do meteže i rata. German je nastojao postići mir, ali uzalud. Braća pokojnog kralja stala su se otimati za njegovu zemlju. Biskup je pisao zaračenim stranama moleći ih za razum i mir, ali njegove su riječi padale na gluhe uši. Sveti je German umro prije nego li je mir uspostavljen. Pokopan je u crkvi Svetoga Vinka u Parizu u kapelici kod ulaza. Godine 754. kralj Pipin dao je prenijeti njegove ostatke u samu crkvu, a tom je činu nazočio i tada sedmogodišnji Karlo Veliki. Od tada se ta crkva naziva Saint-Germain-des-Prés.